صبح بخیر. ریڈیو امن ٹیون کرنے کا شکریہ.

الله عليم خبردار بذات الصدور باغ پٹو خبر و دسیلو دزلو صدور جبل صدر بالا سیدا مراتل ازلو انہو علیم بے شک دا اللہ خبردار دے بذات الصدور دزلو پا خبرو بان لے کہ پزلہ کی خ خبر دو کہ بد خبر دا اللہ پہ خبردار وڑا خبرہ لویا خبرہ ور کوٹ کار لویا کار دا اللہ دا پٹ لنے دا اللہ دا علم دا بہر لنے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ ہر کلچ مسکی یو انسان لرا تکلیف اور سیگی یو انسان تا تکلیف دعا ربہو دے بلیخ پل پروردگار لرا منیبن الیہ دے اللہ ترجو کول کیوی ثم اذا خوله نعمتا منه بیاچ اللہ ور ابخدتا یو نعمتا و احسان نخپل طرفنا ثم اذا خوله بیاچ کل اللہ ورکی دے بندتا نعمتا یو احسان و نعمت منه دخپل طرفنا لسی ما کان یدعو الیه من قبل نسیا دی ایر کی ما کان یدعو الیه اغس چند بلل کول دا اغیر پارا من قبل و مخینا اللہ تا چی آواز کو چی اللہ را مدد چدا فلانے تکلیف رانا لرکی اللہ تا تکلیف لرکی اسے اللہ ایر شو نسیا نو دی ایر کی ما کان یدعو الیه سنپارا چی اللہ را بل من قبل و مخی وجعل للہ اندادا مقرر کی دے اللہ پاک لر اندادا شرکان لیضل عن سبیلہ اللہ لر شرکان مقرر کی جو گمراہ کی خلق دا اللہ دلارنا راحت اللہ ورکا نعمت اللہ ورکا اسے غیر اللہ تا نسبت اکا تو پخپلم گمراہ شو نورم گمراہ کی لیضل عن سبیلی قل تمتع بکفرک قلیلا او فرمائے پیغمبر علیہ السلام تمتع بکفرک قلیلا تفید حاصلک سرد دے کفر خپل سرد دے چھتا کافرنو دے خپل کفر سرد فید حاصلک قلیلا لگغن لے ثم انکا من اصحاب النار بے شکت دو زخیانو نئے کافر دو زخیے سرد دے کفر پا دنیا کی لگا فید حاصلکا اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ بِشَكَتَ دَ اُور وَالَا دَ دُوزَخْ وَالَوْ لَيِّ

امال آیا اغا کس ہوا قانت چاگا تابع فرمان دے تابع دار دے اللہ آناء اللیل دشپے پا اوقات کے ساجدن پا سجدہ ماندے سجدہ کون کے لئے اللہ تا یحذر الآخرتا دا آخرت نہ یری گی کن تکی گی ویرجو رحمت ربی او دے امید لری دا رحمت دا رب نو آیا دا کس چتا بدار دا اللہ دے دشپے پا اوقات کے پس اجدہ باندے پروتی پا قیام باندے ولاری دا آخرت دا عذاب یری گی دا اللہ دا رحمت امید لری آیا دا کس او کافر برابر دی اللہ برابر لری قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين افرمى پیغمبر علیہ السلام هل يستوي الذين

آیا برابر دی اغا خلق یعلمون چی اغوی علم لری پوئیگی آیا چی دا دید علم لری دو اغا برابر دی والذین لا یعلمون او اغا کس چی علم لری اغا خلق چی علم لری دیو عالم او جاہل برابر دیو کنا دا برابر لری کم بادا چی نشپی پا اوقاتو کی دا اللہ عبادت کی خوب پزان باندے آرام کرے رے بستر پریگ دی اللہ تولاری عبادت کی پسجدو پا رکو پا قیام باندے وی دا آخرت یر ور سریز رے بے قرار وی بل طرف تا دا اللہ دا رحمتن امیدوار وی دا نیک بخت بندہ و بدبخت بندہ سرام برا برابر دیو کنا برابر لنی یو عالم او جاہل برابر لنی یو سمجھدار او بے وقوف برابر لنی انما یتذکر اولو الالباب بے سکس سوچ کئی فکر کئی نصیحت قبلی اولو الالباب خواندان دا عقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رحمن.

0: بیوٹی کولی والے اغتے اغد مہدی مرض شکولی وی اغستی وی دے نو دا ٹولی خبری دی خوب دے بے آرامی تکاوٹ کے مفتلائے بالکل دا جن چکم دی زندگی دا دل خوان نہ درکئی کہ دا دنیا نعمتوں تا تپراتی مستاد دی دنیا دا سڑ توری تو ویچ داس دا دی سا مقصد دے ولی زکا چستا برین ایلنس لکا ستا مینٹل ڈیزیز دی ستا چکم دے پا دماغو اغا بلا سوردا کم چی تے شک کی وہم کی مفتلا کڑی او دادا میدے دلا سراغلی دی تا دا پتہ نشتا چی دا زما مید خرابا ما پی زان غلی کڑیو زما دا بچے زما دا بچی مید خرابا ما پی زان غلی کڑو سترگی میں پٹے کڑیوی اس دا دوی دا حل لے نو اغا بچی او اغا بچے دا مندرسی نا پاتی کی گی دا تعلیم نا پاتی کی گی دا جن دا ودانی نا پاتی کی گی دا گناہ دا چا دا دا دا مور پلار دا دا مور پلار دا ڈیوٹی دا چی پا ہر بچی بچے نظر ساتی پا ناستا ولاڑا پا خبرو پا خوراک پا دے پا نظر ساتی دا دا غیر ڈیوٹی دا دا اللہ دا طرف ہم ڈیوٹی دا معاشرم دا غصی قواری نظم دا معاشرہ با علی خیستا کی گی چی منگ دا یو بل درد اغیر دا خپل درد ہو آیو دا یو بل بیماری اغیر لاسور کو اغیر تلارو خایو چی دے طرف تلار شا نو علی وزمنگا دا معاشرہ چکم دا دا عبادی گی دا با ودانی گی او دا با خوگی گی تالب ہم جن مزدر کئی ستا گوانڈی لب ہم جن مزور کئی ستا رشتہ دار لب ہم مزور کئی تاسو گورے کنمگا پا پوٹی پوٹی خبرہ رشتہ دارے ماتو خبرہ دمر سنی گورا مشران ہوئی کرنا اس یو کتاب دے اغی کی او پانا خراب دا کتاب دے اغی کی او پانا خراب دا نو اغا کتاب بنو گرزے اغا پانا بتلر کے نو تاسم چکم دے اغا پدی غلط فہمی کی مفتلا چ غنڈا رشتہ ختم کے نہ جی رشتہ م ختم وے کم ستاسو اغا گلی چی دی اغا لری کے اغا چکم دے نو ختم کے ناغے کلیریفیکیشن اوکے بل پکار دی چغے معاف کی زکہ اللہ پاک کوئی زما اپ کول والے ما تاسم یو بل معاف کوے تاسو باندے ال زرحم کوم چ تاسو دنیا کم مظلومان چی دی جزان چی دی غریبانان چی دی بے وس چی دی پاغی باندھ رحم کے نو زما رحم ڈیر لوے دیا سمندر دے اگے کی بڑے پٹ کم نو منگل پکار جدا عدتون خپل کو یو بل چکم دے نو اگے ٹینشن نہ ورکو یو بل چکم دے نو اغا زہر تا الفاظ و زہر دیتا ہوئی منگ بجب چکم دے نرم چلو الفاظ ب نرم چلو نو البدا زمدا معاشرہ دا سیما دا علاقہ آبادی گی چرے منگ کی شیطانی حرکاتی اوزان نم شیطانان جوڑ کری نمنگ شکر دے اشرف المخلوقاتی اللہ پاک چکم دے منگلا دا یو درون نم را کر دے اغ نم پا شکل کی منگا دا جن تیر کو نو علا وزا منگا کل جن دا خوشالے جن دا آرام جن او خ زندگی نصیب کی گی نمنگ لپکار دی تا سدا سے دم دین پیدا شو مرزون چی دی سنگ چما بیان کل تا سو بخپل زان بخپل بچو باندے نظر وا چوے او گورے چی سدی نو دا نشی گولے دی نزانو ساتے دا گرمی گولونا دی نزانو ساتے دا سی خوراکونا مکوے چی آغا تا سولا تکلیف زیادتی پا خون بسو کی ستا جب لیا خون لار شی یا لار نشی خو میدی لخود اور لار کنا نو میدی تا اور مور گرزوے خپل زان سرا خپل ظلم مکوے بچو سرا مکوے نو کچری تاسو کی احساس را پیدا شو احساس ضمیر د سری او احساس د سری نو تو یو مکمل انسانی او کته جوندی او تاسو احساس نی نو تو جوندی مڑے تو یہ جم دے کنو سپے تب احساس ہے بھی ضمیر ہے تاثر ضمیر نشتا تاثر سوچ نشتا انسانیت د دیرې نه بهرې مونږ به ځان په دې دیره کې را دننه کوو. ځان کې به چې کوم دی درونوالی، خوږوالی، ښایستهوالی، دا ټولې خبرې به ځان کې پیدا کوو او بل انسان سره هغوی سره مینه محبت به ساتو او هغوی قدر به کوو. ته خپل قدر غواړې نو د بل قدر او عزت وکړه، تا ته اتوماتیکلی ملاوېږي. نو که تاسو کې داسې وي او داسې ډیزیز تاسو ته وي، داسې مرضونه تاسو ته وي، نو سبا له زمونږ دغه فریقه هم ستاسو دپاره دی. زما پیسو ته ضرورت نشته، زما ستاسو دعاګانو ته ضرورت دی، ستاسو خوشحالو ته مې ضرورت دی، ستاسو هغه وخت ته مې ضرورت دی چې تاسو خپلو بچو له حلال رزق وګټئ، خپلې ډیوټۍ له لاړ شئ، خپل مدرسې ته لاړ شئ، تعلیم ته لاړ شئ، تاسو نه یو مکمل انسان جوړ شي. او چې نه ستاسو په دماغ او په سر باندې دغه سوري وي د شک او د وهم، یا ستاسو وینه کموي، ستاسو بدن درد کوي، نو دا جونه زما د کلینیک دروازې تاسو ته هر وخت کولو دي. او دا ستاسو خپل کلینیک دی، زه خو دلته یو مسافر یم، ستاسو خدمتګار یم، دا ستاسو د دعوې ځای دی. اینی ټایم راتلی شي او زمونږ نه خپل هغه علاج د بچو دپاره، د مشرانو کشرانو دپاره خپل علاج اینی ټایم چې کوم دی هغه حاصلولی شي.
1: ډیره زیاته مننه جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. یقیناً اوریدونکو چې ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره خپل ډیره زیاتې معلوماتي او ګټورې خبرې هغه شریک کړلې. چې کومه بیماری د دوی مخې ته مونږ اخوا، یعنی معدې حوالې سره، چې آیا زمونږ معدا د ډیر وخت نه په بیماری کې مبتلا وي، اینه بعد زمونږ په جسم باندې بیا څه سایډ افیکټ چې کوم دی هغه اثرات دی، هغه پریوزي، په دغه باندې دوی ډیر تفصیلا خبرې ترې وکړلې. اوریدونکو که مونږ وګورو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب، خصوصا چې کوم معدې مریضان دي، چې کوم هم مریض د معدې حوالې سره ډاکټر صاحب لراغلی دی او دوی نه علاج کړی دی، نو الحمدلله هغوی ته ډېر بهترین رزلټ میلاو شوی دی، هغوی ته صحت میلاو شوی دی. لس لس کاله، دولس دولس کاله، دیالس کاله چې هغوی په معدې مرض کې مبتلا وو، هغوی ډېر زیات دویان استعمال کړي دي، ډېر زیات دې دپاره ګرځېدلي دي، اخر کې په ټینشن ډپریشن هغوی شکار شوي دي. نو کله هم هغوی ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه خپل علاج کړی دی، هغوی ډاکټر صاحب لراغلی دي او نیو جرمن سنټر ته هغوی راغلی دي او دلته نه هغوی خپل د معدې علاج کړی دی. نو الحمدلله هغوی ته ډېر بهترین رزلټ هغه ملو شوی دی او صحت ورته ملو شوی دی. نو که چېرې تاسو هم زمونږ کلینک ته راتلل غواړئ او ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول غواړئ، نو بیا بالکل تاسو راتللی شئ. ډاکټر اکبر قریشی صاحب ستاسو دپاره په سنټر کې موجود دی، په نیو جرمن میډیکل سنټر کې د سحر 8 بجو نه واخلا مازیګر 7 بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي. نو بالکل تاسو زمونږ کلینک ته راتللی شئ.

ګران اوردونکو څنګه چې پروګرام په شروع کې مونږ تاسو وی چې سبب په نیو جرمن میډیکل سنټر کې با فری میډیکل کیمپ لګي او دغه فری کیمپ زمونږه سینیئر ډاکټر زمونږ کوم مشر ډاکټر دی ڈاکٹر اکبر قریشی سے پزیر نگرانی کی دوی بس تاسو چک اپ چکم دے آقا فری کی نو تاسو راتلشے زمنگ دے دغا فری کیمپ رزینا برپور فائدہ غستلشے خپل ہر قسم مریضان آقا رویستلشے کاغا مشومان دی کاغا مشران دی کاغا زمنگا میان دی خوین دی نو تاسو دے فری کیمپ رزینا برپور فائدہ آقا غستلشے کچھر کلینک تر راتل غواڑے و زمنگ دے کلینک ایڈریس معلوم نوی اکثر خلق دے ڈاکٹر سے تپوس کئی اغه دې زمونږه سنټر چې کوم دې هغه معلوم نیوي زه معلوم ورته نیوي نو زه تاسو ته دغه اډرس خیمه نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موړ میدان نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موړ میدان څنګه چې تاسو ګټ موړ میدان ته راشي اور هلته چې د شنهاتی کډونو کوم نوې دفتر دی بالکل هغه په خوا کې هغه په څنګه کې دغه کلینیک زمونږ موجود دی او ان شاء الله سبا د جمعرات پر ځی باندې با دا سحر اتو نواخلا مازیګر سلور بجو پوری بکولاوی او انشاءاللہ سبانائی دا فری کیمپ رزدہ تاسو راتلے شئی

0: خاجی ڈاکٹر صاحب دا میسج دلاری مونږ ته مسئله لګلې وی بای ډاکټر صاحب نه تپوس او کای چې زما د امی په ټول جسم کې چربی دا ټول جسم کې چربی دا اوس په شوګر شور شوې دی جی
1: جی بالکل چربی چې کوم دی دا خو یو موټا پښوا اوم د دې موټا پی د لاس چې کوم دی بیا شوګر کاست کیږي دوی په خوراک کې لک شانته احتیاط کی او شوګر دی کنټرول ساتي نو دوی بچ کوم دی په خپل سلیم شي او شوګر به کنټرول وي
0: خاج ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ امید لرم چې دوی با ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوه شي بهرحال تاسو کلینک ته هم راتلی شئ مزید معلومات او د شوګر او د موټاپې بهترین حل بهترین علاج هغه تاسو د زمونږ سنټر نه حاصلولی شئ زه به مونږ فرسٹ کالر طرف ته ګورو مونږ سره څوک دی او سبا ویل غواړي السلام علیکم جی جی زمارو سوکو دو کم زینا خبر حال دا دی لائن اگر ڈراف شو تاسو دوبارہ کوشش کولے شئے پروگرام کے مونتا کال کولے شئے پس 0311-8483-878 باندے برازے مونتا با کال کولے زوبا مونگا بل کالر طرف تا السلام علیکم جی
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سوکو دو کم زینا خا جی احمد اعظم صاحب سے پختنہ بلے رہے ڈاکٹر صاحب نا جی جی تاسو خپل سوال دوبارہ ہوگا جی تاسو خبر بانی منگ پونے شو جی جی جی بالکل جی آؤ جی بالکل صحیح جی ہاں جی ٹھیک سو جی ٹھیک سو جی ہاں تاسو جواب راکی ڈاکٹر صاحب جی ہاں ڈیرا مننه کو جی ڈاکٹر صاحب دغه مشر زمونږ راغلی وو هغه وی چې پیریان جی پیریان آیا دا بیماری ده جی یا په تدې صدا سي حل وی چې په جسم باندې دا د حقیقي متاثر کیږي د سره جسم جی
1: جی بالکل دا خود قران نه ظاهر ده چې انس او جنس
0: جی
1: دا الله پاک پیدا کړی دی خو الله پاک بیا چې کوم دی نو دوی هغه داسې اورد مفتیانو صاحبانو نه چې دی بروانی کون دوی الله پاک چې کوم دی هغه غرونو ته چې کوم دی روخي جو
0: خاجي
1: دوی په غرونو کې اوسېږي او د دوی خوراک چې کوم دی دا موږ د اډو کې ونو غرزو
0: جی
1: دا دوی خوراک ته
0: خاجي
1: دی پورې چې کوم دا غوخه ده نو دا د دوی خوراک ته موږ یې خو نه وینو
0: جی جی
1: پاتې شو دا زنانو د پریان خبره
0: زنانو باندې زیات راځي
1: زیات راځي نو بارحال دغه خو زنشم ویلې
0: جی جی
1: خو پسڑو باندھے ولی ناراضی چې صرف زنانو راضی
0: جی
1: نو دا غډیر مفتیان صاحبان دي چې سوک سوی سوک سوی خو په دغه باندې زو ډیسکشن کول نه غواړم ا دغه داسې بیماری دي چې هغه منټل دماغ سره تعلق ساتي او بلډ سرکولیشن سره هم تعلق ساتي اپیلپسی سره هم تعلق ساتي خو مال داسې ډیر مریضان راغلي

0: ہاں جی ڈاکٹر صاحب دا میسج دے لارے دا میسج دے گلے وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب نے تپوس او کہے چیز انزائٹی او ڈپریشن سے بیماری دا زمونگا یو مریض تا دا مسئلہ وا ہاں جی کال را روان دے کال طرف تو جنا بعد ساسو بیا میسج طرف تر جو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی زمارو سو کو کم زینا جی نمستے دستاسو حیات اللہ صاحب سے پختنا بل رہے ڈاکٹر صاحب نا
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: ابھی تو اس سے تکلیف تھی جی جی تکلیف اور تکلیف اور تصے دی جی سب مسئلہ دا ورتا عمر بھائی سم روی
2: عمر
0: تیس سال ٹھیک شو جی ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب تاسو جواب راکی ہاں جی بالکل رات لے سبا ہو زمون کلینک پہ کلاؤ بھی ان شاء اللہ اور ڈاکٹر صاحب ہم موجود بھی جی جی آؤ ڈاکٹر اکبر قریشی سے بوی جی سبا بھائی ڈاکٹر اکبر قریشی سے بھی جی صحیح شو جی ڈیرا منن جی ڈاکٹر صاحب دکا بر ترنے زمون رو راغلو اگوی چے زمون گو مریض دے اگوی دا گس سیٹ چ کم دے دا پٹھی دے دی وچ شی ڈاکٹران ورتا دا وی جی
1: جی بالکل تا سوزان سر کما گا رپورٹ نو چدی ٹیسٹ نو چدی ایکس رے چدی
0: جی
1: ازان سر رواخ لے راشے منگ بے ڈائگنوز کو او بے گورو اللہ پاک بولا صحت ور کی
0: ہاں جی ڈیرا منن جی بالکل رور تاسو چ کم دے دی ٹیسٹ نو ایکس رے وغیرہ اغزان سر مکمل کلینک تر اوڑے سمر ریکارڈ بھی اغزان سر مکمل چ کم دے راوڑے تاسو نو ڈاکٹر سے او گوری تاسو تبا چیک اپ استاسو بو کی او ٹریٹمنٹ بشور گن انشاء اللہ استاسو دا مسئلہ چ کم دا حل شی

0: بالکل اردن کو دا پروگرام تستا نیو جرمن میڈیکل سینٹر لطرف پیش کے دو اردن کو ان شاء اللہ سباب اپ نیو جرمن کلینک کے با فری میڈیکل کیمپ لگی تغ فری کیمپ بعد ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب پ نگرانی کی گی نو تاثر اتل شے زمنگ دو فری کیمپ رزنا بھرپور فائدہ غستل شے فری کیمپ بس ہر اتو نو واخلا دو مازیگر سلور بجو پوری با جاری وی نو تاسو خپل ہر قسم مریضان راوستل شے او دا ہومیوپیتک یو کامیاب علاج زمنگ دا سینئر ڈاکٹر دا ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نتا سو حاصل ول شه دا انالائزر مشین په ذریعہ باندې وستا سو دا جسم مختلف ټیسټونه کیږي دا شان تی انالائزر مشین هم ستا سو د پاره فری دی او دا ډاکټر صاحب چیک اپ هم سبا فری دی دا فری کیم رز نتا سو بھرپور فائدہ حاصل ول شه نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گھٹ موڑ میدان څنګه تاسو گھٹ موڑ میدان ترغلی اور الته چې د شناختی کارډونو کوم نوې دفتر دی اغه په خوا کې دغه کلینیک موجود دی ان شاء الله تو نو واخلا سلور بجو پوری با کلینیک کولاوی او فری کیمپ وی نو سمره هم اوریدون کی دی چغوی راتلل غواړي نو بالکل تاسو راتل شئ سبانه رز تاسو د پاره دا او دغه د فری کیمپ رز دا اوریدون کو پروگرام وخت مو سره تقریبا ختم شوه دی ډاکټر صاحب خیر کی مون سره سره شریک کوی جی
1: جی بالکل دا سید رسول رسا
0: خاجی
1: نن یو غزل ته ویم
0: جی جی ارشاد جی
1: جی بالکل اوی چی دیرو سلمروان نکی رو تیر شا دیرو سلمروان نکی رو تیر شا بادا زهم دا اشنا دا عشق یادگاریم
0: وا جی وا
1: وی ما هو هم دیرو

0: ډیره زیاته مننه کوم چې د خپل ډیر محترم د خپل سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې غوښمن سره دغه یو غنټه په دې پروګرام کې ناشته کوله خپل ډیر قیمتي وخت غوښمن لرا کړو اردن کو دی به سبا په نیو جرمن میډیکل سنټر کې به موجود وي سهارتو نو واخله مازیګر سلورو بجو پوری خجی د میسج لارین تا میسج لګل اس ایم اس شامل کا الا حیاتا خا کوم یو میسج تاسو شامل کم تاسو میسجونو مونږه لازمی شاملو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی زما دی طرف نا حیات اللہ صاحب تاسو تا او ڈاکٹر صاحب تا سلام جی زما دے سر نا بختہ ډیر بختہ ری جی دس وجہ کې دی شی او ہومیوپیتھک کې علاج به وی کنا بالکل جی د علاج چکم دغه په ہومیوپیتھک کې شته دی نو تاسو راتل شئ د بختو بهترین علاج چکم دغه تاسو حاصل ول شي خجی بل مسر غلی خوراک کې سه احتیاط او کی جی دارتا تفسیر سرا او وای سپال کوم ریا خاجی ستاسو سم مسئلہ دا مو دغه باندې پونه شوې تھینک السلام علیکم ډاکټر صاحب واٹ سب خاجی ډیر مننه جی تھینک یو سو مچ اوردن کو چاچا هم مونږ ته پروگرام کې میسج کو چا هم مونږ ته کال کو دی غو هم مونږ مننه کو ان شاء الله سبا دا ټیم ته بیا ملاوي ګو ریډیو امن نت ورک
1: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
3: آپ کی زندگی میں
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
3: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
4: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا ترلاسه کولی شي ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړمبنه سلو ورځې کوي پیر منګل بد او جمعرات دا شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب هغه خپل او پیډي په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارہ پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
5: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
6: د بټګرام خلکو دپاره خوشخبری، د
0: زکه چې په پډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل پیډي کوي. د دې پیډي با د 21 تاریخ نو باخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارګون نسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کانې، سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې. نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړل شي. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شي. زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878.
6: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نیم وان ورته کې دوه درې دانې واچو شپ
7: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
8: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی گلم ملمنو له کباب پړم
7: رازا یو کباب مون سره وخرا چې د خله خوند ور سره خشي
8: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
7: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدی سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوس پنه باز موي
8: ګل کاکا ازمای خدا سره تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا ستره کباب راته دی ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
7: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
8: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
7: زه در توایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسٹ گو اسٹ گو
5: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ اسٹ گو را واخلے کم چی دا زل بٹگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹر رابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0
4: سارا دا سدی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
9: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
4: آغا سو
9: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ادمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
4: مطلب یو چتلان دی دا ٹول سامان

فطور ہے نماز چلا گیا, تو یہ اس کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے. دائیو خبر ہے ساتھی کو ریخا تو اللہ نے بھی فرمائی چی دباز خلق کو ظلم با اللہ تعالیٰ کاغ کیا, اللہ رب العزت با دیر خلق کو ظلم کاغ کیا, مسجد تے بالکل مخامخ کور بھی خو لیکن اللہ تعالیٰ بدا وس او توفیق نے مرکے چی دا سڑے دے منزو کیا, چی کم سڑے منزت اللہ لو دیر دا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ادا کی چی دیکھ زمان حس کمال نو دا یو ذات تے چیزا اغبوت لما خو لیکن دا ولی اللہ تعالیٰ اغا خلق خپل ځان ته ودرې مونږ باندې, کم خلق چې د الله والا خلق دي, کم خلق چې د الله خبرې ځان باندې بوج نه ګڼي, کم خلق چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې ځان باندې بوج نه ګڼي, هغه تنګیږي نه, د دې زړه به همیشه لپاره سیدوي صفا به وي, او کنه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم خبرو ته تنګیږي بیا به الله تعالی د دې خلقو زړه کاږه کیا. نو مسجد ته به مخامخ کوري, مسجد سره به دیوال په دیوال کوري, دیو موزل نه راځي.

0: صحیح ده نو چې یو سړی موز لدی د الله تعالی لاک لاک شکر دی ادا کی ای زماره بس تا ډیر ډیر شکر دی چې زری خپل ځان ته ودرولم دا زین کې واچوي ګورې ها صحیح ده بهرحال الله دې تاسو خوشاله کې الله تعالی دې مونږ او تاسو پنځه وخت موز گزاره جو الله تعالی همې پنځ وخت نماز بنا دی ٹھیک شو جی ہا د جمعرات اورز دی یکم اکتوبر دے د جن یومیا شبل ہم کا مشولہ د زندگی نه رچا 67 70 سال 65 سال سمر عمر باغه کی یومیا شبل ہم کا مشولہ ہم بارکم شاہ سید کنا چ پتر تو لگی چ د زندگی نه یومیا شبل ہم کا مشوا ہم بارکی د لزک در کوما جدا مبارکی د خوشالی نه دا دا د خفغان مبارکی دا کم انسان کہ زندگی نے یو میاش بلم کما شو خود کے پری تیر میاش کی خپل رب راضی کڑی وی خو ویلن کو خوشحال دی شی بیا او کنا دا اللہ دا اللہ دا رسول نا فرمانی کڑی نو بچو چو دیو جاڑیا چ دارا نس شی بیا بہرحال اللہ دے تاسو خوشحال ساتی یکم اکتوبر دو جمعرات اورس دا ٹائم دا وقت کی مکسر رکھی گیا 9:11 منٹ بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو راکون کے پروگرام ساسو د انتظار پروگرام ساسو د خوخی پروگرام ساسو د خپل رور ساسو د خپل بھائی جان ساسو د خپل کشر ساسو د خپل رکی ساسو د خپل ڈاکٹر اسرار جان پروگرام صحیح جی ہاں نن زمنگ دا پروگرام موضوع سرا دمانز حوالے سر موضوع گانے شروع کری دی دموز حوالے سرا او شکر الحمد للہ پاگ سلسلے کے نن نہ موضوع غالب انچن شامل کی زمنگ دا پروگرام نن بدر تخای گور د موس ترجمه ماشاء الله شکر الحمدللہ مونږ ډیر خسته طریقې سره مکمل کا اول هم د اودس ترتیب بیان کو بیا د مانزه فرایز او بیا د غینې علاوه د مونږ چې کوم ترجمه ده خسته طریقې سره ماشاء الله احسن طریقې سره بیان کړل بیا د مونږ نه کول په وجه یو سړی یو خزه مونږ نه کوي هغه ته چې په دنیا کې کوم سزاګانې به ملاوي گیا او د زنکدن په وخت کې دے جی کل دنیا نے رسخت کی کہ اگر کم یو دی اگر منگ پر ڈسکس کریم دی ڈیٹیل کی پر نن با بیام خیر یو ملٹ ڈسکس کرو سرا او نن در تخایو آج کا ہمارا جو موضوع ہے جو لوگ نماز کا یعنی خیال نہیں رکھ دے نماز پڑھتے ہی نہیں کیا ان لوگوں کو اندازہ ہے کہ قبر میں ان کا حالت کیا ہوگی دایو خبر یہاں سے قبروں کی بھی حالت صحیح داغا خزی داغا سڑی چاغا موس نکویا دا دنیا حالت میں ارتھ پرون بیان کرو دا قبرون حالات واقعی ارتھ نن بیانو ما چا با قبرون کے بدی تا کم عذاب ملاوی گی کم اجدہا با پی مسلط کری گیا دا قبر حالات پی سنگویا صحیح دا او دا آغا یو اجدہا پی مسلط کری کی گی دا اجدہا نم بسویا او دا دی اجدہا جسامت بسم رویا صحیح دا کنا دا ٹھولی خبر ذکر کرو دا خیر او دا اجدہا وحل بسنگ کیا او آواز پی سنگویا آیا مونگ لدا پتشتا کہ یو مونگ نسوک دا تا پوسو کی چلکا کم سڑے بے الماز بھی او پا خبر کے کم عصاب دے انسان تھا ملاوی گی آگے بانی با اللہ تعالی اجدہا مقرر کی دا غا اجدہا نم سدے یا نو جی مونگ ورد بے خوارا خلی نیولی جی سزم اور شیخ سے نتا پوس کم و دا مولانا سے نتا پوس کم نو تا پخپل جواب ولی نیچے ورکا ولی صحیح دراز دے کر دا خبری کنا نو زمین دا پروگرام موضوع نسل حوالے سر دا پا خبر کچی بالماز انسان تا کم عذابو نمیلاوی گی بیسیکلی بنیادی خبر دا نزمین گا پداغی خبر دا ٹھیک شو جی باقی دا پروگرام سپانسر کی آسمانی کاسمیٹکس لہا دا بلے کی بخبری تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر کو ٹائم مختصر دی اول خود آسو منگتی او ٹیکس میسیج ہم ہوگی پا 0333-72-533 خبر ترے کول غوړم به فورن دی موضوع آغاز زلکه ټایم تاسو ناخلو تاسو وخت ډیر قیمتي لري اسی به خبر وشید آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حواله سره جده مخ د خونا د پاره د دانو د پاره تاغونو ډیر سره د پاره یو ډیر زبردست کریم د ملټي وټامن د برپور خولي خوشبو سره سره انټي ایجینګ فارمولا هم به شامل لږی آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر نے استعمال کرے خاص کر آئل اسکن دفار مخبی دارو دانو دفارا تیر سرو دفارا دا وائٹنگ دفارا ڈیر زبردست دیجیے او بازی خلق کوئی زمین خو پری مخ مانے دا سیمی خون راغلی دی او دیر زیادہ پریشانی جوڑے شوی دا تیر سری راغلی دی وائٹنگ مسئلہ دا بیبدار دانی راغلی نسو چلے گو زمین گا آسمانی رائس پہ سواش بانی مخو انزی بھی آسمانی رائس بیوٹی کریم پر خپل چہرہ بانی اولگ ہوئی جی او دین اللہ وسیبہ کا خبرو شی زمین دا آسمانی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دغا خون پاؤڈر دغا خون صفائی دفارا خون زیر شیوی دی تور شیوی دی وینے کوي برخ کوي اسماني دغه خونه پاوډر تاسو استعمال ولې چی جی 100% نېچرل قدرتي جړی بوټي تیار کړی اسماني دغه خونه پاوډر بذات خود زما مخ کې جوړيږي خان دې کې چې کوم جړی بوټي استعمالي کی تاسو یقین ساتئ چې دې کې تاسو جړی بوټي هم شته چې داغه پر کې جی پر کیلوګرام د یو کیلوګرام قیمت د 18000 روپو نه والا تر 30000 روپو پورې دی ګورې دومره قیمتي جړی بوټي هم پدې کې استعمالي کی خان او چکل مونگ دا پراسیس نتیر شل دا مراحل نتیر شل چکل مونگ پہلے نی چکم یو دی لانچنگ دا دیکھ ولو نمار روزانہ لسر دی استعمال کری دیا یو پار بلو بکی واچھ ولا چھ بیا بلا بیا بلا بیا بلا چی آخیر کی مونگ ترتیب تور چھ اس سٹیک شلا بس آگین بس مونگ لانچنگ دا دیکھ خان خدی کی یو خوبی دا ہم دا کتا پرس کے یو سڑے غاخون پہ سبا کیا یو ماشم یا یو زنانہ پہ خپل غاخون سبا کیا دا غاخون پوڑر تیر شل زمانگا اسمانی ہاں خون پوڑر اسمانی خبر کو میں صرف خان دا نور پوڑر و موڑر خبر نکم صرف اسمانی ہر بل ٹوت پوڑر خبر کو میں کتا ساسو تیر شل نو دا بس ساسو دا ہاضمے چکم دے خیال ام ساتھی دا میں دی تکلیف ام اور سر خکی گی خان چونکہ دا 100% نیچرل قدرتی جڑی بوٹی آنی او دینی لو سے بک خبرو شی دا اسمانی بلیچ حوالے سر اسمانی رائس والا بلیچ اسمانی دا انار والا بلیچ اسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ او دری والا قسم بلیچ سر اسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل طور بانی فری با ملاوے گی تاسولا بلیچ بتا سو دیر استعمال کری خوی وارے اسمانی کمپنی انتخاب ہو گئی دینی لو اسمانی ملتانی میٹھی اسمانی ارجن پیشل انار والا اسمانی بلیک ماسکم تاسولا مارکیٹ کی موجود اسمانی کریک کریم دا پوند 14 پار اسکن خوشک شیو اسپونی مسئلہ وی ریشز مسئلہ وی یاد کریک مسئلہ وی اسمانی کریک کریم انتخاب تاسو کولای شئ جی او باز خلک وی رسمون خود اسمانی هربل آئل استعمال څنګه وکوا صد پاره وکوا نو مونږ خو اسمانی هربل آئل خو روزانه یو ملټ نیم ڈسکس کو خو زبر حال حسب عادت به ڈسکس کو تر بیا هم اسمانی هربل آئل یو خدا د قران کریم په یاتون دم کړي شي بل پدې کې کلونجی دا پدې کې زیتون دیا پدې کې بهترین جڑی بوټیا دی بهترین کو د هربل آئل نو د شوګر د پاره بلډ پريشر د پاره کولیسټرول د پاره خباج خلکو زم خود مې دي زخم دی تیزابیت دی بد هضمی دا نظام انحسام کې مسله دا قبض مسله دا بواسیر مسله دا خونی بواسیر دی بادي بواسیر دی اسمانی هربل آئل انتخاب کول شي هر سحر دو چم چپنه هرس کې جی
1: بس ټول عمر دی عبسو کی ختمی گینو
0: او دین لو سے بس منگا اسمانی هربل آئل ہر قسم دردونه د پاره بطور مساج بطور مالش میں استعمال ول خټای مختصر د سیبه د موضوع آغاز لګو زکه چی اوس ک نور شروع شو 2-3 منټ نور مخلو بیا نو دین ابدا خره چې بس خاموشی اختیار کو د موضوع آغاز تر کو بس یو عرض لکه ما زمنګ سمره هم اسمانی پروډکټس دیا د پاسه به اسمانی نوم لیکلې شي وی ک اسمانی نوم په نو لیکلې شي زمنګ سمره پروډکټس دیا د پاسه به تمام پروډکټس اسمانی نوم لیکلې ک په نو او تاسو د دکاندار د خبره کې دا غیو شیز دی وینه سیبه اسمانی مو پکار دی اسمانی دی دا ٹھیک شو نو سو کوئی آسمانی نام لے کر ہی طلب کری آسمانی نام ددی انتخاب تا شو کوي خدا موضوع اغاز کو دری دل درود شریف دری دل سورت اخلاص قل هو الله احد سورت فورن دا موضوع اغاز کو

0: او بلکو یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی د پروگرام د دویمه برخه آغاز وشي په دې پروگرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لګه د کال په لګه خپل مصرف په وخت والے کول شي نمبر ځان سره نوٹ کړئ جی 0333-72-72-533 مانے تاسو بنگ سرا پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خپل مصروف وقتا والے کولے شی جی
1: جو بیٹی نیک زیرت ہو میرے آقا نے بیٹی کو کہا خود کا جگر کیوں کر محبت
0: پروگرام کے منگا فرسٹ ان لگی کال خلو صرف اور صرف یو ملٹ پاس یو ملٹ با منگ دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے تھری کول غواڑو بیا یقین تاثر پارا با فرسٹ ان لگی کال طرف دا زو خان
1: دل کا ہے میرا ٹکڑا جو
0: نا پروگرام سپانسر کوی آسمانی کاسمیٹکس ماتے ویلے شی ڈاکٹر اسرار جانا آسے بک خبر ہوشی دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دمخ دا کلا دا پارا دا دانو دا پارا داغون تیر سرو دا پارا ڈیر زبردست دینی لوا آسمانی دا خون پاؤڈر دا خون صفائی دا فارغ خون زیر شیوی دی تور شیوی دی وینے کبھی یا بریخ کبھی اغیر فارغ دا سو آسمانی دا خون پاؤڈر استعمال والے چی جی دا آئل سکن دا پارا مخ پیپ دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا جی ناغون دا پارا

0: بابا سی رسمانی هر بل آئلین دی خواب تاسو کولی شی جی او دا هر قسم در دن دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو اسمانی دیل استعمال ولی شی جی ایلر جی دا پارا خارق دا پارا اسمانی برب شیمپو یا اسمانی برب سر استعمال ولی شی پروگرام کی فستن لگی کا لخلق بسی و عرض کهو ما زمان سمر هم پروڈکس دی دا پاسی بی پی اسمانی نم لکلی کا اسمانی نم پی نگور زمان گو سر حیث کی سبم تعلق نشتا خان پروگرام کی فستن لگی کا لخلق منگ سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما مشرما سر سوگ د کم سینے موجود دی جی
1: خبر ہے
0: جی ہر کری رہے تو وایو تاسو خی صحت خری جی
1: ډیر مہربانی ډیر مې ہوتا تاسو ډیر خی
0: درب ډیر احسان جی دا اللہ تعالی ډیر الحمدللہ شکر الحمد تو
1: تاسو دا موضوع نه منګ لري باسی کو ډیر ډیر رکل تک
0: خجی خجی
1: او او دا دغه چې تم دې آسمانی تیل چې تم دا وسته معلومه برف ده کنه
0: خجی خجی
1: او دلتا دا دغه نار علماء دلتا دې بولدار نامه دا
0: جی جی جی
1: بولدار نامه هغه خرڅې دې چې در بنو دا په مخامخ دار ده کنه دا بچا کا څه په تقریبا دا یو پرلنګ دی ښا
0: صحیح صحیح خوشحال آسمانی ہر بل آئل نہ خوشحال خماش لتا سوئے چھ شوگر او بلڈ پریشر میں مسر کنٹرول شیوی آسمانی ہر بل آئل سرا نو سنگ اس دعا خبر بھی کڑی رہتا کنا
1: دعا
0: الک اکثر اکثر لدا خلق د گرمی خوب نه کوي زوی الک وړي دی او اکثر لا بګ دی گرمه کې خلق خوب کوي نو زمنګ د پروګرام د وجه تاسو خپل خوبونه ختم کړی دی
1: او جی بدل بګ خوب کو بیا را کوم پس موږ کو بیا تاسو په انتظار
0: خجه خجه خجه الله دې تاسو خوشاله ستي الله دې تاسو قدر وکړي تاسو وای چې را ساسو د پروګرام چې کوم بنې سره د موضوع نه هم اسلامي کمی خبرې تاسو چې ډیر لوی زکړم تھیو کا باقی تا سوچ آسمانی ہربل آئل الرجی دا پارا او دا شوگر او دا بلڈ پریشر دا پارا ہم تا سوچ منگ استعمال کری دی او ڈیر تھی مطمئن او ڈیر تو خوشحال او تا سوچ ڈیر دعا گانیم درد کری دیا خاجی خاجی سعید ان شاء اللہ منگ سر دے پدی نمبر دا نمبر ورک واٹس ایپ بار خپل ایڈریس رواسی بے یادو بکی دا خیر خان جزاک اللہ ڈیر مہربانی رور مونږ سره موجود رور و چې کوم ساسو پروګرام موضوع ده دینه وی مونږ ډیره لوی زده کړه کوو او دې سره سره چې کوم ساسو آسمانی هربل آئل دی او آسمانی برف سپری وې دا مو استعمال کړي الرجی د پاره او آسمانی هربل آئل یقینا وې د شوګر د پاره او بلډ پریشر د پاره وی ډیر ښکلی دي الله دې تاسو خوشاله ساتي نیکس کال تاسو مونږ سره څوک د کوم ځای دی موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب څنګه له سر تاسو ښه
0: دا الله رب ال عزت ډیر لوی فضل کرم احسان زمارور ما سره څوک د کوم ځای نه موجود دی جی
1: ډیر مننه شکریا ممتاز بچا خبرې کوم سر د تخبینه
0: بچا صاحب څنګه حالې طبیعت دی خیره صحت دی خیره جی
1: خیر دی جی بالکل امن نشاسو دواګانې
0: الله دې تاسو خوشاله ست الله دې تاسو جن کی برکت واچي جی حاضر حکم کوي بچا صاحب
1: بس سر سر جی بس پروگرام خو ډیر وخت نه اورم او ډیلی روزانه اورم او مې راشه ډاکټر صاحب سره خلګا جری وکا
0: جی ماچا سی مونږ خو شکر الحمدللہ سکم 15000 موضوع غانی د الله تعالی په فضل کرم احسان سره شامل کی داس یو موضوع تا ته زمونږ یاد را تاسو ته چې آیا هغه موضوع تاسو ډیر زړه ته پریوتی او ډیر وسره فکر من شوی هغه موضوع سره چې دا مونږ څه کوو او دا څنګه یې کرند دین اسلام دا خداس یو موضوع ته یاد را زین کې مرضی
1: یې دا ټولې رته خدای او بس یاد کوم دا تاسو چې رمضان په وخت کې کول ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام او هغه بیان ولا اخرت ډیره یاد وړي
0: جی اگڑی درناک ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دا پلارو پمیاں دا زوی پمینس کے جکم آگا خبر تری شیوی دا ذبح کی دو واقعی چھ منگا ذکر کری وا
1: او جی ہاں چرایا دا کم کنا نو دیر جگہ شما او بل منگ لپکار دی کنا چې هغه ته خو نور شي رسېدی، خو لکه چې موږ خپله مال نه صحیح کړو او په صحیح لار روان شو نو ډېره به خیره.
0: صحیح خبره ده. الله دې تاسو خوشحاله ساتي، الله دې تاسو قدر وکړي. ممتاز باچا صاحب چېرته زموږ پروډکټس مو چېرته په استعمال کې راغلي دي اراده

0: مشتہ خاندان کے استعمالی کی کھور کس قسم حالات و اگیتی لگ رہا تھا ویلے چھے جی
1: چھمالو اگا مونگ لے چھکم ریزلٹ رہ کرے ہو تیل خوزر ڈیلی رہ اوڑا ما
0: نو صد پارا باچا سیفتا سو چھے یار تیل مو اسمانی ہربل آئل روڑی دی اور ڈیلی میں استعمال کی دی صد اسی بیماری دا صد اسی کم مسئلے دا پارا تاسو استعمال کری جی
1: یار جی دا اول خود دردون مسئلہ وا کنا آگے پارا کور والا میرا اوڑے او بیا پدی اوڑی کی ما دا کڑے او کنا لگا دا گرمی دا سڑے دا شی خارخ پرائشی سڑے او دا بدن مٹا کے سور شی دغه دا پارے ز استعمالو ما چې کلب ما گرمی زیات شو دا خارخ ما نی گیا مزا ما نو بل ختم منت کہ ماشاءاللہ خارخ خکی را لگی
0: ماشاءاللہ کہ باچا صاحب تاسو دا خبر مقصد دار چې زبنگ دا اسمانی ہربل عین تاسو و استعمال کیلو تاسو چې ډیلی بیس کې یو استعمالی روزانه او تاسو چې د دردونو لپاره او د الرجی لپاره دا دردونه خود ډیرو خلکو یې مشران وی دا زنګونان خوږي ګونډي خوږي ګملا خوږي پټو کمزورتیا وی اکثر له منز مناسه کوي تاسو دا څه قسمه دردونه و
1: یره جی ما په خپل می جوړونه نو خور ولا مخفي فال جوال او هغه ته تکلیف زیاتی کنه چې کله یو سیټ دا وایله هغه له راوړم نه غي سر وسره ډیر گزار
0: ماشاء اللہ کپال جولا چکم مریضان اکثر منگو چی آغا دیر زیاد مشکلات و سر مخام خوی منگو چی لکا دا اسمانی ہر بل آئل استعمال کی آغا مفلو زدہ ہے سی آغا سٹروک چی ورد شیوی لاس اخپی کار پوی قصر پا کٹون بانی پراتی دی دا کلون راسی یہ واری اسمانی ہر بل آئل انتخاب کی تا سکر جس ساس دا مریض با انشاءاللہ تعالی دا رفال جولا کم مریضان دا بالکل روغ رمت روان چی شکر الحمدللہ انشاءاللہ
1: او کل جمی کی چی درد کسی راضی کانا بس جمی کی بیا آغا استعمالین آغا سر بالکل دردونا نہیں ختم
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اکثر لدے فالج والا مریضان دردونا چکم دیتا پا یخنی کے دیر زیاد ویدہ خبر اساس بالکل حقیقت تا جزاک اللہ دیر میرے بانی باچا سے خوش آلو سی جی
1: سوچ
0: پروگرام کم کے لیے کیوں
1: دا تخبه جان خان کلی وای تحصیل سره نزی او سا پروگرام ډیر ډیلی اوري دا صبر نور نه اوري سا پروگرام اوري
0: ماشاء الله ماشاء الله خزا زمون سلامونه ورته وړاندې کا وسی ولا لا جستا ورته لا ویلې نو د مشرانو اسیم قدر فکار دی نو الله دې خوشاله ساتي او آسمانی برف شیمپو تاسو یغي په استعمال کرا وسی او ډیر کلی ریزلټ ور کړی دی جزاک الله ډیر مهرباني جی
1: بالکل جی بس ډیر مهرباني وسی ولا لا
0: سلام شکریا جی مونږ سره ممتاز بچا سره موجود تخبینا او جی را ساسو پروگرام منگا ارو دیر سمت زکڑ ماشاء اللہ او میل کم دا سی واقعی کم دا سی موضوع دا ابراہیم علیہ السلام واقعی یاد کا حقیقت دا چیاغا دیر دردناک واقعی وا دا پلارو دا زوی پا مینس کے جکم ماشاء اللہ غا خبر تری شوی دا ٹول جہان دا پارا یو دیر لوی سبق پا آغا کی موجود او دا اللہ تعالی حکم پورا کولوی او اللہ تعالی دی دنیا تا خول لی خپل بندیانو تا خیل چیو گورا دا سی خلق کمشتا پا دنیا کی چی زما دا حکم سمر پاسداری کئی او منگا سکو خپل زانی با منگ زانیت کو منگ سکو اگا خپل بچی جی کم دے زبھا کی دو تا تیار کو او منگا سکو منگ خپل بچو بانی موز نشو کو لین چی لکا پا صحیح طریقے سر دا موز کو نور بلا سو کو بہرحال اللہ دی خوشحالہ سا دی ممتاز بچا سے بوچے ساسو اسمانی ہر بل آئل دا پا لج مریض دا پارا دیر زبردستیا آوے دا الرجی دا پارا دیر کھولے کار کئی او بل مشریات کو چی اگی اسمانی بر شیمپو استعمال کرے دے آوے اگر دیر کھولے دے واسی اولا لالا وی دا غنم دے ہاں آوے دیر کھولے ریزلٹی ور کرے دے اسمانی بر شیمپو بلکو تاسم استعمال والا چی خو اسمانی نم پہ لازمان گوری کا آسمانی نم پینو گور زمن گو سر اس قسم ہم تعلق نشتا خواہ نیکس کال لازم سر سوک دکھم زیر موجود دی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زمان رور ماس سر سوک دا وقت کی دکھم زیر موجود دی جی
2: شہاب اللہ دا شانگلی پر اللہ
0: سنم دی دی
2: شہاب اللہ
0: سنگ شہاب بیتا سو خی
2: خیر دی دا
0: شکر الحمد للہ دا اللہ احسان دا اللہ کرم تاسو شانگلی پل نہ تاسو منگ لکال کڑے دے
2: شانگلی پورن دا جی
0: ہاں پورن شانگلی نہ خجی پورن شانگلی نہ خجی خجی دا غلط خو زما وا سا سحر نہ ہونا لسو بجو پوری مورید لے شی کنا
2: بالکل اور دے شو
0: ہا جی سنگ دا سی دس سٹوڈنٹ ہی کنا سکار روزگار گیا
2: یا سکول تا زما
0: سکول تا زی نو سو سویم کی یا او مستقبل کی دے سی را درجہ سب جوڑی گیا
2: زخوے میں چیز استاد جو سے
0: دا سکول استاد
2: او جی
0: حضر دا استاد سپیرنگ دا تو ہے سپیرنگ سنگر دا استاد
2: استاد سپیلنگ کله راځي
0: نو دا وای نو ته څنګه استاد چې تاله د استاد سپیلنگ نه درځي نه نه نو ګوره ته استاد اوس یو خبرو کې زه به استاد جوړیږم په انګلیش کې به ته ټیچر وایي که نه نو زه درنه په اردو کې تپوس کوم چې استاد سپیلنگ راته ووایه یو ایس ټي نور راته ته ووایه زه کمپیوٹر تو بےکار نہ کہیے استاد سپیلنگ سے دیا ادھر ٹیچر سپیلنگ رہا تو ایسا وہ رہی خا اے خل کو وہ رہی تاسو په خپل بچو باندې تعلیمونه کوي او بچی متاسې پوزیشن کې لري چې هغې له ټیچر سپیلنګ نه ورځي د استاد سپیلنګ نه ورځي هغوی زه به ټیچر جوړیږم زه به استاد موږ به درته وکړو چې الله تعالی دې په دماغو کې دا سبق کښېنوه چې کوم سبق لځي مور او پلار در باندې خواري کوي محنت در باندې کوي او افسوس زموږ په ماشومانو شه بس څه ویلی شي ښځه وایه پوښتنه کوه څه دپاره دې کال کړی دی خاجي خاجي دو چمچ ہر سہر پہ نہرس کی پہ ابو کی یا پکاو کی یہ ڈائریکٹ کئی ہاں آسمانی ہربل آئل دا مہدی تیزابیت وی بد ہضمی وی نظام انہضام کی مسلوی قبض مسلوی بواسیر مسلوی نو دو چمچ ہر سہر پنا ہر بان اس کے ٹھیک شو
2: صحیح
0: جزاک اللہ اس گورا اسی یو خبر ادا ادی الگ چمنگ لکال کل دو پورن شانگ لینا نو سوی لے شب افسوس پا پیو کنو صحیح دا بعضی والدین گورا پر اخپل بچو من سمر خرچ کیا او دا ہری مور او دا ہر پلار دا ارمان وی چی زما بچے دی یو لوی افسر جوڑ شیا یو لوی عہدہ دی وسره شیا او په دنیا کې دی هم کامیابی شی حاصل کی او د غشان په اخرت کې هم دا د هرې والدې صاحب او د هر والد صاحب دا ارمان وي خو افسوس زمونږ په دې بچو باندې شاه زمونږ دا چې کم کشر کول لیا زمونږ چې کم کشران دي نو سیبا د موبایل زمانه سره مخامخ شوی دی پیتنی په دور کې دی نو دی په موبایل باندې داسې پوهیږي کنه کسه در خپل ځانې خبر وکم الله دې پوری خبره کې واوسیا الله پاک دې پوری خبره کې واوسیا چیزا پا ٹک ٹاک بانی نا پوہے گما ازا پا واتس اپ میسج صرف کولشم نور پہ نا پوہے گم چی واتس اپ سنگ کی گی سیئیس پہ نا پوہے گما ازا پا فیس بک بانی نا پوہے گم زخ پل زانی خبر کو ما او اغا ما شمان چی اغوی پا دویم جماعت کی دی پا درائم جماعت کی دی فا اللہ یکینو کدی موبیل بانی دا سی پوہے گی چی حیران مدی کیا او که خبر دا سکول شی نو به دغه حالت رجتا سو مخامخ دی د ټیچر سپیلنګ ولې نه ورځي د استاد سپیلنګ ولې نه ورځي وای زه به استاد جوړیږم بیا بچې مور پلار ته دوکه مور کوي کنه ها یو مصری خانه کې کینا یو بل ځکه کینا چې کم سے کم د مور پلار لاس خو در باندې سپک وی کنه دومره غټه خرچی در باندې وکي او بیا در سه بس جون نشیا ساز سبق سره دومره شوق نشي چې تعالی ټیچر سپیلنګ هم نه درځي افسوس خبره دارلو پروگرام کی آخری کال ختم دا بس ہمارا پروگرام لاسٹ کال ہوئی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: زما مشرما سر اسوگ دے کم سے موجود ہیں
1: صحابہ ندی حلیم خبر
0: ہے جی ہر کری دے تو حاضر دے ساسو بچے ساسو حاضر دے جی حکم کوئی جی
1: ڈاکٹر صاحب دیر پگران راتا ملا شکریہ
0: دیر پگران دے سمی پروگرام کے کال ملو چھو جی نو بس اوئی آخری کالم ماشاءاللہ ساسو دے مونگ سرا چې کله تاسو ویل چې بس نه بس بس تاسو کال کټ کما جی حاضر یم حکم کوي جی
1: خدای ما دې روان را کوم خیر کوم کله هو تاسو سره چې نو تاسو زما خبر نشو اوس نیمه ګن دکما سما کار نه مېره او نه راو اوس مله اوس صاحب نه دي خبره
0: خاجي خاجي خاجي
1: ما دې تاسو را بیان نو په پام نه تاسو سره مو سما بیان اور نو خو یو بل د تاسو دې ټول الحمدلله او دا څه به دې وځو
0: حلیم صاحب تاسو سو چیرا تاسو جاڑی ولی خزبنگا پروگرام کی ولی جاڑی یا
1: بس ڈاکٹر صاحب تاسو هم نه بیان نه تاسو ویل شو خو بل دوان استعمال ور بلال استعمال هم ها الحمدلله نن می استعمال کړی خاجی
0: خاجی
1: پتمین لګی نه خو ډاکټر صاحب تاسو ملاقات غوښتل
0: خاجی خاجی خاجی تاسو دا خواهش دی چې زه ډاکټر صاحب سره ملاقات وکړم. نو بالکل زمونږ د هیلپ لاین نمبر باندې کال وکړئ، زمونږ میلمه به جوړ شي انشاءالله. او زه خو خوشحالیږم چې دغه مشران او زمونږ د ملاقات خواهشمند وي. زه خپل احساس ګڼم چې خبره زه ابې ورځ سواد له تللی یم. تاسو یقین وساتئ چې ډېر خلک داسې وو چې هغه زما د لیدلو ارماني و چې یاره ډاکټر صاحب سره خبرې اترې وو چې دوی سره کین وه او دوی سره لږ غوندې کې فیس بای فیس یعنی فیس ټو فیس ملاقات وشي، خبرې وشي. نو هر سړي دا خواهش وه. نو بس دا ستاسو مینه د محبت دی، خلوص احترام دی، او الله به داسې وخت راولي انشاءالله چې ملاقات به دې وشي مونږ سره. ښه اللہ تاسو خوشحالہ ساتھی چیز منگ تاسو وہی چیرا آسمانی ہر بل آئل خو استعمالو کلی رزلٹو بہترین او خو بزان لا خبر دا او تاسو زمنګ د پروګرام د موضوعګانو د دومره مطمئنه چې تاسو اوجړل نن او تاسو وجه یو موضوع د بل نه بهترین ده او ډیر لوی تیس ځکړه کو. الله دې تاسو دغه جواب خپل دربار کې قبول منظور کیا.
1: بالکل خبر جی دکانداری امر گور سنگا تیل لاوری دی
0: خاجی خاجی
1: سنتا غی الحمدللہ سرخی زخ پر لانی استعمال ہم جی بالکل مطمئن زمانے مٹ کے پر کو لیو گے خاجی
0: خاجی
1: الحمدللہ غو سرخ شیر میں دا کے پر کو ان انشاء اللہ لکو سر الحمدللہ الحمدللہ صاف دعا گانی دی او جی دا تو وچ زب کم دا درد نو سم من لا
0: زمنگا زمنگ دے ہیلپ لائن نمبر بنے کالو کی جی ہیلپ لائن نمبر بنے انشاء اللہ تاسو تب ترتیب برابر کی دا خیر. ہاں زمنگا آسمانی ہرب الائل بنے دو نمبر دی ادیری چکم نمبر باندې مرابه تاسو ته ان شاء الله تاسو ته ترتیب برابر کی. خاز موږ مشری تاسو سره جذبی موږ قدر کو ان شاء الله. ٹھیک دا سلام
1: خاصت الله ومحلنا او ډاکټر صاحب دواګان ته کوي ډیر ډیر او دا یو تین سو نمبر دی او کنټانی سټری ما
0: ته او چکم یو نمبر دی ملو کو جی. الله ری تاسو خو جزا کری جی شکریہ جی. خمشر موږ حلیم سے موږ سره موجود ثوابین موږ ته کال کړی جی او ویم جلل دیر زیات او یشیرا ساسو پروگرام موضوعګان یو د بل خسری باندې چې سوچ کوم نو هم جاړم ورته. الله دې تاسو خوشاله ساتي. بعض موضوعګان داسې چې مونږ هم سره جاړ هو تاسو خود مونږ تاسو ته خوزه نخ کارما بهر حال د دین اسلام خبرې داسې دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت چې کوم را روان دی کنه تاسو په الله کې نو کیا تاسو به حیران کی دا داسې خولي واقعیات بس دواره ته کوي د خیره ها. اللہ ری تاسو خوشحالہ ساتھی دا سمنگ دا پروگرام لاسٹ کالو جی نور منگسر ٹائم نشتے جی خوشحالہ اسی عبارو سی قدردان اسی منگسر ٹائم مختصر یو ملٹ دو منگسر پاتھی ری جی سیبا کا خبرو شیا دا اسمانی حرب العائل اسمانی فرمول کریم اسمانی فیسواش اسمانی سابن حوالی سر جی او دین علاوہ سیبا زبنگا اسمانی یکیناً یعنی برب شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو یا آسمانی پیاز شیمپو یا آسمانی ایلویرا شیمپو تاسو له چرت ملاوی گیا یا آسمانی دو غاخون پاؤڈر تاسو له چرت ملاوی گیا زمنگ آواز دا وقت ہنگو کی سوکوری کچھ پخ کی سوکوری دوابا کی سوکوری ٹھل کی سوکوری چائے ناسٹر والا سرا تھیک میڈیسن والا سرا مومن مینیاری ہول سیلر جاوید مارکیٹ بن وڈا ٹھل بازار جی زمنگ آواز کا دا وقت پشاور سے پن کی سوکوری پشاور سلیمان خیلو کی سوکوری پشاور کو ہاں ٹھوڑ بانے سوکوری پشاور شیخ محمد اڈکی پشاور باڑہ کی پشاور باڑہ اڈکی شاباس پلازا کی یاد کشان ارمان محل کاسمیٹ
3: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
0: نیٹ
6: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
7: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا قل دی
6: آغا سو
7: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین صفا

0: شاعر نشاط او پرنٹڈ لون هم ملاویږي او دالا سکے د ماشومانو د پاره فینسی کپڑے هم موجود دي.
1: مطلب د یو چتلان دي دا ټول سامان؟
0: او واو د یو چتلان دي دا هر څه ملاویږي.
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانونو ته د تلو ضرورت نشتا.
0: او جی بالکل پورا فیملی شاپنگ د پاره صرف یو نو السید کلاک هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوښي دکان
2: نو پته یاد ساتي السید کلاک هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
0: او پته د نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سره په دې نمبر او رابطہ کولی شي 351-33-640 بل نمبر دی 0391-21-162 السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
3: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورې د ریډیو امن 88.4 بټګرام.

0: السلام علیکم زمانم دی وزیر ز شغوغل ما او ما ایسیدگو استعمال کرده دیر خر ریزلت دی او الشفا کلینک نه می غسته او دیر مزار ریزلت دی چه سوکاخ لی الشفا کلینک نه می آراشه پیمال اڈاکی اسپتال دی.
1: السلام علیکم زمالم کامان دے در میری بات کریم مونگا یو طاقت دویولو پاور ایکسو آغا مونگ من خراغل و مخی و مونگ دیاریگر نیسل اس مونگا و عدید اللہ مونگ واخا خسیری دلی پخپلا او انتاسو مدغسی دوی واخ لے او دواغانی کوید.
2: سلام علیکم عمران ما د شنگلینا مونږه د طاقت د وی پاور ایکس استعمال کړه نو ډیره ښه ده وی دا او زمو په چم گاون کې ټول استعمال کړه تاسو مې استعمال کړئ ډیره ښه ده وی دا.
3: السلام علیکم زمانم دے فدا اللہ شنگلی سر تعلق ساتم پاتے کی گم بڑا گرام کی او میدہ با میں خراب ہوا او سیمٹو کار کو چنائی پل استر کو ہمیشہ با میدہ خراب ہوا دا پراتو سر او دے سر نسر جنم گئی سٹگو استعمال کا ماشاءاللہ دیر خستر ازیٹی دے او دیر مزیدار ہے او زنگ با میدہ خراب ہوا اکثر بلا پراتے خوڑے لے صبح جو ٹیم کی آگے سر با میدہ خراب شوی نو آگا منگا استعمال ہوئی سٹگو ماشاءاللہ بلکل برابری امیدیم سی دی گٹی پکی ورتولو ماشاءاللہ چڑی ر خست دی.
4: السلام علیکم زمانم دے زیور رحمان دے بڑگرام پراپر سیدن کے ماں آو سڑگو میں آغستی وا استعمال کرنے دا ماشاءاللہ کل ریزلٹ دے آو دیر زبردست ریزلٹ دے زمان وزن مسئلہ وا آو دا غو خیٹا ملا گاٹا وا ساوا میم بندی دا دا میں استعمال کرنے دے دیر یا رفیدی دیر زیادی دے ماشاءاللہ دم رفیدی دے گنا سوچم نشکا ہو دے.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان حسین خان دے زمال کوٹ سارا تعلق لرم او ایسیڈ گوم استعمال کر لے او دا میدے لپارا ڈیر خکار کئی او الشفا اسپتال کی ملاوی گی او بل پا کی طاقت لپارا پاور ایکس دا طاقت کی ڈیر صحیح کار کئی او دا اما استعمال کر لے کچا تا پکاری الشفا کلینک تا دے راش.
6: بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زمان نوم جی سراج دے جہانگیر آباد کے پاتے کے گم جہانگیر آباد کی می دکان دے زما یوزیو دل یولس دولس کالو وین پکے نو ڈاکٹرانو وچ دکی وین نشتی دت دی وین عام ضرورت تے نو دا پاور ایکس تما شروع ک داول نا چ یو بوتل استعمال ک مون ٹیسٹو نو کڑ نو بالکل وین لا ک بالکل برابر شیوا بیا ور تما دیم بوتل شروع ک دیم ورتو سی تیاتن بل شروع کر دے نور زمون پ کور کے خپل مریضانو د میدی دا دوائیں اول استعمال کرے نو وس خلق راضی پا مخ دا دوائنی زمان نوڑی چی زمان غزوی خشیه دی نو نور دیر مریضان دی سر خشو او زمان نوڑی پا مخ راضی او دو تزادر کم دور اولی نو دا دو دریر وزی شیوی دی نور اغلی دوائنی ما سر ختمی شیوی نو خلق راضی پا مخ زنانه راضی غواری او دیر کامیابای سر روان دی دا میده والا خواغا خو جو دا غیر ضرورت نشتی زکا دا وینا چی اغا خو پروکی گی نا اغا خو دیر خشی دی دا چار روڑای تجرنی کی گی میده خرابی میده که هر قسم تکلیفی.
7: السلام علیکم گرانو مینوالو ټولو تزمای طرف دوا سلام هلی دواګانی او زیم باز محمد او ماته د میدی مسله وا ازما میده کی جراسیم نو ما یې سیټ گو اور د میدی شربت استعمال کړو او ډیر بهترین شربت او اعلان کی چې زما ور سره الحمدلله ډیر میده سه ایشوی دا او طبیعت مې ور سره سیټی او ډیر زبردست شربت ته ای سیټ گو تاسو مینوالو ټولو ته زما ته درخواست چا میده کی سمسله یا زخمیت اضافیتی هغه تاسو استعمال

0: ګران اردن کو تاسو اوري ریډیو امن بډاګرام پروګرام د علاج او سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروګرام تاسو خدمت کې پیش کړي اسټ گو د میډي سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ یاد ساتای د چا چې میده خراب وي میده کې ګیس وي میده کې زخم وي یا میده کې تیزابیت وي هغه لپاره زمنګ بهترین سیرپ د اسټ گو د میډي سیرپ پروګرام کې یو کال درازو چې زمنګ ورسوک د کمزې نه السلام علیکم جی سنگال معشوما خی جوڑی سو کو د کم زینا خبر ہی گائی بڑا گرام نہ سوکھ خبر ہی گائی ماریا بڑا گرام نہ جی سوائے لغاڑی ہاں تلاوت منگتا ہوگا کہنا شاب بچے آنا مختصر ون تلاوت ہوگا ہاں
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: ما شاء جی جی جزاک اللہ جزاک اللہ ماریا معشومات بڑگرام نا منگ سرا پلان بندی موجود وا تلاوت کو کوشش کو ماشاءاللہ خستہ چالاک معشومہ دا اللہ پاک دے خپل مور بلار تا دالوی کی آواز صحیح نہ رات آواز دیر گڑبڑو دین مخ کی زمنگا یو خور اغا پروگرام دا شورو نا کالو نا کول منگا دا شورو نا کال اوچت نکو اغی وجہ داوی چی پروگرام کے موضوع بند خبر آتے رکھی گی نو آغا خلق اوری توجہ سر اوری اغی وجہ نا شورو نا بالکل کال آغا تاسو کولو کوشش مکوائی بس دا غد کال ٹیم وی دس بیس یا دس تیس دینا بعد تاسو سا خبر آتے رہی ساسو دینی سا ضرورت وی یا دا صحت پا حوالی سرا چیس تاسو سهم ضرورت وی نو تاسو منگتا اخبر غگ آواز پا دا غد ٹیم کی آغا را سولے شای یقیناً تاسو د پروگرام حصہ یای او موږ به تاسو غږ آواز په پروگرام کې ضرور غږ شریکو پروگرام کې به یو کال شاملو چې زمونږ رور سوک د کم زینا السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم جی رور زمونږ سوک د کم زینا خیر خیریت جی پاگوڑے نہ تو خیر برابر ہی آئی

0: مجھے پرسان کی خبروں میں کوئی چین گیا کوئی بھی تخلق غبے گئے موجودہ اتنا پاری کی خبریں تھی سلما نے دیکھ
1: بالکل جی زمنگا پروگرام بالکل جی حاجی صاحب ساسو غواز را ورسید خلکو واورید زمنگا پروگرام تاسو اورای جی خپ شوق سره اورای توجه سره اورای جزاک الله خوشاله اوسی او کنه بالکل بالکل بالکل جزاک اللہ خوشحال اوسی آباد اوسی زمنگ رور منگ سرا دا پاگوڑا ان لین میں موجود ہوں اجی سے خبر کہی چې بھائی موضوع بند خبر آتے رکھے گی نو منگ آغا شوق سرا اورو غور سرا اورو او خبر بند ځان پوه کو نو منس کی آغا کال راشی بیا آغا خبر کٹ شی نو ډیر ښه خبره ده جی اول دا لشل ملټا تقریبا 25 منټه دی کې مونږه موضوع باندې خبره تر هغه کوو پاره کې کال سو کې هغه مونږه وچته هم نه هغه نه بعد بیا مونږه چې کوم دی موضوع باندې هم خبره جاری وي او کال هغه بګی ته هم وچته نو ضرور مونږه تاسو د ضرورت پوره کولو لپاره ناس یو تاسو خپل هغه आवाज مونږ ته را رسوي پروګرام کې وایو کال طرف ته زو چې روړ زمنګ سوک د کم زینا د دې روړ کال هغه کټ شو دوباره تاسو کوشش وکړئ ان شاء الله تاسو هغه د رابطې کوشش هغه منګا کو نو ګران اوریدونکو د هغې نه بعد بیا چونکې منګا تاسو غږ آواز هغه به شریکو 10 بجې نه بعد لشل منټه به په موضوع خبره کوو بیا به تاسو سره خبرې ترې کوو سلام
2: علیکم
1: وعلیکم السلام ماشوما څنګه حال خیر خیرت ہے سو کہو دے کم زینا خبر ہی کہیں جی جی وایا پا گوڑے نہ سو خبر ہی کہیں ہاں ماشی مینو سک اول گواڑی دارا تو وایا چی زمانگا دا شربتی دی استعمال کر لی کنا او دا سنگ دی ایسیٹ گو پاور ایکس کم یو دی استعمال کر لی ہاں او دا سنگ دے تاسو بنی خرا گل لے خا ندے راگ لے کار کر لے ندے کڑے تو کمزوری بھی ٹک دتا آگے سرا خشی پاور ایکس سرا شاباش بس اللہ پاک دی نورم خکا او نورم آشمان تا هم دا غا غواز ور سوا چاغو هم استعمال کی اللہ پاک اغو تا هم شفا ور کی ډیره مهربانی ډیره شکریہ مونږ سره تا خپل غا غواز غ شریک دا ماشومه د پاګوړې نه مونږ سره لاین باندې موجوده وا ماشومه دا خبره کوي چې ما پاور ایکس استعمال کړی دی او هغه سره زه خشیم زه کمزوري وم وای چې زه ډیره تکڑا شی ما ماشوما انډیرا چالا کدا الله پاک دی خپل مور پلار د دالوی کی او شاید چې دغه ماشومی خواهش د تلاوت به هم خو کال دو هغه کټ شو موږ دو ته تلاوت موقع ور نکړلا نو دوباره به چې کوم دی تاسو ته ان شاء الله موقع غدر کو ګران رودونکو زمونږ دغه پروګرام تاسو ته پېښ کړي اسټ گود می دی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ د چا بدن کې کمزوري وي بدن کې د وینې کمی وي یا ماشومان داسې دي چې هغه غټېږي لوی کېږي نه یا ماشومانو ته د وینې مسله ده یا زمونږ خویندې زمونږ هغه میندې چې هغو ته د وینې د کمی مسله وي د هغو دپاره دا هم بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرجی ټونک دا تاسو نه بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې ملاوي دی شي دین علاوه د بډګرام په هر علاقه کې دا تاسو ته ملاوي دی شي موږ څخه ضلع مانسهرا موږ سره دې طرف ته ضلع تور غره ضلع شنګلا هم لګېدلې دي یقینا زمونږ غږ اواز هغه اضلاعو ته هم رسي او هغې ته هم زمونږ دغه سیرپ رسېدلې دي د ضلع شنګلې هغه علاقې چې هغه ډېرې اوچتې دي یا ډېری لري دي زمونږ غږ آواز ورته رسي او هلته کې زمونږ دغه سیرپ پاور ایکس نه رسېدلې نو یقینا منگا زرت زرا دا کوشش کو چې منگا خپل دغه سیره په التا هم ورسو د اغه ځکم خلک چې منگا اوري الته کې میډیکل سٹور والی یا جرنل سٹور والی اغه کوم سخه رابطه وکي او دې زنه دا وصول کی نو اغه خلکو ته به ما اسانی او فائدہ وی د دوه پګیتا هم فائدہ وی زمنګ مین ډیسټریبیوټر محسن شارټ ریډرز جیل مون بډګرا دو سخبا دا تمام دکاندارانو تا 5% ڈسکاؤنٹ سخا دا ملاوی گی پروگرام کے با یو سو میسج شامل ہو بیا بتا سرا خبر ترا پدا موضوع باندھے زمنگا جاری وی زمنگا دا خورا میسج کئی چی مفتی صاحب زستا سو نا دا تپوس کو ما پسی رشتی راضی آغی بارا کے مالا سو وظیفہ را کئی جی ساسو خوریم دا پاگوڑینا ډیر مهرباني شکریہ تاسو خپل غږ آواز مونږ ته را ورسو د میسج په لارې باندې خور زمنګ مونږ سره موجود ده وظیفي چې کوم دی هغه خو مونږ عام طور سره دا وظیفه ورکو چې بس تاسو صلات حاجت موز کوي او تاسو چې کوم دی دی الله نه غواړی صلات حاجت دوه رکعت موز کوي بیا دی الله پاک نه سوال کوي کوشش دا کوي چې دا موز د پاره یو ځای تاسو مقرر کړئ یو ٹیم مقرر کئی بس آغا خاص ٹیم منی آغا خاص جے کی دورکات سورا دی حاجت بیا دی اللہ پاک نا دعا کوئی سازو حاجت ضرورت با اللہ پاک انشاءاللہ ترسر کی او پورا بگی تمام حاجات و ضروریات و پورا قبول والا یو دی اللہ رب العزت آغا ذات دے باقی داسی وظائف خاص وظائف آغا خو منگا داسی پا میڈیا مندی نشور کولے دی آغی مسئلہ دادا وجہ دادا چی بیا خلق اغا دا غلط و مقاصد لپاره هم استعمالی نو دا خبر اغا نی پروگرام کے با یو کال شامل ہو چیز منگر اور منگسر سوک دا کم زین السلام علیکم السلام علیکم ساسو کال بکٹ کو دا ما شمان دی دیر زیاد شور شرابا دا دو کالو چا تولو سرا غراغ للا نو منگا السلام علیکم جی علیکم سلام سنگر لی ما شمان الحمد للہ نثار اس کار کئی مدرسے کے سبق ہوئی اسکول ہوئی شابسه نو زمنګ دغه سیره په حواله سره پاور ایکس ایسټ گو تا استعمال کړلی یا نه او تاسو خوا کې تاسو گاوند کې تاسو رشتہ داري کې دا چا استعمال کړلی کنه نو دا به استعمال کې کنه ماشومان دا به استعمال کې بیا به مونږ ته کالو کې بیا به رزلټ مونږ ته بیان کې صحیح ده دا تاسو کوم ځای نه خبره کوي کولای نه سیف اللہ جرنل سٹور فضل الرحمن سر سیف اللہ جرنل سٹور فضل الرحمن سر صحیح بڈاگرام کے ہر جرنل سٹور کے ملاوی کی میڈیکل سٹور کی ملاوی کی ڈی ایچ کیو اسپتال سروم کا بازار کی ہر زے کے ہر سٹور کی جی خوشحال اوسی آباد اوسی نثار دا کولی نا منگ سر پلائن بندی موجود نثار دا خبر کئی چی منگ تبا پاور ایکس ایسٹ گو دا دوار سیر پی چرت ملاوی گی نو یقینا دو سر پا پاگوڑی کی دا دی سیف اللہ جنرل سٹور پاگی کی بدا تاسو تا میلاو شی گران رودن کو دغه پروگرام زمنگا دا 11 بجو پوری جاری وی پروگرام کې تاسو هم شریک یای د پروگرام هغه حصہ یای تاسو به مونږ ته خپل غږ آواز پروگرام کې را سوای د میسج په لارې باندې یا د کال په لارې باندې مونږ به ضرور تاسو غږ آواز په خپل پروگرام کې هغه شاملو د چا دینی ضرورت وی یا د صحت په حواله سره چې څه ضرورت وی نو مونږ هڅه امکان دا کوشش کوو چې تاسو دغه ضرورت هغه تر سره کوو د مونږه یا ورور دا میسج کر لے السلام علیکم مفتی صاحب منگا ساسو پروگرام ہر رزی ڈیر شوق سرا ڈیر پابندی سرا دا ورو منگا دی دغه پروگرام نا ڈیر زیات از دکڑی اکڑ دی ډېر خبرې تینې زده کړلې. جزاک الله. الله دې خوشحاله ساته، الله دې آباد ساته. الله پاک دې دغه پروګرام ساسو لپاره، موږ ټولو لپاره.

0: ګران اوریدونکو تاسو اور ریډیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوی صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو ته پیش کړي. اسټ گو د میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ نچا میده خراب وی میده کی گیس وی زخم وی تیزابیت وی یا خوراک تری زړه کیږي یا خوراک نه بعد میده باندې دی بوج وی یا سر باندې دی بوج وی یا خلی لري تر وی ترخی وبرازي یا زیګر باندې ستا درد رازي یا خلی نه دی بدبوئی زی نو دا تمام د میدی د خرابتیا علامات دی. د لپاره زمنګ بهترین سیرپ د اسټ گو د میدی سیرپ پروگرام کې با یو کال شامل او چې زمنګ ورور سوګ د کم ځای. السلام علیکم جی. څنګه لې ورور؟ خی برابرې جی. سوک خبره کوي د کم ځای نه؟ تور غر نه. سوک خبره کوي شربت جی سی شیری
1: شربت
0: جی جی ایسٹ گو دے پارا دے جس طرح میدہ کی زخم بھی میدہ کی دے درد بھی میدہ کی دے گیس بھی خوراک تری زر نکے گی دین علاوہ دے میدے جس قسم ہم مسائل بھی اگے پارا ایسٹ گو زمنگ میدی سیرپ دے دا بتا تو ملاوی کے بطور غر کے ثواب بل سرا عدد خان سرا دین علاوہ بٹ گرام کے طور غر کے کم دینا تا کال کر لے سواب بولتا سخن آستے جی جی بالکل بالکل بس تے جی خوشحال وسی آباد وسی زمنگا رورا دا تور غرنا منگ سرا پلان بنی موجودو مشر زمنگا دا خبر کئی چی ایسیٹ گو سی شے دے او ایسیٹ گو دا صدا پارا دے نو گران رو دن کو منگ سره دا خبرې احساس وی چې زمنګ دغه مشرانو عادت او د دو لهجه هغه دغه رنگی وی. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ماشو مسو کې د کم زینه خبرې کوي؟ ټیم ډیر مختصر دی، زر زر خبرې وکای.
2: ګانس دی پلان دی دننه
0: د څه زینه؟
2: ګانس دی پلان دی دننه
0: پلان دی رئیس زې کې دا سیدا اوایا سی چل کے تلاوت کے منگتا نات وائی جی جی وایا ساواز منگتا راضی وقت انتہائی مختصر دے زما ٹیم ختمی گی جی. ساسو دیر زیاد شور دے ساسو تلاوت کا نو ضرور کا کنا معشو مشابہ
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: شابس ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله دا ماشوما ډیر خسته تلاوت وکړه ماشاءالله. الله پاک دې خپل مور او پلار ته لوی کی. الله پاک دې دې نر سړی کی بادشاہ سړی کی. ګران اوریدونکو زمنګا پروگرام وخت هغه ختميږي. زمنګا دغه پروگرام تاسو ته در رسي ایسټ گو د میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ. یاد ساتئ زمنګا دغه سیرپ به تاسو ته کمزې ملاويږي چرته به ملاويږي کمزې نه به دا تر لاسه کوي تاسو نو زه به تاسو ته دغه نخې پتې ضرور خیما. زمنګ دغه نخې پتې به ځان سره تاسو یاد ساتئ تا چې تاسو ته نږدې دا هغه به نوٹ کوي هغې نه به ایسټ گو پاور ایکس حاصل کوي استعمال به کوي بیا به موږ ته راورسوئ چې دې ستاسو تشفا درکړله یا یې در نه کړله. نو ګران اوریدونکو زمونږ مین ډسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مور بډګرام. دو څخه دندارا کا 5% ډلاویږي. دو څخه د رابطې نمبر 0311 1587 745. دینه علاوه صاف میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو بڈگرام، سلمان میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو بڈگرام، بختیار علی میڈیکل سٹور پیمال روڈ گل بہار کالونی، صداقت میڈیکل سٹور گرولئی موڈ، رائل بیکری دورہا بازار بڈگرام، ریاض ہیلتھ سینٹر بالمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بڑگرام اشفا کلینک پیمال اڈا بڑگرام زیشان ہومیوپیتک میڈیکل اسٹور دورہا بازار بڑگرام تنویر احمد میڈیکل اسٹور شنگریلا ہوٹل بڑگرام زین میڈیکل اسٹور بڑگرام عامر کاسمیٹکس اجمیرہ پلازا لیڈیز مارکیٹ بڑگرام دین علاوہ د بڑگرام پکلوا محلو کے ڈاکٹر یار محمد میڈیکل اسٹور بڑگرام کلے پائندہ خل کالونی ازلان میڈیکل اسٹور حمزہ گلڈیر قلعہ کے واجد میڈیکل اسٹور جبا ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا پاگوڑے کے سیف اللہ جرنل اسٹور فضل الرحمان سرا مٹ اسٹاپ نیلی شنگ کے صاحب زاد عبدالرحمان سرا دارنگے حاجی سراج جہانگیر آباد زاہد میڈیکل اسٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار موڑ جہانگیر آباد مٹ اسٹاپ نیل شنکی زمنگ ڈگ سیرپا صاحب زاد عبدالروف صاحب سرا تاستا میلاوی کی دین علاوہ سرخیلے بانڈا کی میڈیکل اسٹور کے ہم میلاوی دیشی تاستا گج بوڑے برپاؤ کے گلزم خان دکاندار سرا زمنگ گواز کا اغز بانڈے ترسی نو انت کی بلال احمد جنرل اسٹور اغز بانڈا شگئی شام سیرے کی عبداللہ جنرل اسٹور زمنگ آواز کا تور غر ترسی نو التبدا تاستا میلاوی کی ثواب گل جنرل اسٹور کی ثواب گل نور سرا یو پیالئی چھ اغه امس کای ان شاء الله تاسو منی بس کای برتونې برخړ کې عدد خان سره ام تاسو ملاوي دي شي تا کوټ کې حاجی ګل فرین شاپینګ مال سنټر سره تاسو ملاوي دي شي علي بنا کې لیډیز مارکیټ گلی نمبر 2 جنید خان سره کرک کې ګلټي سنټر کرک بازار زمنګ دغه سیربا کمی سر منګری کې تاسو ته شاهد خان جنرل سٹور کې هم ملاوي کې هزار حیا جنرل سٹور جگدیش ترن کې هم تاسو ته ملاوي دي شي منګ سره یو سو نوی اډرس راغلی دا باز ضرور منګه شاملو زمنګ دغه سیرب به تاسو ته په دندای کې ریاض مسلم آباد میډیکل سٹور کې هم ملاوي کې سیف میډیکل سٹور دوراها چوک بڑگرام حاجی افضل میډیکل سٹور بڑگرام عاصم میډیکل سٹور میرا کو زبانډا کې تائی شاپنگ مال لیڈیز مارکیٹ بڑگرام تاج محل کاسمیٹکس مین بازار بڑگرام عطا اللہ تمائی جنرل اسٹور کی امتا سے ملاوی دیشی محمد شاہد جنرل اسٹور کمیسر بل بوڑی تور غار کی دین علاوہ زمنگ دغ سیرپ متعلق چس قسم محمد صلی طریقۂ استعمال قیمت پال پریز دین علاوہ چری دی متعلق تسہم ویل غواڑی نو زمنگا ہیلپ لائن نمبر بند بارا بھی تک ڈاکٹر صاحب سرا زمنگا ہیلپ لائن نمبر اغدا دی 0311 38 74 787 0311 38 74 787 گران ردن کو دا پروگرام وقت آگاہ ختم شوے دے پدغه پروگرام کے بعد ساسونا اجازت اخلو دینا مخ کے پروگرام کے منگنا داس خبر اتری شوی چاغی سرا تاسو تا تکلیف رسی دلی وی ضرور بس ساسونا دیاغی بخن غواړو منگل چا کال لچا میسج نہیں شامل کړي دیاغی با هم تاسونا بخن غواړو ګران ردن کو منتبا تر سبا پوری اجازت را کای السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ د پاره با ترسو مونږه بازارونو کې ګرځو
7: او هو سریا پریشان کی گما د دې مسلې را سره ډیر خسته کړ دی
6: هغه زه
7: السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سنٹر د سړو د پاره ها معیاري او وړ سټونه ملاویږي لکه گریس ٹام ٹیکس اډمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو د پاره ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون هم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے هم موجود دی
6: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
7: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوی گی
6: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
7: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
1: نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
7: او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورید ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزے دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
8: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ اور ساگ در نسیلے اڑے دے
6: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دخپو پر سرچ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
8: دلبرا نو تما تا نو اے د دې مسالې خو ډیر آسان حل دی
6: انکل جی هغه سو
8: هم اوس ورشا او د بٹاگرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اتیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وحی
2: پاور ایکس انرجی ٹانک، پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پا مخ مو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی، دا کیناستو نفس ادرے دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک، سپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی، ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک، مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام، درابتیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878۔ د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب
0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹاگرام.

میری دیدا سے پام تدار کرم پمی گخ پنک دم چیار بے پا دشینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نوالو غگ د دبنگ ریڈیو اٹک تے بات ویل شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ اور سر چکم دے آواز دے دا امن ریڈیو بٹے گراؤنڈ

پہنچنا منصر تعاون حاصل نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ سنگ جتا اس دفتر میں نوالو بلا بلا کریم دی بلا شیمپوان دی بلا بلا بلا سم ڈیر زیادتی سم ڈیر زیادتر روان دی خدا سے دمی نوالو ما خطا اس طویل گورا کریمونو ضرورت نشتا خو کتا زما پا خبر عملو کو کریمونو ضرورت نشتا خو کتا سو احاغ سیزون پری خستل کم چتا سو نقصان در کئی کم خلکو چتا کم سیزون چتا سو سکین تا نقصان در کئی تاس تا نقصان در کئی آگ مونگا کولے نشو آگ خوراک مونگا پری خوستے نشو آگ ناستا ولاڑا مونگا کولے نشو نہ پدی وجہ مانے بیا زمونگ دا کریمو ضرورت تے نہ بیا پا کریمو کے چکم دے مینا والو مونگا چاولے او اچار او کول ڈرنکس دا پری خوستے شو نشو پری خوستے نہ بیا دا کریمو نو ضرورت شتا بیا پا کریمو نو خام خواہ استعمال ہے او نن سبا خدا سے دے ہر یوسیس کیمیکل ہر یوسیس کے چکم دے

ازي د نوټنشن سره مخ کې چې مخ لاسونه وینځم نو رایس پیس واش سره راواخلې د دې باندې مخ لاسونه وینځي ماسخوتن صرف نوټنشن کریم لګوي صرف ماسخوتن او یو ډبه ختم شو په دې کې لکشک داغ پاتې شو په بل ډبه کې نیم سیرم مرواچوي مکس کې پکې استعمال کې پکې چې ستاسو عمر د 25 یا 30 نه سیوای بیا پکې غون سیرم مرواچوي مکس کې استعمال کې که تاسو خوشاله نه وي تاسو د رزلټ درنک او تاسو دکاندار ته ډبی واپس کې خپل پیسې راواخلې بس دارته زلی کلی در کوم چې چا په صحیح طریقې استعمال کو غل به رزلټ ورکي پسلو کې یو کس لنه ورکي دا غ ډېر غټی الرجی د یو سیزم نه منیا غ بیل خبره بل خبره ګور تیل شیمپو دی نو کو چې چا کر خ شیمپو وی د خ کپنی راغستی او کار ول کړي نه غ استعمال وي ځکه چې بدلولو ته ضرورت نشته که چاله کریم مطلب دا تیل او شیمپو کار نه دی کړی نو زموږ نو ټینشن نه والی دا تیل مخکې ورکه په شیمپو باندې وینځه الکان جنکه دواړه تیل شیمپو زموږ استعمال کې یو ډبه و استعمال کې بیا به تاسو په خپل رااله خول کریم دی مینوالو د خپل اسونو د پاره دا خو ضروری دی د اوس نه شروع کې ماته په دواګانې کوي هر شپه لګوي کولڈ کریم د بیمارونو وب بچي د دې پوندرو دا دا دا پوند چې کوم چوي دا بنه چوي دا پوند چې زړیږي دا بنه کیږي پون خپونم سخابوي نه زینو کوم زبردستي خپل اسونم نرمي کسو کو چې سپین شي وسره دو سیرمم پکې ورواچوي خپل اسون ل ورکوي مانه یو ډبه ختم کې یو پیر دو پیر نه صرف یو ډبه ختم کې راشه ماته وای مال رزلټ نه را کړي زبدا کریم غون دا کولڈ کریم غون راغون کم او تاسو په مخ کې بیل تخه خوب یا بہت تیلی ورتا کو یو ڈبے میں استعمال ہے بابا گانو بے بے گان لپے مالش کبے خخ کو لے بولا سنو لکھا مینوال پتے کی جب دیا جرفیشل لے دارا واخ لے دنو ٹینشن پانچ منٹ کے مقصد فاچے سن بلاک تے ماخو تاسو تویلی مینوالو اس کا ضرورت ستاسو ننور دا نشتا نو تاسو دا ڈسٹنگ نا بدا حفاظت کئی الرجی بم نوی مخ پم سرکی گینا سن بلاکو لگوے کور تا چلار شے خوا دا خادے لزے نو دا پونڈیشن ضرورت نشتا مخ پم تک سپینی دا استعمال کے نو ٹینشن سن بلاک کور ته چراشې مخلا سنو وینځي سم به خوشاله مینوال عمر جن سٹور دے ثوابے ثوابے کے دا ثوابے گراؤنڈ نشاتا ہائی اسکول جنازگاہ تا مخامخ عمر جن سٹور دے ورشے نو ٹینشن پر ذمہ تیرا واخل او دا نمبر ځان سره خامخا نوٹ کې زکه چرا روانه قران دازی دا د خپل انعامات بارک به کال کوي د خپل کوپن مبارک به کال کوي خامخا چا کرے چې لس لس ډبی دا نمبر نوٹ کې 0319-98-98-841 0319-98-841 پدی خامخا کالو کې پدی به خامخا تاسو کال کوي زکه چرا روانه قران تازی زمونږ د ډبو دا د لستر دا چا چې نو ټینشن کریمونه استعمال کړي شیمپو استعمال کړي دي کولڈ کریم استعمال کړي تیل شیمپو استعمال کړي دي ګولڈ کریم استعمال کړي ساده کریم استعمال کړي دغه لس ډبی په یو شاپر کې واچوي نوم نمبر ورسره ولیکي او زبا تاسو ته زین خیمل ته جمع کوي دا خو صرف خبرداری درکو بیا جمع کوي بیا رته تاریخ هم پاغه تاریخ بیا قران دازی وي چا چې پکې سره وختل ساسو نو پکې رائے اخلو چې مطلب دا آی مونږ په دې ته شو ډبو باندې کم انعام مول ورکو بلکې کم کم انعامات ول ورکو بډګرام مالو تاسو داسې کار کوي چې تاسو محسن بھائی لزان نہ سوے اگر سر بڈیم جمع کبے او اگر سر بتا سو دا نو ٹینشن ٹول پروڈکٹ رالے کم سے کہ دے بازار تچرا ننو زی دا موڑ دے بٹاگرام بازار تچرا ننو دا موڑ دے موڑ سر خوا کے درمان ہوم پیتھک سینٹر دے اگے سر خوا کے دا ایف ایم دا لان دے محسن بھائی دی ورشے پزی موارے تے ہر یو سیز را واخلے خاں

اول جناب یو زله بیا تاسو ته هر کلی په خیر راغلی ستړي وشي. اول جناب تاسو میسج تاسو کال چې کوم دی نن په پروګرام کې شامل دی نشي ځکه په دې وجه باندې چې دلته لانګ مارچ هغه سیګنل ډاون کړی دی مکمل ختم کړی دی دا خدای چې نت دا سیستم زموږ بحال زموږ پروګرام نه مس کیږي نن ما گپ شپ لګو خدا سے تاسو پکې نه دا پروگرام دا سی پیک اپ کی نن نات شدید قسم کی چا ددرې میسج کړو چې تاسو شاعری زمونږه بټاګرام کې ډېر زیات خوخه دا تاسو شاعری ډېر کم کوي اصل کې زما چې کم عام پروگرامونه دي د سپانسرډ نه علاوه پاغې کی شاعری زما انتهائی ډېر زیات خو پدې کې راته ټایم نه ملاويږي یا تاسو میسج کالز وی یا مطلب دا سی چاغا ٹیم را سڑے زیاد کم پاتی انہوں پدے وجہ بانے مونگ انہوں شاعرے تھا جوٹ شو انہوں دا سی نمی دوالو چیزا مونگا آگا شاعری پاتی شی انہوں نن کی دی شی کوشیشو کم جستا سو شاعری ہو کم سوچ میں کم چی کم شاعری دیتا ہو کم کم نظم درتا ہو گا نو دا سیده چه زو کوشش کوم چه یو نظم ده دیر زبردست

اوس هم یوازې ما کلونه وشو زلا اوس هم یوازې هم اوس می هم په وګو هغه आवाज لګیږي داسې احساس کوم چې راته اوس وایې ته نور به جدا شول بس کلونه وشو زه اوس هم لا یوازې ما اس میں لا ہم پغوگو ہگ آواز لگے گی راس احساس کوما چرا توایست نور بجودا شل بستے زما خود غوستے تا فیصلہ اکل روان شلے دتلو نہ پس رات خٹے رگران شلے تا تا فیصلہ اکل روان شلے دتلو نہ پس رات خٹے رگران شلے تا تا دخوخ سو پیدا شلاڑے دلا ترو صاحب بھی آواز ہے تاتا دخوخ سوک پیدا شو لاڑے زلا ترو سا ہم یوازے ما چال احساس نور کو ما بل چال لاس نور کو ما ستا دیا دنو سر جون کو ما زانتا او سا مخون کو ما تاتا تاتا دخوخ سوک پیدا شو لاڑے زلا ترو سا ہم یوازے ما چاہتا احساس نہ ورکو میں بل چاہتا لاس نہ ورکو مستا دا یادونو سر جون کو ما زانتا او سم خون کو ما اے چا تو بہت چرد ہے اے چا تو بہت چرد ہے جون بدے خوی که بد رنگ بدے سنگ وی سنگ قد اے زما دا مین دا حد کلونا تیر شوی زلاو سام یوازے ما اے تخپا نشے سی یوازے خلق راضی خوخی گی مینا استا حق مینا حس ہیرے گی مینا اے د مین درد پ شاعر غلط اوم او د جڑا موسیقی غلط اوما ز دغ درد سمر مقبول کلما استا نه پس هم ډیرو قبول کلما بلها سفر بلا هنر میو کې د ځان پغو سم شرم خلق راضی خوخی گی منا ستا حق مینا حس حیری گی منا دا مینی درد پا شعره غلط اوم دا جڑا وقت پا موسیقی غلط اوم زا دا درد سمر مقبول کلما ایستا نا پس هم دیر خلقو قبول کلما ای بلا سفر بلا هنر میو که ای دا زان پا وقت سم شر میو که ای زا هم حق زیت پا حیران زما چی موتا پا کی ناسته کلی زه هغه ځای ته هم په هیره نه ځم چې ما او تا پکې ناستې کړی و زه ستا نه پس چا سره جنگ هم نه کوم زه هیڅ کارونه هغه رنګ هم نه کوم زه په وړه وړه خبره جاړم زه هغه ځای ته په هیره هم نه ځم چې ما او تا پکې ناستې کړی و زه ستا نه پس چا سره جنگ هم نه کوم زه هیڅ کارونه هغه رنګ هم نه کوم زه په وړه وړه خبره جاړم لکه یتیم لز هر چا ځان رانغاړم ای ستا په هر لفظ کلونه وشو سوچ کوم ای خو نن هم رمه چې تا ولاړم ستا په هر لفظ کلونه وشو سوچ کوم خو نن هم رمه چې تا وویل چې لاړم زه مشهور شوم تا ژوند مونته ای ما ستا په غم کې ناشنا خوند مونته زه ستا په هر لفظ کلونه وشو سوچ کوم خو نن هم رمه چې تا ولاړم زه مشهور شوم تا ژوند مونته ای ما ستا په چې ته په کوم ښار کې اوسې چې ته په کوم ښار کې اوسې څنګه یې اوس هغه شان ښکلی که بدرنګه یې اوسې په اخترونو دې هم نه یادېږم ای مړې په کلونو دې هم نه یادېږم اے تو پا کم خار کیا اسے سنگ گئے اس خکولے ایک بدرنگ گئے اس اے پا اخترون دے ہم نیا دے گم بڑے اے پا کلون دے ہم نیا دے گم اے زما خبری چتا ہو رہی کنا اے زما خبری چتا ہو رہی کنا اے زوز حاغ نیا ما خبر بائے تا تا چھوی در پا در بائے تا در پا در یم خوز آخرین

نعمہ، اس حقیقت یما کو سر سری نعمہ. ہیلو، اے ہیلو ماں اور اے ماں اور سے آواز ہے اما، اے ماور ایزے آواز ایما، راتیر دا ہر رقم ناساز ایما، ایتا جون دکڑو تا یو کور جوڑ کڑو، ما پا دی ویڈ جہار کی شور جوڑ کڑو. تا خو جوندو کو تلاڑ تا یو کور جوڑ کو، ما پا دی ویڈ جہان کی شور جوڑ کڑو. خو گو رہے تمہیں چاہتے یاد نکرے، گورا تم چاہتا یاد نکڑے، اس ہم خفے ما چت میں خاد نکڑے. اے گورا اے تم چاہتا یاد نکڑے، اس ہم خفے ما چت میں خاد نکڑے. تچے بچو تکڑے کے سید زوانے، زما استا ہے سید زوانے، چز یاد شما یو باچا یاد کرے. اے دا ہم ڈیر خط یہ واضح ہے ما خوشحال ہے ما، حالان کے تھپ سے بدحال ہے ما. اے آواز خیما خوشحال ہے ما، حالان کے تھپ سے بدحال ہے ما. تا ہم خکڑی دی زدے پرے خیما، اس طول لس پزڑ کے خیما. تا اے تا ہم کڑی دی چز دے پرے خیما، اس طول لس پزڑ کے خیما، چستا پنوم میں اور دلی دی سو کیا ستا پشانتے بلی دلی سو. اے میں دا زڑن احترام کرے دے ماستا ہر اکس سلام کرے. اے تام خکڑ دی چز دے پرے خیما، اس طول لس پزڑ کے خیما، چستا پنوم میں اور دلی دی سوک یا ستا پشانتی ملی دلی دی سوک. مائے دا زڑن احترام کرے دے، اے ماستا نا پس سم دیر ناکام کرے دے، ما نسا ہارا و نما خام کرے دے، ماستا ہر اکستا سلام کرے دے. منم یادو ندی خواگ دی، منم اے یادو ندی خواگ دی، ما سر بیل دین سدی، اے بلا خبر می پزړ دی، اے نخې دې ټول را سره دی، او نخې دې سکرم چې دسترګې نه وینم، نخې دې سکرم

0: ریفارمنٹ سینٹر دا سڑو تپارا ہاں معیاری اوور سٹنے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دا لا سکے دا معشومان دا پارا ہاں فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
0: آو آو دا یو چھت دلاندی دا ہر سے ملاوی گی
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
0: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 351-34-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
7: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: خورا خورا ګل افزلا لاس منیسا
2: نرو ربس ډیر زیات می خوړا ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
2: خوسته
1: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې
1: مصالی نه معیاري مصالی
2: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه مسلمان د خوده ولی په موږ دي دا سي ترسکون خوراک پرزونه دی سه
1: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته چې بتاتا د بریانای پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاري مصالحې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالحې هم تیاروي پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بٹاگرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوه ځایونو هم اخیستلی شي.

0: پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وحی.
1: پاور ایکس انرجی ٹانک. پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پا مخ مو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا هم فائدہ مند دے، کم چی ودہ نکی جل جل کی گی، گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-58-77-45، بل نمبر دے 0311-84-33-878. د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: بڈگرام خلق دوپارا خوشخبری زکچی پا بڈگرام کی با دو بے خبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوی دوی او پی ڈی با دو 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی. کچر تک اتا ستا دمیدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پٹو مسئلے، شوگر، بلڈ پریشر، دما، ارکن نسا، بواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سرا سرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بټګرام ته تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878.
3: بټګرام خلکو دپاره د خوشحالی زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. تاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه. او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره دوه ډبی فری، کولډ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترندن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیټیډ مارکیټ، بټګرام. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ. اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-5652-017 او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتي 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور، د اعتماد او د کوالټی نوم.
4: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.1. چار بٹ گرام مونگ سری اسے مونگ سری اسے مونگ سری اسے
5: خدای مو بیخ پدی چه وباسا
6: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
5: مسلې بنی وی چې په بیخوند چهرا لا وخت کی پاخه کړل
6: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه چهرا وړم
5: دا خ چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
6: نو څه بس کې هلی سدی
7: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
8: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
5: نیمنی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا محل کری وی
6: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
8: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
9: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
7: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
10: ریڈیو امن نیٹ ورک
11: پیغام امن ہے
12: پیار کی ایک دنیا لے کر
13: محبت سمیٹ کر
14: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
15: ریڈیو امن نیٹ ورک

0: شہباز فرام بڈگرام بڈگرام کے کم سے کال کر دیتے شہباز جی شہباز پروان کے ہر کلے تڑے میں شبخیر علی دتا وایو شہباز عمر دسو دے
1: عمر دے جی 45 سال دے
0: ہائے بس بیا ہوتا تو واقعہ یاد ہے تم بڑا
1: واقعہ سے جی ماتا کو پورا نصہ یاد کرتا
0: جی جی ٹیچنگ کرتا سو کنا دغا وے سٹوڈنٹ وے نا
1: پرنسپل
0: ہوں خلاص پرنسپل وے
1: جی نو اگ وقت کنے یہ رکھے ہو قیامت کے سما ہو جی نو
0: بالکل بالکل بالکل
1: مسلمان رحم گنی اپل جان کو ما سر کو غم کنے
0: جی بالکل نہ کہ سکول سر برا چ کمی لگا مطلب دے ٹیچراں نو غم کئی دے ماشمان نو غم کئی او دغا رنگے دے مطلب دے ریکارڈ نو غم کئی کنا شیر ریکارڈ چ غائب نشی
1: بندا جی تم اسے کنٹرول ہو کنے
0: جی جی جی جی جی جی والے معشمان مطلب دریم کلاس دویم کلاس اور نرسری کے جی والے معشمان چھ غریبان خود زیادہ تحقیق کرنے لسی واقعات چھ دیگر کمو گوری جی جی بالکل جی جی جی
1: بالکل
0: بالکل بالکل بالکل بڑھنا کو زیادہ نقصان چاہیے دگر بالاکوٹ طرف تھا مظفر آباد طرف تھا کشمیر طرف تھا طرف تو میں زیادہ نقصان چاہیے دگر شیو
1: جی
0: جی بالکل بالکل بالکل ماں اوور آل چکم دے رپورٹ شامل کر چکم اوور آل ہوگا نا
1: بالکل
0: جی جی جی نو بس پکار دگا چکم حالات راضی حالات مقابلہ پکار دا
1: جی
0: اگر نمک لگتا ہے انسانوں کی سطرے کار چکم ہوئی تیری تدابیر وغیرہ اپنا ہوگی کہ نا
1: جی خبر بیا خدا کریں گی اس کو کھلو کٹیار کی کریں
0: جی جی جی جی جی جی بالکل
1: نیشنل بینک
0: جی جی جی
1: بنیادوں کی کٹ کرنے کی داغا ہے تھوڑے پولا دادا نور کنے کی خاص
0: بالکل بالکل بالکل بالکل اللہ تعالیٰ ددی نے زیادہ سخت اشتدے کو بس منگ اور ددی ٹنگ نہیں ہو کہ بس منگ دے اللہ تعالیٰ رحموشی نے دابقا خبر بھی ڈیرے مند نہ کہو شہباز دزن خاصت جو کہ اللہ حافظ بالکل جناب دم سرو شہباز سے چھوٹے پران کے کال کرو ڈیرے زیادہ ہم مند نہ کہو بالکل جناب دا واقعات دا تاثرات چکم دا تصور دے ہری ہوکس دا دا دا ٹول یو حال صحیح نا کم خلق اچھی موجود ہو 2005 کے چھت چھت یاد بھی کم داسی ہو چیئے داسی گو رہے نو ایک اس کال اوشن نو دیر لگا بدا سی بھی دیر ما شمانا چاہیتا دا دے بارے کھیلم نو اینوی جناب سا سمیسے جزو ہم دا پرگرامی سا دیجی میسج چاچا کھڑے دی میسج داخل دی بچے گوڈ مارننگ تھا آج نئے اور زلزلے دی تاج بھائی دادا قیامت سے بالکل دغشانی دا حشک دے کے نشتہ دے اور تاسو بل میں ایسے جی کڑے دی تاج بھائی ان پس اسکول کے کلاس ور چکم دیا بنشی ہونا بالکل دس حالات سے دیا کہ ٹیچر چکم دیا سر اوما او دگا رنگے دیوار ارتاو شمونگا بالکل دیوالو نو ورسره ما دغه رنگ سکول چې کوم دغه ورسره هما چې دی ورزې دی دغه رنگ دوړ چې کوم دا څنګه تاسو خبر وکړل د دوړې ګرد غبار دا ډیر زیات ورسره واقعي اج کوم مطلب د خوره کوټې وی نو ظاهر خبر د دوړ چې کوم دا ورسره ډیر زیات و انسان چې کوم دی ډیر زیات تکلیف چې کوم دی هغه ورته ملاو شوی و بالکل ساسو دا میسج کولی یو جهان مننه ډیر زیات د دین علاوه بل میسج راغلی دی وای چی علیش بخور کے میسج کے ڈھیرے سے من کو علیش بہ خوش حال رہتا اسی ساتھ میسج کا بولو یو جہان میں نے کال تک ضرور ہوں سر کا کم کے سکتے تک السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: میں خیر دیجیے سکھے
2: الحمد للہ
0: سو خبر کوئی چلتا نا وہی اللہ کال جی ڈراپ چلے بہر حال ساسو کال کو یو جہان میں نا

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब अगे तासुता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليه ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره ترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: الونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وی لازم خبره کوم نشیرینا
4: جی جی
3: دوبارہ

जी ग्रहण सोरे रेडियो अमन एफ एम अठासी शरीय चार बटाग्राम प्रोग्राम तिजिंग दिन और दुनिया प्रोग्राम तस्वीर दो बजे पूरी पर रेडियो अमन एफ एम अठासी शरीय चार बटाग्राम बांधी और सिफर 309-711-8899 टेलीफोन कॉले 85-83 मिनता मैसेज हम आदि गले कम चीज अजाब खबर मुतालिक बाजी अकायद दी अगे की अहम और बुनियादी अकायद ची दिन अगे की दाऊ मदा ची खबर अजाब और हतुन ची कम दीदा बिल्कुल ठीक ठाक थी पर उन मंगा सैतुन उल आओ खास करके दा आयात जी अल्लाह रबुजत फरमाई दी दी जी तासु मजमा खत कशानी यवाजी तनहा राजे लक सिंह जी तासु दुनिया ते यवाजी और तनहा तिली वे और ब्या पैगम्बर सलात व सलाम नूर खबरी उमा दगा आयात की नूर आखिरत तस्कर मशीद चिस्तासु चिकम शरीकान दी स्तासु दी सोच और दे ख्याल और दे गुमान मुताबिक नो अगु सरबस्तासु तालुकात बिल्कुल ख़त्म शी और अगु नबत्तासु बिल्कुल स्तासु और दे अगु चिकम तालुक ते अगवा इख्तिताम ता उरसी दगे के योबल आयात ते छे अन्नारु युरजून अलैहा गुदुव व अशिया व यौम तकूम अस्साअ अदखिलु आला फिरऔन अशद अलअज़ाब چی اور چی دی غدو تسار او ما خام دو اور تا چولی کی گی اور دو منی پیش پولی کی گی او دی قیامت پر ازی بدو تا او خولی شی چی ویلی شی چی دی فرعون آل او اغا چی کم خلق تی چی تاسو قیامت اور تا داخل شی نو دین علماء کرامو استدلال کرده چی دی قبر عذاب دا برحق تی صرف عذاب نا دی قبر راحتنو ما برحق تی زکا چی فرعون اگر پا کمی زمانه که وفات چه ده نو ظاهر خبر ده و سغل ده قبر عذاب ورکولی که گی ده جهنم عذاب یا ده قیامت عذاب چه ده اگر با روز تو اگر تا ملاوی گی خوص اگر تا ده قبر عذاب اگر او ده اگر چکم منون که ده اگر تا ملاوی گی اگر کشانی یو حدیث پاک چنن کم منگا اوی پا اگر حدیث پاک کیوم ده خبر ده کشانی ذکر شیده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه مشکا بخاری او دی مسلم شریف یو متفق حدیث دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ان العبد اذا وضع فی قبره وکله چې انسان په قبر کې کی خدلی شي وتولى عنه اصحابه او دده چې کوم مرګری دی دده چې کوم رشتہ داران دی دده چې کوم یاران دوستان دی هغه دنه واپس کله چې انسان په قبر کې کی خدلی شي نو دغه وخت کې کم سڑی چی دی اگو با ددو مشاہده بار بار منگا کڑی دا ارچا با کڑی چی کلا مڑی خاک کڑی شویزای دی ٹیم تا زای او اگا ٹیم تا قبر چی کم دی تقریبا بلکل خالی پریگی دی کدی چا دیر قریبی کس مڑی اگا دا غواڑی جزیر قبر خواه که لک ٹیم کی ناستی نو خلق اگل نپری دی رشتہ داران مرگیز نور تیزت ترازا اس دی ٹیم ترازا ملمان راغل دی اگو سر با کینی سار بیارا شا مازیگر بیارا شا دور از روز تو راشا در از روز تو راشا خو آغا تین تا تقریبا دی قبر خانه طول خلق لرش که چامنه دیر زیاد غمی او آغاوی چه زده دی قبر خانه نزما نو آغاو ما زیاد و نزیاد لس منتا شل منتا نیمه گنتا گنتا دو گنتی بیا لک آغا تاوی لیشی چی ملمانه راغل دی خلق راغل دی توز دی زینه پاسا نو آغا انسان چی دی آغا دی آغا زینه بیاو ما پاسی چی یو کال تجوه گرو چو چکتی. السلام علیکم جی. ہلو ہاں جی گرانو اردن کو تاسور ریڈیو امن ایف ایم اٹھاسی اشاریہ چار بٹا گرام پروگرام دی زمگی دین او دنیا پروگرام تاسو دیے وینے تر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹھاسی اشاریہ چار بٹا گرام باندی او ریگی دی قرآن کریم مختلف آیتونو کی دا عقیدہ ذکر شیدہ چی قرآن تعلیمات چی دا بالکل برحق عذاب قبر چی دا بالکل برحق تگی دا قشانی دی قرآن کریم نور آیتون دی النار یعرضون علیها غدو و واشیگا و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب دقشانی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت

في الحياة الدنيا وفي الآخرة. دا آیتون جدید دی آیتون نا علماء کرام دا استدلال کردے چی دی قبر عذاب چی دی اغبر حق عذاب دی دی قبر عذاب چی دی دین خلاصے نشتی صرف عذاب نا بلکی دی قبر راحتونا او دی قبر خوشحالیان چی دی اغا انسان تبا خامخا ملاوی گی راحتونا بو مدتا ملاوی گی کدی چرتا نیکی او دی قبر عذاب بو مدتا ملاوی گی کچرتا دی بدی گناہگاری دا چې کوم دی دا یو برحق فیصلی دی. دا قشانی پی یو حدیث پاک کیوں دا خبره الله رب العزت ذکر کرده او هغه حدیث پاک طرف ته زوچی.

جی گران اور دن تاسو ری ریڈیو امن اف ایم 88.4 پټا ګرام پروگرام د زمګر دین او دنیا پروگرام تاسو دی یوې تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ایم 88.4 پټا ګرام باندې او ری پسی پر 309 711 8899 تاسو ته ټلیفون کولای شي 85 83 تاسو ته میسج را لګولای شي ریډیو امن نیوز نیٹ ورک پټا ګرام د زمګر فیسبوک پیج دی کمنټ پلاری تاسو سوالات ته پوښتنه موږ نه کولای شي خبر کو لمنگا چپ یو حدیث پاک کیما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر عذاب چ دی او دی قبر چکم مراحل دی قبر چکم مناظر دی دی قبر چکم تصویر کشی دا منظر کشی دا اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کردا حدیث بخاری او مسلم داڑو کتابونو کی راغل دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی ان العبد اذا وضع فی قبره وتولى عنه اصحابو وی کلا چی یو انسان پا قبر کی کی خدلی شی او دادو رشتہ داران او قریبی خلق دیدنا لڑ شی دا زمانگا عام مشاہده دا چی کلا یو انسان پا قبر کی خاک کرلی شی او قبر بیا تیار شی او تلقین پیو شی دی سورہ بقرہ ابتدائی آیتونا او دی سورہ بقرہ آخری آیتونا اگا دادو پا قبر منی ویلی شی او قبر بالکل تیار شی نو بیا دی غزین ټول خلق زی دو دری وجوہات دی وجنا یو خدای چې غځې کې هر قسم خلق راغلی نو هغه بیا هغه د چاکور کې چمړې شي وي دی هغه لا غځې کې نه پریدي زه تاسو سره راځي ملمانه دی بل وخت کې بلار شي بل دای چې کور وال سره مده احساس چې موږ سره ډیر خلق ته کې اوس موږ دلته ولاړو نو خلق با موږ سره مو ولاړو نو غوډه هغه وخت کې دی غځې نه زی بیا بیا راځي دا نه چې مړی څو پریګی دی خلکا اغه ورکی اغه زینت کوم دی اغه خلک زیچ نو د پیغمبر علیه السلام تعلیماتو مدقدی چې لکا کله انسان فودو شنو غم او دوکو در دمر انسان لزان په ځان منی په سر منی سوارول دی په کار چې دلو مسی چلو چې کله چې د انسان دا عقیده ای نظریه چې هر انسان له مرګ شته بیا انسان لګونی حوصله کی نو کله چې انسان مړ شي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی او دی پا قبر کی خدلی شی او د خوشا خلق دنا لڑش مرگری دوستان رشتہ داران تعلق دار ددن لڑش قبر کی ننا پوری سوک مز چا سر پاتی شین دی هر سڑی چی کل دی قبر نا اغا وفات شی نو قبر نا اغا لرک رلی شی قبر کی اغا کی خدلی شی نو طول خلق دن دی زیاد رو زیاد کور سر چار دیر مینہ محبتی یوګه دو غنټې درې غنټې سلور غنټې پنځه غنټې دغه قبر منی کینی روزانه زی راځي خلکا قبر د سپ پکی نږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله مړې حق کړلې شي او دی دنه د خپل خلک چې دی هغه دنه لړ شي پیغمبر علیه السلام وایي چې دغه وخت د کیفیت دی چې و انه لیسمع قرع نعالهم وې دې د دود د بوټانو کش کړپ چې دی کندې دیو مدي اواز چې دی غدته راځي لکه څنګه چې انسان د خپل کمره کې ناشتي یا سړي کې ناشتي او بار څو ګرځي را ګرځي د خپل کش کړپ چې دی هغه من انسان پیږي چې څوک لاړ او څوک راغی څوک دی نو تا قشانې د مړې چې کم دی د ته پته لګي د خپل دی بوټانو دا کش کړپ چې دی د بوټانو دا اواز چې دی منی دی بالکل پیږي بالکل دی منی پیږي او دې چې کم دی دی لکه دا خبره دی دغه کې چې دغه چې کوم دی دغه ځای کې لکه دته دا احساسي چې څوک دغه ځای کې شته نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې اتاه ملکان فيقعدانه فيقولان له نو دغه کې دوه فرشتې راشي او دلکینی او بیا دته د سره خبرې مبري شروع کی دته وي ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد وي ادا سړی چې کوم دی د دې باره کې تاسو وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تصویر ته مخ کې او خو دلی شي چې د دې سړی باره کې تاسو وای نو یو انسان که دنیا کې داسې پاتې شي چې پیغمبر علیه السلام سره نشه شکل او صورت جوړ کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره غم خادي کړي دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم تعلیمات دی پغې منی عمل کړي کوم پیغمبر علیه السلام د کولو کار خولی چې هغه د اقشانی کړي کوم کار نه پیغمبر علیه السلام
خلق من کر دی دا غینا قشانی من شوی نو حدیث پاک کی رضی چی فا اما المؤمن فیقولو اشهد انه عبد الله ورسول وی کدا سڑے چرتا مومینی خی نیکی نو دیوی چیزا گوائی ورکم چی دا دی اللہ پاک بندہ او دی اللہ پاک رسول دی اول دی سرا یو ٹس کی دیو پی جنی چی دنیا کی چی ما دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو محولیہ مبارک خودلے شوا پا احادیثو کی غار سرا گل دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سترگی مبارکی سنگوی وی اختی سمرو پوزا مبارکا خلا مبارکا جبا مبارکا غوگون مبارک قد رنگ ویخت بیا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کم کم زیمانی ویخت بیا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوراک طریقہ سوا بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سملاستو طریقہ سوا خبرو کولو اندازی سنگو خبرو بی سنگو کولی دا ہر سپا حدیثو کی راگل دینو که انسان چر دا دین خبرداری او دین خبرداری دی پارا دانه دا چی انسان بغٹ غٹ کتابو نلولی چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنتو منی انسان عمل کینو دا شجونه پخپل غلی یادی چی گیر ادا سی وا غمونه کی بدا چل کاو خادیانو کی بدا چل کاو رشتہ دارانو سره بدا سی پات کی د خبری بیدا سی کولی فلانی شی منی بخوشاله کی د فلانی شی منی بخپ کی د نو دا چی کله انسان خپل دی زندگی حصہ جوړ کی نو بیا دی کتابونو ویلو ضرورت نی بیا انسان ل پخپل دا خبری چی دی اغه یادی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بارے کسی ویلی کیگی کدا سڑے چرتا مومنی نو دیسو وی چیز گوائی ورکو مچے شہد اللہ اشہد ان عبد اللہ و رسول چیز گوائی ورکو مچے دا دی اللہ رب العزت بندہ او دی غ رسول دی فیقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابدا لك الله به مقعدا من الجنه فيراهما جميعا

0: دا جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسڈ گو چے ہیر درنا نشی
1: گل کا کا دا سپیلنگ را تا ہم ہویا چے وی لکم
0: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈا
3: ہر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان وے تاسو ہم حیران یہ چی اس کم کریم زان لراوڑو زک چی مارکٹ کہو دا خودے بلا کریمان دی نوے زلال اشتک نا سلگ ہم کوئی چی لرے کئی با ستاسو دا مخ ٹولی مسلی هغه هم په یو زل سرا کو ستاسو مخ تور وی یا تیر سره دی داغونه دی چاپونه دی د سترګو لاندې تورې حلقې دی یا دغه شانتی نور ډیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سرا ډیر بدرنګ ښکاری نو هم اوس ځان نه راوړی زلال کریم او پیسواش چې د مخ دغه ټولې مسلې درلا مکمل ختم کی او د خایس په خوند پوه شي په خوند زلال ابتا ستا په هر یو جنرل سٹور کاسمیٹک سٹور او میڈیکل سٹور کې ډیر پاسانه ملاويږي او د نورو معلوماتو لپاره پرې نمبر کال وکي 0311 19 36 633 یعنی 0311 19 36 633

0: کو دغه شاندی پر ټیم کې نور څوک شامل وي د ټولو ډیر ځانته مننه کوم چې زمنګ دغه आवाज تاسو ته درسوي زګه جدا پروګرام تاسو په لینک باندې ورې ښه
1: ما وچنی رنگ پرنګ مختار
0: حضور دونکو خبرې ترې بکیګو
1: مار دکړو ملنګ
0: تاسو هم راتلای شي پروګرام کې موږ سره شریکت فرها ملګرتیا اغستلای شي جی 0343-6986 0342-9834 ڈاٹنار نمبر دے اور زونگ نمبر ہم جان سر نوٹ کی 0342-89-34 یعنی 8-9-3-4-9-9-4 0342-89-34 ورش زمنگا زلالا روڑے زلالا باوستا زتا پا ہر زکی ملاوے گی منگا در رسول دی مارکیٹ تا زکا چستاسو پا ڈیمان سرا اس پا پا بڑگرام کی انشاءاللہ تعالی دا ٹولو دکاندارانو سرا ملاوے گی خور ٹولو دا وقت نشم گولے زکا چی زمنگا پروڈک اکثر شاٹ وی نو دا ٹولو دکاندارانو زیموار نشم آگا سلے چونکہ ملاوے گی بتاسو اس خیر دا تپوس کوئی تپوس کوئی اگر خلق یو مشران یو مطل کئی گنا وجہ پتہ پوس خلق ہندوستان ترسی گی نہ بالکل تپوس کا وہی خیر سر ان شاء اللہ تعالیٰ فارمولیشن سر راغل دی زلالہ کاسمیٹکس پاکستان مارکیٹ تارا رسید لی دغل تا ٹول سر ملاوے گی او پجیل مول کی دا محسن شاہ سر ملاوے گی تاسو ورتلے شی دا محسن شاہ نہ زمنگ دا پروڈکٹ لا سکو لا شی دین علاوہ پلینز مارکیٹ کی دکانداراں سر ملاوے گی تاسو دا پٹاگرام ہے تاسو دا میرا بازار ہے میرا بازار کے ہم تاسو دغ بازار کی تپوس کے ولاشی چتر فلین والو چتر والو جاگ جائیے چتر والو جتنے بھی ہمارے چتر فلین کا لسنر ہیں کیونکہ چتر میں بہت زیادہ اردو سپیکنگ یا ہنکو سپیکنگ والا لسنر ہیں تو اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چتر بازار میں بھی زلالہ پروڈکٹ اویلیبل ہیں آپ وہاں سے پروڈکٹ حاصل کر سکتے ہیں چتر پلان کے ہم زمنگ پروڈکٹ ملاوی گی تاسو ورتلے شی چتر بازار زمنگ دا پروڈکٹ تلا سکے ولا شی جی منی تمزل کی گی لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ٹپی در مانے ورم بڑا اے ہائے SMS کولا شی 0343-6986 0342-89-34-9

Haji, welcome back. Zalivia still mushy. Tapi over Sarawar Sarahomoru. For Dungu, we will tell the message called Gulishi program Zulala Cosmetics Pakistan. Sazu Sikis Mama Zalivi. No worry, Rudunku Zan Larawali is among Melki Peswash Melaviki. Come to the Poyo Peswash. Very kiki. Damasasu Makdase Kulekevi like a Poyo Tagur, Bilgul. The Poyo Pashanti spin Makpavistasu. Sasu the Maknaba. Daga. کم چھے گندگی وی دا با دی صفا کی زگش پا عام روٹن کی زم جنن سوا پیسواش استعمال وال لازمی دا او کو بیاتا سو غواری بازی خلق وی چی دا وی مخ صفا بی او وی دا سوچ کے چی آیا منگ دا خپل حسن سنگ برقرار و ذاتو زمانگ دا خوسن دا سنگ دا شاندی زمانگ دا خوسن دا شاندی برقرار وی زمانگ پا خوسن دی سو اگر اثرات نہ پیدا کی گی زمنگ دگا مخت خرابی گی نو بالکل پدی کی زمنگا و زلالہ کی سلور پنزک کس ما پیسواش ملاوی گی نو کو تاسو ہر یو پیسواش زمنگ پا زلالہ کی استعمال ہوئی کنا انشاءاللہ تعالی دگا مسئلے بدل دا خیر سر مینٹین سانتی دا مسئلے بدل دا خیر سر برقرار ساتی دا مسئلے با انشاءاللہ تعالی ستاسو پا مخون نرازی چی کم مسئلون تاسو یری گی او دغه وای چې آیا زمنګ په مخ ته داسې مسلې را پیدا نشي چې زمنګ د مخ سکین دی خراب شي زمنګ مخ ته ورسره بدرنګ ښکاری نو صرف زمنګ دغه پیسواش تاسو استعمالوي په زلاله کې ملکی پیسواش ملاویږي په زلاله کې الویرا پیسواش ملاویږي په زلاله کې ارګینک پیسواش ملاویږي په زلاله کې رائس پیسواش ملاویږي په زلاله کې وایټنینګ دپاره کم چې د کریمو سره پیسواش دي هغه ورسره ملاویږي دا خوش ولا دا حائز دا برقراری خبر این استاسو خسن با زمان دا پیسواش سرا برقرار وی جی او زمان آغا خوین دی یا زمان آغا رونا شمخی خراب شوی پاگی مانی تیر سرے را گلے گی آغا مخونا پا کم چی داغون اخکار شوی یا دا نور کریمانو سرا خراب شوی مثل که چاک سر دا پروگرام نبا ما تا دا کمپلین دیر زیادی رازی چی منگا نور دو خودے بلا پروڈکٹ استعمال کری او آگا پروڈکٹ تو منگل مخونہ خراب کری دی نو بالکل خلکو تو زوے مچی تاسو خیر یو زلی دا زلالا انتحابو زلالا تاسو استعمال کی انشاءاللہ تعالی دگا مسئلے بدلا دخرا سرخت میں دگا خراب مخونہ بدلا انشاءاللہ تعالی واپس ٹک پیز دکا چی پا زلالا پا کریمو کی منگل اتا سی پارمولا پوری دن کو استعمال کری دکا نا کم چی اگا خراب مخونہ بھی دگا واپس ریپیر کبھی دگا واپس ٹک کبھی وارشی پا ہر یو کریانا سٹور جلنا سٹور کی کاسمیٹک سٹور میڈیکل سٹور کی ملاوی کی زلالہ انتحابو کی زانلا زلالہ روڑی او دگا مسئلے پی حد میں کی دگا مسئلو تالوی دووئی زگا چی نن سبا زمانگ دما خونو مسئلے دیر زیانت وی او زنو وارم چی ستاسو پیسے چکم دی اگا پالتو لالی شی اگا بز لالی شی زگا چی زمانگ رونے امانگ بانی گرانے زمانگ خویندے ایسا کہ چھے پیسے گٹل نن سبا گورک دیر گران کا دے پدی وقت کی پیسے گٹل دیر زیاد سٹک داستان ہم دا لیکن بازو خلکو تا دیر زیاد گران ہی کنا بیا خاص کر زمانگا خوین دے یو یو روپے لس روپے بچت کوی او اگا بیا جمع کیوی او اگا بیا سکے پاگی بان زان لکریم روڑی یا پیسواش روڑی او چھے بیا تاسو یو دا سے دا یو دا سے کریم انتحابو کئی کنا چاگا تاسو لکار نکی پاگی بان استاسو پیسے چکم دیا گا پال دو لالی شی نو بیا بتاسو خفائی چی زمانگا آقا پیسے چکم دیا گا پال دو لالی زمانگا پیسے سین تا پری وطلی او زدہ نو وارم زمانگا خوین دی زمانگا درنی خوین دی زمانگا رون دی پا ما بانے ٹول دیر زیادی گرانی ہے نو خبر دا دوری دوں کو چی زبست تاسو پیسے چرے ہم بیسائی نا بوزم جی یو دا سی پراڈک انتحاب تاسو ہو گئے ستاسو را مسئلے ختمی کی ستاسو دا مسئلے چی کم دی دا بیا بیا نرازی انشاءاللہ تعالی دا زلالا سر بستاسو اردون کو دا مسئلے چی کم دی دا با ختمی گی دا با پرمننٹی ختمی گی دا با بیا بیا نرہ پیدا کی گی خو تاسو با ہم یو کار کوئی چی تاسو با گوری بیا زمان دا زلالا پیسواش خاما خواہ استعمال ہوئی زلالا پیسواش پا چرتا ہم نپریک دے نو تاسو غواری چی زمان دا مخ مسئلے دی ختمی شی او آیا چی زمان دا مخ مسئلے ختمی شولی او بیا منگا سو کل آگین آباد زکر چی تاسو بیا وای چی آیا زمان مخ وز کل شو
نو اوس د کریمو ضرورت نشته. په دې ټایم کې تاسو غلطي دا کوئ چې تاسو خپل سکن چې کوم دی، خپل مخ چې کوم دی، هغه بیا داسې پرېږدئ، او دغه ګرد غبار چې کوم دی غیر چاپېره زمونږ پرې خوشاو کې دغه دوړې وي، ګرد غبار وي، موږ داسې کارونه کوو چې هغه د دوړې وي. او دغه یا بازار ته لاړ شو، دغه ګرد غبار چې کوم دی زمونږه په مخ باندې پرېوځي، او دغه د سکن مسلو دغه د مخ مسلو سره بیا مخ کېږو جی. خو د هغې دپاره به تاسو جسټ یو پیسواش زمونږ په زلاله کې ملاویږي. تاسو الویرا استعمالوئ، ملک استعمالوئ، او کو تاسو ساده پیسواش استعمالوئ، کو تاسو رئیس پیسواش استعمالوئ، انشاء الله تعالی دغه مسلې به انشاء الله تعالی بیا بیا ناراضي. یو پر تاسو زلاله استعمال کړو د خیر سره، او هغې سره بیا ځغه زمنګا دغه زلاله پیسواش چې کوم دی تاسو استعمالوئ، دغه مسلې به د خیر سره بیا بیا نه را پیدا کیږي. شرط پکې دا دی رودونکو، تاسو مسلې د مقصد د کریمو سره ختمې شولې، بیا صرف جست زمنګ دا زلاله پیسواش تاسو خامخا استعمالوئ. ښه، د انتخاب وکئ، دا په کور کې عام کئ. زه خو وایم چې دا خو نن سبا د هر چا ضرورت دی، او پیسواش خو بیا کو نمک مسلې وی او کونی وی، زګه چهره هو هر رور استعمالای. نو ورشي زمنګا زلاله په ګډګرام بازار کې ملاویږي، کو ځان خسته کول غواړي، په حقیقت کې دغه مسلې ختمول غواړي. نو ورشي یو ځلې زمنګ د زلاله انتخاب وکړي، ان شاء الله تعالی دغه مسلې بدللا.

اسلام دن دن. اوہ جا اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسے حسنی؟ ٹھیک. آج 8 اکتوبر 2005 کو بٹاگرام میں جو زلزلہ آیا تھا جس میں ہماری بہن بھائی شہید ہوئے تھے 22 سال پہلے, اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کو درجات بلند فرمائے, آمین. اور سب سننے والوں کو مغفرت کی دعا کرے. بالکل صحیح خبر دے اکڑا, او بالکل اول دے اللہ تعالیٰ اگا دنیا خست کی حکم خلق چپ کی شہیدان شوی دی, او شہید چکم دے داغا مر خوبیا بس دا اللہ خو داغا نبیا تپوس نکے, نو اوی با اللہ تعالیٰ بخلی, او کم چی دا اوی او رست خلق پی کور والا خلق دے اللہ دے اوی لصبر ورکی, او دعا بگو چی داغا شانتی حالات بیا زمین پا ملک جوڑ نشی, آمین سم آمین.

0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه سنگین خان دوات سلام کوم تاسو څنګه او فضیلت عظمت سلام کوم جویریا فرام وټګرام نو وعلیکم السلام به ویلی دنیا را تفسیږي او جی سنگین اما تا گرم ساس پلے گا کن ساس کمی مخی پلے گو او زمان دا بای وعده دے علش پا ور تسم خوشحالی گی وعده تا آئی ام کاجل کاجل ما گو مخی مس سنگ سندر سوری ساس پلے گلے ہو وزا خیر دے بیا کو ٹیم ملیو شو سبا بے در تب لے گا مخی وعده دا خوبلا ٹیم نیری گنا اطلاع مالیکم سنگین خانا علش پا حمزہ لائبا فجر دعا او زویا انمول اندلی اندلی او نور ټول جنکو د سلام ایم کاجل بالکل سلامونه دی ورور رسید
1: پستر بودی مین یم دیش دی ارمان چن یم
0: ما هول تاسو او پا او ستا پر زا همار زا او کلا منی بدل کی دی ګمون راکله
1: بودی مین یم
0: تا د ظلمونو انتها وکړه وادي هغه لوزونه آشنا هیر خیر دیکړه وادي هغه لوزونه آشنا هیر دیکړه ولی تا جپا او ولی تا جپا او زما احساس سره دی لوبي وکړه ولی دی داسې ناروا وکړه اول می خول کی اول می خول کو پنازو کو شون بیا می تصویر ته دی جڑا وکړه وا جی سلام سنی بھائی څنګه بھائی آل سسٹر دا سلامونه کوم او دعا هم سلام دعا ته هم سلام او اجنه کو دا واخلې لسرو فری ټولی ما دا سلام کوي آی ایم لایو خاش می اے دل اوس کله ورکتا ته اوس پلس روپی دعا غانې کې خدای دې مړه مکا السلام علیکم ویلکم سنگین بھائی سنگ حل پروگرام نا استعمال سسٹر دا سلام ہاں سلام لائبا خاشمی دا ایم دعا او دا ہو انصاف نے دے جانانا دا ہو انصاف نے دے جانانا چھ دی مین کلم اس میں نہ کبھی اختنا او دا لائبا خاشمی تا ڈالے دعا وای دا حسنی بای راغله دې سنی بای بخیر علی څنګه او طبیعت څنګه دې اوس زما سسته سلام ایم علیش با د چتر پلین وعلیکم السلام بس شکر الحمدلله علیش با گزار کوم د خیر سره خا دواګانی کوا السلام علیکم څنګه سنی بای ایزل او سنم ګل او یو
1: درګو کې
0: سنم ګل یو زې پروگرام او ایزل او سنم ګل یو زې پروگرام او صوبیا انمول خلا او باغان کینزا نور ټولو جنکو ته سلامونه وایا سنم ګل یم او ماده کمی جنې سلام او کو او علیکم سلام او زما سلامونه هم قبول کې سنم ګل ایزل را سره هم دا او صوبیا کوزګار نو اخال لاش سنم ګل یم او
1: یا کړه
0: زما موبایل خراب شوی دی ډیر ډیر مننه سنم ګل خوشاله واده ژوندی اوسې ہائی سلام بھائی تاسو څنګه سنی بھائی تاسو با کله پټګرام درازي ز ایفرایم تاسو خور یم تاسو په سړي را خفایم بھائی تاسو بے وفا بھائی سوک نه یادوي ز ایفرایم ایبرا بس خوشاله اوسي او د خیر سره زما پروگرام اوس روزانه 2-3 بجې پوري اوري او پټګرام ته ان شاء الله تعالی ګو زندگی ژوندو چکر به لګو ویزټ به لګو په مارکیټ په ګرځو را ګرځو د خیر سره ها ثانک یو سو ویری مچ خوشاله اوسې فرام سنگین خان راغلے دے وہی السلام علیکم سنگین بھائی آپ کیسے ہو میری طرف سے آل لسنر کو سلام سلام ہے اور آپ کو اسپیشل سلام آئم نفیس ہان دورانی بٹل اور سنگین بھائی ہمارے گھر سے 8 اکتوبر کو بس دا زړی کسی چکم دے دا متازہ کوئی زکا چی زړی کسی چکم دے اگر تیرشی بھی دی او اللہ دے اویل آنگ دنیا خستے کی او زیم چی بس دا پا زیف ری دے نو خی زکا چی دے سرغم تازہ کی گیا دا گورے دا نبی علیہ السلام ہم فرمائی چی مطلب کم چی زړی کسی دی اگر بتا سنتا زکا وی او اللہ دے اویل آنگ دنیا خستے کی دیر دیر مننو خوشحال اوسی او چې زما نشي د بل نشي مغ د ملمشه چې توري هاوري شینه سلامونه څنګه نه اسيب څنګه او دا به چې شراله خو ته ما به چې دا به کوم چنده کراوه د انګل زه خیر ده مړه کله کله به دا زګیږي ها اور کې دا بل سندر خو بند کم کنه یو سندر بند کم دا بل بپلې کوم
1: سرکینا
0: چې پروگرام نورم ټولو خوینه السلام سلامونه پروگرام چې سمرا جنہ کې دی ټولو ته اوزار علی ونی سمیا سباګل شاز مخکلا ډیر سلامونه کوم او صرف ترا نو رضاش لوی خدایا بندگان دی عدد شوی پا غیبت دی واہ واہ واہ واہ زبردست ڈیر ڈیر مننا خوشحال آباد او وسی سمرن ڈیر ڈیر مننا ترکینا مامو سنگ آل سسو سلام کوم اسکول نراغ لما حادیا احسان پرام با گوڑی نا اسکول نرالی نروٹی دے خوڑی لیکن ڈائریکٹ دے پروگرام مولا گولو بای رکار کا مکار روڑی دے اوخ رکھنا اوخ رکھنا وچ السلام علیکم سنگین خان اپ ما دا خپل زان گران سنگ ای ادا خوگ آواز اور ما او پروگرام لائیو دیکھنا زما ټول اوردونکو ته سلام او سمیرا کشمالا لیلا نایدا او سوبیا خکلا آلیا ماریا غمجنا او مبین سوادی او اپی تم می شمایلا شمایلا ډیر ډیر مننه الله دې خوشاله او ژوندۍ اوسي وجہ السلام علیکم سنگین بخیر علی بھائی سما خوشحال شما تاسو آواز میں وارد لو ماتا ماتا مخکنی وقت را یاد شو بھائی چر تا وے تاسو مخکنی لسنر یم ہیرا خان ہیرا خان اوس د خیر سره منګ راغلی اور ازو به دو نندری بوجو پورو خدا دمرا وخت چې موږ نو کنه نو موږ په دې دوران کې چې کوم دې په بل ځای کې زمونږ د خدای بلا کار نه بل ریډیو موږ جوین کړو چې موږ الته افر در چې کوم دې دا وطن می استعمال تیر کړی دی ها کال پور می بی سلام بھائی آئی ایم سہیل پرام چکر شکیسن سنگن خانہ للا تو سنگ پلیز دا گانا پلے گا گانا پلیز جانان دلاسا نارا ملتا بمی جڑے کوئی سہیل اڈیر اڈیر بنم تیم رات را شاٹ دے قربان دی شما سبا بدرت انشاءاللہ دلاف لے کوم خانہ سلام سنگینا سیدرام میسج

دې تاسو خوشاله لري، الله دې تاسو خیرات لري، الله دې تاسو صحت په جامه لري، سره زمنګا چې تاسو روغ جوړ یې، کنه سرټ بورې بې، جوار بورې بې، چکرې بو لګوې، کوچ دنې ودونې ودونه سالګری بو کې، ترتا ماما تبا چې ویسي منډي بو وه، کروغ نه نو سم نشي کولې نو اے چې الله دل صدر کړي شکر وباسا، پہلا سنو دل روغ در کڑی شکر وباسا، دوار از جن خسته تیر کا، پا خندائی تیر کا، پا مزوی تیر کا، دا دنیا خان دے که غریب دے پاتی دا، پاتی دا او سڑو پاتی دا، وے طول بزو دا گولونو یو دوران وی اخیر تیر شی، که بهار وی که خزان وی اخیر تیر شی، نن کستا خکولی زوانی دا منازیگا، دا سی دیر خکولی زوانان وی اخیر تیر شی، دا متل نی چه سخته پسی راحت وی، که پچا بن خفگان وی اخیر تیر شی، پا دی عمر مڑی دل نشتا قسم ده، که دیر عمر ده انسان شی خو اخیر تیر شی، ستاسو رور ستاسو دوست ناسو مرگره ما، ارجی نظام سیدی ما، دا پروگرام نوم دے حقیقت پٹو کو ٹوکو کے زمنگ استاس عمر کرتی ہے وہ سلور پوری وی جناب پروگرام کی بھی آوازی ما زیما اما سر ہم زیما استاسو میسج کال میں شامل ہو گپ شپ پہ لگاؤ منگ سر ہوں سے زمنگ دا ٹیلی فون نمبر دے 09973410400 0309-711-899 دین علاوہ تاسو میسج کولے شے لاڑ شے رائٹ میسج تا حلت آر اے بی اولی کے اخپل نم اخپل دا زینوم او خستشان میسج منگ تا سینڈ کھے چیزا منگا مینوال کم کم زے کس رڈ ری بی کم کم زے نا پروگرام ہو ری او کم کم مورچو کی ناس دی او سم رہ خوخوی او سم رہ ورطا منگ رانیو حی اللہ مینا والو اے مینا والو زما سپورٹرو زما اوریدن کو زما رونو زما خویندو زما کشرانو زما مشرانو کال میسجو کھائے ادا چاہ دا کستا کانا گب شب پھوم لگو ساسو میسج کال با شاملو وی کانا لکستور دا ما خام یوران رک شوی ته زما د زړه ارمان ویرانه رک شوي چې په هر لوري نظر کړم نه دی وینم دا د کوم آغاز انجام ویرانه رک شي هی الله او بیا وای په دنیا کې وفادار مې پیدا نه کړو چم په چم ګرځم خو یار مې پیدا نه کړو لږ زما د زړه همشه ای بدبخته بل د ځان په شان بیمار مې پیدا نه کړو کلی ډیر دی په دنیا کې اے رحمانه والی بے وفا گرزی اے گل رحمانا خود یار پشان رو سار میں پیدا نکڑو جناب کال غاڑی تزو گور سوکتی ہو دا کم زیند یا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خیر دیجی شکر دے رور میں سوک ہو دا کم زیند یاد کریو صادق سے پروگرام کر کلے وایو برے بانڈے نہ دبر بانڈا کم سے کدا شڑ او دا شڑ کم سے کدے ہاں جاپان پل یعنی دیشانو سائڈ سمر وقت نہ ریڈیو ہو رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بخبل سکار کوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو سنگھ کار مار خد استاسو شکر دے الحمد للہ چتا سنگ تک کالو نو مونگ دیر زیاد خوشحال اشلو یارا خیر دے مائن نہ خپل مینا والو سر گپ شپو لگو نن دیر خبر یوگو خیر دے چاہتا دوا سلام لے گئے باز محمد خان تا سلام ستاسو
بالکل بالکل هغه خو موږ په ټولو باندې ګران دی کنه ډیره مننه خوشحاله اوسي آباد اوسي ګرانه چې تاسو جی جی الحمد للہ ستاسو دواګانی دی آمین وعلیکم السلام ډیره مننه الله دې خوشاله لره ګرانه چې دومره مینه محبت موږ سره لري دومره درته ګران یو الله پاک دې ستاسو قدر وکړي.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام قرار بخير علي.
1: خدادي وبخير تخلي زامتي.
0: خير ده شكر ده ما سر خود يوزل بخبري كده دي خو نامه مياد أنا ده أستاذ وسنا ما وجي.
1: تو جوڑے خطی کتا کی بچی مچی دی خری خیفیت کے
0: شکر دے الحمدللہ ٹول خدی استاسو دواگانی دی تاسو کال تراغ لے نو خوشا لشلو منگا
1: میرا ساڑی رہے میرے بانی اللہ دی آباد ذرا اللہ دی ذرا دیر خوشا لینے رکی سر زمانہ خلی جمول سیت رکی خلی تل سیت رکی خلی تور منوال سیت ورگی خلی جمول تور خوشا لکی
0: آمین آمین دا آواز خوش آشنا وانی لگی
1: نور تاسو
0: خیر دے شکر دے رضا خان لالا
1: رضا خان اور پہلوان رہے اور ایجوکیشن
0: ہاں ہاں ماشاء اللہ پہلوان سے ہو
1: جی ہاں جی
0: ہاں خطا سو خیر صحت مخدی
1: اللہ کرم ٹھیک ٹھاک ہی
0: خیر دے شکر دے ڈیرا مانا نا کم چتا سو پروگرام شوق سر آو رہے بیا منگ تکا لو کنن سبا دور کیا یو سڑے مصروف ہوئی
1: بس زخو کوم ہے زخو زماغ تا تزرین دے دے سنگین کرنے ان مخی گپو لگا وقت ان دے خبر اکری
0: زبردست زبردست سنگین خو سنگین دے کرن
1: تا سو ٹوٹ ٹیم پہ دوا سلام ہوئے مولے ٹیم پہ خیر میں مذرات والا ما تا سو ٹوٹ ٹیم پہ سلام
0: والیکم سلام دیر امانا نا کوم جی تا سو چاہتا دوا سلام لے گئے
1: بس دوا سلام ہم ٹوٹ پاکستان دوڑے گا خود اقصاد رہتا رکھو گنگوا پاکی خبر علامہ کو جی ما پاپ یہ دوا کا لگا ہے نوستا پاکی
0: اللہ خوشحال ساز درتا لگو مخلا ساز لگو ڈیرا مانا گرانا خوشحال ہو سی اللہ دے خسا تھا اللہ دے قدر من عزت من کا چتاسو پروگرام اور

0: Hi, Salam, Mamushu, welcome. Hadia. Badmasha from Bhagori. My Allah. Babu, all listener, the Salam. Hadia Badmasha. Takhte ghar ka. Salam alaikum, Mamu Singh. Lai bazara le marai sanam. Sar Asma, Andalib Zoya Nafisa Khan, Durrani Najma, Dua Sidra Jemal, Zamanuru Tolu Jinakuta Salam, I Majwa, Salamu Alaikum, Mamu Jana, Tazu Singh, I am Saraja, Khayu Shukar de Tazu Khay, 0997-310-400, Sefer Nahanahu, Trisavalas, Salur Sava. 0309-711-899. نہ بالکل جناب مت ویلش یار یہ نظام صحیح تو تاسو تو سویل شی دا تاسو پخپل وای اسلام شی راس سوئی
1: راکار چی شی سپوگ مئی دبام پسر
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: خیر دی جی تاسو خیر صحت مو خدے
2: جی خیر خیریت
0: سے سو کو تو کم زینا
2: بس دادا لے صرف سارا
0: دا چپر گرام نا
2: جی آ چپر گرام
0: تا سخی حیثیت مو خدے
2: جی خیر خیریت
0: سے شکر دے تو پوس میں کہو سل کے نائٹ شو کی تاسو کال نہ کوی رزی کوی داد دی کی راز دے او دا خبر دا زکا چی بیا وی سش و زماغ تا برگئی
2: او او سش و زماغ تا برگئی
0: خا خا انن سوا سم مصروفیاتی ستاسو
2: جی
0: اس مصروفیات نشتے میخ نشتے سبق سکول
2: سکول وقت بس کردی او
0: ماشاء اللہ خود دیجیے کہ خبر ابل بیا تاسو بابی سر ظلم جاتے بیا ور تاسو کار چی دے دقیق ہے کنا ودا بتک ہے دا بزکو منو خنا دے چی خیر دے کلا کلا تاسو ټول کار ور سر اوکے دا ولی تاسو دا بیش کو ہے
2: ڈیری کنا سنتے کیو
0: خا خا او دا کله چې دا دو جنہ کې یو زی ور دیګه درې مور ته تماشا کې ګوري هغه سه لګي وی ځان له ډرامو کې سی کې وی دا ډرامه می قتل و دا ډرامه می قتل یو نو دا بل څه سوچ کې وی دا سوې دا
2: بل وی ما څه خبرې وکړي
0: ما په سینه دا ولې دا او بل چې کله دا زنانه د تندور په غاړه یو زی شي دوه دغه وت ولې کې
2: ها دوه دا خو زموږ په پښتنو شتایل خو خو پرې دا
0: او ته
2: کرکٹ
0: کو بال بلان مونږ به یار دوله په کار دی چې دا بال زر

0: دوله پکار دی بل به دوله دوله دوله یو ټیم ورته مې سره دوله پکار دی نو مې منګله پکار دی چې موږ په خپل لاړ شورا وړو کنه موږ ځان نه یادو خدا بل یادو چې موږ دوله پکار دی ډیره بلنه کوم چې تاسو کال وکړه او تاسو سره ډیره خبرې وکړې چاته دوا سلام لیږئ
1: دنیا تا سلام اجو تا سلام پیشو تا سلام اتحادیه تا سلام ټول تا سلام
0: وعلیکم السلام ډیر مننه کوم او پر ماسوتن پروگرام خو تاسو اورئ کنه
1: جی یار
0: اما دا کار ټول اورئ خو بس د تبرګې دی تاسو کال نه کوي
1: تبرګې دی نه کال نه کوي
0: ډیر مننه کوم خوشاله اوسئ آباد اوسئ خوشاله شي بالکل جناب دا سارا سارا چ پروگرام زمنگا دا پروگرام اور ہی دن کے السلام علیکم نظام صاحب پروگرام سپر ڈپر دے او بخ نواز ملنگ بھائی زلم نرے نرے خوگی گی نن می دا یار قبر تڈیر جڑلی دینا وی اللہ او دا کلی ورک لالی توایا دا بے وسی غقبا می سوک در رسوینا دے بمی بیا دا کلی خان کی دا ملنگی کسکول می دیر اگر زونا بخنوازا بخنوازا ملنگ بخنواز برتون ہے نا ڈیرا من خوشحال شی

0: Salam Bhai Singhai, program Nice Day Ji, please. Pakistani drama is zabardast host play. Hey, please, bhai, please, I am Khushbu. Mera madad na Khushbu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. سلام علیکم مامو سنگ ہے پروگرام دیر خستر زمان لسنر تا سلام خاص سلام اجوا تا ماستا سو پروگرام تا پیلا زل سمی سکا ایم تنزیلا مامو منتا شروع نوے جنکو تا بایا ما تا سلام کھئے سلام کھوئے کن شمپڑکانو تنزیلا راغلا تنزیلا تا ویلکم کھو خوشالو سے تاسو تا ہر کلے بایو تنزیلا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نظام صاحب سنگالے خیر دے
0: خیر دے جی شکر دے تاسو خی حیثیت خدے
1: الحمدللہ بالکل خیر خیریت تے لگا کہ ماں دا دا عدنان بوخ با یو بوڑا خبر کولے غدا بوڑا خبر ملے یادی گی کہ او بس کو کم جے نہ بھائی خبر کولے یا چے نو اگر گپ شپ ملے یادی گی مسن چل بھیا گا بسو کی او بیا بولی شی
0: اگر زمانہ نکدے یا کوری اگر سر مستاس خبر یو کوزی نسے مزه کلا کلا پیخی کو مخواصل کیا جات نشم کو لسه کی جی بیا
1: بس ہم گپ شپ میں لے یادی کی بس اللہ تا سو خوشحال ساتھی ہو
0: امین
1: خا کلا جے دے نرا خوشحال ہوئے رمون غلط ہوئے او جے دے نو بڑے رکھ خبر دا او دے نصیحت خبر کوئے اللہ دی گپ شپ کے ڈیر نصیحت خبری دی
0: اللہ پروگرام نم حقیقت پر ٹوکو ٹوکو کی در زمان خیال لے چھ منگا تاسو خبری کو خستہ خستہ پروگرام نہ راوڑو او تاسو خپل نام سر تاسو نام سر جی
1: زمان نم خو جی دنو بس مختصر بر تو ما ایم آئی حق
0: ایم آئی حق
1: ہاں ایم آئی حق تو پاگوڑا ہے نا
0: پاگوڑا ہے نا ایم آئی حق ڈیر خستہ نم دے جی ددی شاہ تب سراجی خبار ڈیر من نہ کوما چاہتا دوا سلام لے گئے
1: سلام بس ٹول مینا والا خاص کر باز احمد صاحب تھا سلام لے جاگا ٹپے ممبری آدھی کی اور ساسو جو والا

0: دسن پخال راز لالیا یخڑ یو یو نما خان دے
1: زاړه وختونه را ته را یاد شو. ډېر ښایسته و خو هغه یو ټیم و چې باران به ورېده او جمعه و. عدنان صاحب له خدای ډېر عمر ورکې هغو به پروګرام کوو. نظام الدین صاحب اوس هم شته دی. ماسخوتن تاج صاحب او نظام الدین صاحب پروګرام کوي او پروګرام هغه شان مزک کوي. خو عدنان صاحب نو هغه ډېر زبردست انسان و نو زموږ سینیئر و نو بس هغه وخت را ته را یاد شو. نو بس ښه وي لکه خپل زوړ وخت نه یې رول په کار کنه.
0: ماشاءالله نظام بھائی ستاسو آواز هم ډېر ښایسته دی. دا خو یوازې موږ لګیا یو کنه وچ موګي ته لګیا یو کنه
1: جی.
0: دې ته چې کله رباب وغورځي ستار ورسره شروع کړي رباب ورسره شروع کړي باجې سره دوکړې ورسره شروع کړي اتر زه مزیدار
1: اخلا
0: نظام بھائی
1: کم از کم کوئی دس منٹ خبر ہی کڑی ہوئی کا
0: نا خبر ہو نظام دس بھائی دن لالان سے روما پونا
1: اجازت میں سو اجازت مال تکال کو ڈیر لاکا دا ریڈیو کو خلق کوری کا نا وہ دن جی کل پروگرام بھی نو دا بے ڈیر گران کار دے لکا تست پت بھی یا بنی لکا نو اجازت ان شاء اللہ ان شاء اللہ خیال میں دے جب اجازت اخلما نائٹ پروگرام کے ٹیم نہیں ہو بس داس رضی پروگرام کے وبیا سے اجازت اخلما ان شاء اللہ
0: نائٹ کے چھٹالا اگر نذیر خادم سے ہم راہ کے 10 و 12 پوری کرنا
1: سعید ان شاء اللہ کوشش بہو کو کاغو موقع ہوئی نو بیا بتا سو تو زوبیم سعیدہ
0: سعیدہ تیرا مننا سکایو جہان مننا طول زمامی نوالو تو سوک جمانگا وازر ویرونا خویندے و لوے والا طول تو زمائی طرف سلام
1: والیکم سلام دیرا مننا خوشحال ہو
0: دیرا مننا اوک اوک

تبای دې تبای پښو پکې لا سودا د منګکانو قاتل سید غنی پښو وس هغه خپل کار پرېخ دې منګکان نشي او شو اورې سیمس کې یا الله توبه ګلنګ ای اصل کی خبر ادا سے نکانے سے کلن انسانانو دا چرگان خوڑل دی پیشوگانو خوڑل دی اگر دا خبر اوی پیشوگانو خوڑل دی منگکانو سپو خوڑل دی بس طول خلق پار رہی میشے حادیا تا پیشوی زما سارا منگ یما حادیا دا چپرگام خسن خو خلق دی کم زی تس کل راضی سارا ایم نظام سے ما تپا کی دا سونگ پلے کا پلیز یو می مل او بل می زور وی ما بپ جار دا جانان کھڑے و پختنا یو می مال وی بل وی زور بل می زور وی ما با دا جار پا جانان کھڑے و پختنا کسی را دا سی میسیج لکھے کنا بخنواز ملنگا کستا میسیج لکھے یار ایلو ایم منا بابا جی مامو ڈیرا منا نمونا بھائی سمے عجیبا جن کئی دی پ ہری خبری جنگ کئی استغفر اللہ او نیم ہم خرابوی خو ڈیر دیر اللہ دی ورتا نصیحتو کی آئم پیشو خیر دے پیشو پیشو خیر دے اڑ مخرے دا سو کہ کنا دل نش دغه واخلې دا لری واخلې پړ پوس واخلې خزړه مخره کنا او تاسو ته سونګ لګو مخسته سونګ دی مامو دا خو به مننه اوس په پاکی بدماشان راضی ہادیا بدماشا ہدا منی اس پاکی بدماشان راضی یار خی کل کل دا بدماشان ام خی سڑی سرا دا شریف پا کیوں خی اے پیشو دے رزو کی بخا مست شی دی جوارو رزی دی منگا کان زیاد دیا بھائی جما شان یو نیم منی میسج کبھی نو بیا با بھلا منگا پی جنو مہرا سارا تو چپر گرام کی نسرت پی جنے اجمیری نا واد

0: ضروري
1: دغه مننه بابر
0: بابر پروگرام پروگرام ته خوراله خو سکوي سر روزگار کوي
1: زه یې روزگار نه مې خو نه ولې په جولای کې نه ولې په جولای کې نه ولې ته په جولای کې ولای
0: جولای
1: دا ودر خدای نه وځي ما
0: او سړی په جولای کې و جولای کې نه و سړی کوم وخت
1: ته الله خاول د لته په جولای کې نه به خو پرې نه کنه
0: یې ګناه خو نه ده سره نه ته نه سمېږي وځه ته نن په لوسی پوری اللہ جی دسری جولائی خاون کا
1: بابا بابا جو کر بابا جو کر کر
0: تما تدا ہوا ہے جو آخری بلدی کا نا
1: واخم آخری بلدی سے واخم آخر تیار خان
0: تیار ہوا نے خری
1: تیار ہوا
0: او کنه بیا خو یو ستاسو منم یو خپل ځان منم چې تاسو پروګرام اوري زه پروګرام کوم ته
1: ټټ وای ته تبرګا خو زما په لاس کې په ګټه پس موږ به غوړې مکوا
0: یا سړی زما سره تبرګا ته نه زغورې ته نه سمېږي دغه چې راغلم تبرګې در پسې راړم ختمه ته دا وای تاسو ما ته دا وای دغه جون یعنی شملې ماسته بټنګان مرخړې املوکان او غزان او دغه جون
1: دا غزان کې املوکان دې دغه څه هیڅ مرشه دلته کې څه کار مطلب دار چې موسم به کار وکړو
0: بیا خو تاسو نه مونږ ته خار والا خو مونږ چې پس خو ګو تاسو ته
1: نه املوکان هغه پس خو خو یا خو خبره ده چې څنګه موږ په ټوله کې نه خو مخره کړو
0: او ګوره ڈیرا من رقم چاہتے دوا سلام لے گئے
1: دونوں مہینے والوں کا سلام
0: وعلیکم السلام گرانا خوشحال ہوں صرف دغا سے کال کا وقا من نا اللہ سے خوشحال اللہ بھائی زما نیم سے کپیشو دے زما آئی بلو دی نو ټول تا پښو وای خو دا نیم با بدلول غواړي ول چې دلته انسانان نه ادم خوران دي بولنګي ګور جواب خوشبو ز په خاموشي پروګرام اورم نایټ کې ماهر ایم مننه تاسو چې څوک خاموشي سره پروګرام اوري ما خو لا تاسو را وفا وکړلا تا پر رضا خما رضا وکړلا مینی بدل کی دی غمونه راکړل تا د ظلمونو انتها وکړلا وادي هغه لزون آشنا هیر دی کړل ولی تا جفا وکړلا عارف یم نصرت نه پیجنم گل رنگی او گل رنگی آسما پیجنم آسما خټول پیجنی هغه ډیرانه کنه نظام صاحب ته خو میسج کی دمرا خرابی پیدا کی دمرا خو زمنګ استاد په کافی کی نه پیدا کی سو استادو میسج داسی دی مینوالو کله چې میسج تاسو ټیکولی کای کنه نو زه به 160 سپیډ سره روانه ما بیا ورته زل لیلا لیلا غانه و لګو بیا د رزار خيجي ولې چې اوس داسې میسج نو سبا کای آل سیستر ته سلام ما ته سلام کوا کنه ایمونه سارا دا پیشو دا چاہتا ہوئی ہادیا بدماش ہے ماں کنے سمے گی مینا والو خیر کال اخلم السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر علی رورا
2: خیر سنگان دے جتا خیر
0: خیر دے شکر دے سوکو دا کم زنے ٹیم را سر شاٹ دے
2: عزیز بلندکوٹ نا
0: عزیز بلندکوٹ نا بخیر علی
2: بخیر جتا خیر
0: خیر دے شکر دے بلندکوٹ کے خود طول سیدانی کا نا
2: جی جی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بلنکوٹ ڈیرا من کوم چاہتا دوا سلام لے گئے
2: بس جی تو مینوال کا سلام باز محمد صاحب تھا ابو محمد تھا سلیم صاحب تھا ظفر اعظم کا تھا اسٹوڈیو تو سے پہلے لگا دوں تو یہ نا
0: بس سو کول تو مجبوری بھی کارو نہ ڈیر ہوئی زموں پر سر وانے ڈیر جی مواریا نہیں ہوئی کا نا ڈیرا من کوم چاہتا دوا سلام لے گئے
2: بس جی ٹول مینوال کا سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا من نگرانا خوشحال ہو سی آباد ہو سی مینا وال استاسو ډیره مننه زما ډیره مننه او د اما ډیره مننه چې تاسو ته غوږ راشو ډیره مننه کوم چې میسج کړی وی چا کال کړی وی گپ شپ ډیرو لګاو دا شانه موږ ته میسج کال کوي او ان شاء الله ماسخوتن

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دوینا ترلاسه کول شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی د هفته اڑمبنے سلور رز کوي پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د هفته اخر نه درو رز کوي جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: یو نیم سلو کباب راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی سو
2: دیر دی لیم کی پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
3: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو ل کباب پڑما
2: رازا یو کباب مون سر اخرا چ دخلے خوند ور سر خشی
3: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے می زخم دے پور پکی بلی گی ازما میں ناراضی
2: گورا سبنی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ شا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسٹ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چې بده میده داسی شي چې اوس پنه باز موي
3: گل کاکا میدی اوس پنه نه هضمي خدا سرا تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لے زکه خدا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نو مورنګ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ رانه کی
2: نو می ایسټ گو دے شین رنگ کے پے میدا جوړا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل

0: اور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دانم یہ اولی کا ایسڈ گو چہر درنا نشی
1: گل کا کا دا سپیلنگ را تا ہم ہویا چی وی لکم
0: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسیډ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز جیل موڑ بټګرام درابطی شمیره دا 0311-158-7745 بل 38
3: سارا داس دی ماشومان یو خوا او ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
4: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
3: آغا سو
4: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تپارا معیاری او غوړ سوټونه ملاوی گی لکه گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو د پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون هم ملاوی گی او دالا سکے د ماشومان د پارا فینسی کپڑے هم موجود دی
3: مطلب د یو چت لاندی دا ټول سامان
4: او واو د یو چت لاندی دا هر څه ملاوی گی
3: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانونو تا دتلو ضرورت نشتا
4: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دپارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دخوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
5: بڈگرام خلق دوپارا خوشخبری زکچی پا بڈگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تکی تاسوتا دمیدی مسائل الرجی سر درد ملادر کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سر سرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړلی شئ مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878
6: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
7: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
6: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
7: خوصا
6: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
7: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
6: مسالے نا مایاری مسالے
7: مون تا هم دا مایاری مسالے راو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
6: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنبا

0: تیشمیرده صفر 311 84 33 878.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگنی او آغا مرض آگا دی او آغا مرضونا کم چی پڑ دی دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سره بهترین طریقے سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: یو نیم سلو کا باپو راشا لگا دریو سو کا با راشا لگا دوی سوا چوا
3: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
4: نه ګل کاکا تاسو خوری امیر اولی گلم میلمنو له کباب پړم.
3: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي.
4: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می ناراضی.
3: گورا سید غنی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ درتا ہم هم اس لاڑ سے آو دو بڑاگرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد میدہ دا سیشی چ اس پن باز موی.
4: گل کاکا میدی اس پن نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی ڈیر خب اتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی. گل کاکا دا نم او رنگ را تا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی.
3: نم یہ ایسڈ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نم یہ اولی کا ایسڈ گو چھ ہیر درنا نشی.
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
3: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو ایسڈ گو.
5: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام. درابطیش میرا دا 0311 158 77 45 بل نمبر دے

0: तयो चदलान दी दाहर से मिलावी की।
1: वाह वाह वाह वाह, ब्याखो भेलू भेलू दुकानों नो ता दतलो जरूरत निश्ता।
0: आओ जी, बिल्कुल पूरा फैमिली शॉपिंग द पारा सिर्फ योनू अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम तासु दखवाखी दुकान।
2: लो पतयात साथे अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम नीस पी एस ओपम अल फकीर शॉपिंग प्लाजा बटाग्राम।
0: और पता देना गलती की सैद खालिद शाह और परवेश शाह सरा पदे नंबर और राबिता कोले शे 0351 36 640 बल नंबर दे 0391 21 162 अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट खुशालीन।
3: बटाग्राम हल्क दोपारा खुशखबरी जिकचीप बटाग्राम के बाद द बेखबर डेर तजुर्बाकार लरुन के डॉक्टर डॉक्टर हजरत हुसैन से बाल ओपीडी कवि दी ओपीडी बा द 21 तारीख नवाखला 30 तारीख पूरी कीजिए। कचर तक तासुता दमेदी मसाइल एलर्जी सर दर्द मलादर कमजोरतिया पटो मसले शुगर ब्लड प्रेशर दमा अर्पुन निसा बवासीर एंजाइटी टेंशन डिप्रेशन गुर्दे काने सरसरा जनानाओं और नारीनाओं फटी मसले या नोरो योशमेर मसलो सर मख नतासो न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल क्लिनिक गट मोड मैदान बटाग्राम ता तशरीफ प्रावड़ लेशाई। मजीद मालूमात तासो जमुंद क्लिनिक हेल्पलाइन नंबर ना हम हासिल अवले शाई जमुंद क्लिनिक हेल्पलाइन नंबर दे 0311 84 33 878।
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر از جاتا می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده او
4: ورندار خو ترسکون پخلی کرده او خو
5: خوسته
4: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
5: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کنه دی کرده
4: مسالی نا مایاری مسالی
5: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسه
4: دو معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پاره ډیرخی او معیاری مسالے دو بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 41۔
6: حلکہ دلبرا داولی داس گڈوٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اڑے دے
7: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دخپو پر سر چ لگ ناستہ حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
6: دلبرا نو تما تا نہ وے ددی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
7: انکل جی حغسو
6: هم اوس ورشا او د بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوگ در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغ پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی
8: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستو نفس ادرے دو سرا سترگ تورے تورے کے دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس

0: انرجی ټونیک سپیشل د هغه ماشومانو د پاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جړ جړ کیږي، ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
1: دے مبیخ پدی چھے اوباسا
2: سی چل دی حلکا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
1: مسئلی بنی وی چھے پا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاک کلل
2: نمونگا سوکو سو خطاسولو دا بازار نخ چھے راوڑم
1: دا خ چھے با داستی وی نو زنست کم نوری دا چھے
2: نو سب اس کے حلی سدی
3: یہ ہے کم پاکستان
4: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چھے دا پاکستان نمبر ون چھے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ماں ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لات شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پا زے نور بے خوند چیرا پا مخل کڑی بی
2: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
4: دا بتاتا پو بٹاگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9-00-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: بٹاگرام حلقو دفارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میاری او دا ضرورت طول سیزون ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسم مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دماشومانو د پارا د هر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکراحات سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تا او تر لاسه کئی د کور ٹول راشن هم پا ہول سیل او هم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹاگرام دنور معلومات دا پارا پڑی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5632-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نم
7: امن دروح سندر ادا

امن دروح سندر ده.

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسې
1: د ضلع بټ ګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړی دا چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ڈی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدی جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام، کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارقن نسا، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزې دل، دوه سری کې دل، ټینشن، ډپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 4 بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کوئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی د ہفتے اڑمبنے سلور رز کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے اخر نے درو رز کوي، جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئ، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317، 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ، درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
3: یو نیم سلو کباب ہو راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا
4: یا لکا سید غنی رازا، دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
5: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
4: رازا، یو کباب مونگ سر اخرا چی دخلے خوان دی ور سر خشی
5: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں نرازی
4: گورا سید غنی تو پرونی بچے او معده دی بیا خرابه ده، نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو معده سیرپ را واخلا، د کم استعمال نباد چه با دی معده دا سیشی چه حسپن باز موی
5: گل کاکا معده حسپن نه هضمی خدا سی را تخکاری چه دا معده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سوک بدل سیرپ پرانے کی
4: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
5: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
1: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی د روټه نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ ګورا واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. رابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اور پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
2: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ اور ساگ در نسیلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سرچ لگ ناستا حکم نو ستر گی رابن دے توری توری کی گی
2: دلبرا نو تما تا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
0: انکل جی حقا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: پیغام امن ہے
6: پیار کی ایک دنیا لے کر
7: محبت سمیٹ کر
8: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز تو دلبر ریڈیو چار سری، آواز تو اف ایم 97 امید ریڈیو چار سوا، آواز اف ایم 94 دلبر ریڈیو چار سوا، آواز اف ایم 88.4 کرک ریڈیو، آواز اف ایم 88.4 ٹیگرام ریڈیو جی شہر پکم ریڈیو مانے زما آواز بالکل لائیو دے پکم ریڈیو مانے زما آواز زمال سروری دے خیر نقل موجود ہے احساس ہم ضرور کو دے خیر دے خبر نمنگ خبر ہو چرا زمنگ آواز برابر دے روان دے کنا کش کڑا بگے شری جی کش کڑا بگے نو خبر مو دے خیر کا آواز برابر ہوئی نو بیارا سر پروگرام پ غور شوق اور

0: जी, हाँ पिछले दिन सीधी रात हुआ बच्चा, एम पिछले दिन सीधी रात हुआ आया आओ माशाल्लाह। हाँ
1: जमन
0: क्रीम दी पमख सम रागली दी बचिया
1: आज देर से आप खुली दी हो
0: आओ कम राइस दी रवड़ी के ब्यूटी क्रीम दी रवड़ी
1: राइस राइस दी
0: राइस और जान दी कना कगरान दी मरवा इजाजत वाले बच्चा इजाजत वाला अडी मन ना कोरा दे रेडियो ने दे دا ریڈیو خلق د سنتین سات نو ریخه د بلا مودې نه خلق ریڈیو ری کاسمیټکس دی ریڈیو ته راغلی زما په خیال سره چې په 2010 کې راغلی یا په 2012 کې راغلی په دغه دوه کې زما په خیال 2011 یا 2012 کې کاسمیټکس والا دی دنیا ته راغلی دی ریڈیو دی دنیا ته مختلف قسمه خلق د مختلف قسمه کاسمیټکس ته پروګرام کوي چې کله هم د یو خپل انتخاب کوم کنه هغه صرف خالص مخلص تعالی په ذات مې قسم په دې بنیاد سره کوم چې مې رزلټ پکې شته کني شته پکې ټیک دا قسمه او ریډونکو ته نقصان ورکو ک نقصان یې ورکو ما سره دا لیکل شي دی روړه تب پروگرام پری دی اور دن کو تو اخری پروگرام کے دوی چیز سکل علامہ چے دیک اپنے کا ڈول رزلٹ نو دو نمبر سیس پکرو وہ تو ٹھیک دا دے خبر دا نا چے زمنگ صفات ہر بلائل دا اللہ تعالی احسان دے چتا یودا دمر متبر مفتی جوڑے کنا دمر متو تا سما بزم ما خبر کڑوا چے پزرگا شاگردان الحمدللہ دا غنا سری پاری غری جی اپ مختلف قسم مدارس کی وس اگئی مختمم دی مختلف قسم مدارس کی چکم دے اگئی امامتی کئی مختلف قسم مدارس کی چکم دے اگئی درسن اور کئی د دس یو مفتی سی جوڑے زمنگ دا ہر بلائل چے خالص مخلص د کلونجی نه او دا خالص مخلص د زیتون نه جوړ دی زیتون تیل او کلونجی چې کوم بیس ته دا غین نه جوړ دی او د مفتی صاحب د وینا مطابق دا خبره ده د دې نمبر لغه خبره زما په خیال سره چې نه کتا سره مونږ په دې کې دوکا وکړه یا دو نمبر سیس متاسفه راوړو نو پورس د اخرت به زمونږ غریوان یو ساسو بلاس وي ټیک ده زما په خیال سره چې دې نمبر لغه خبره نه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام بجان څنګه
0: ښه الله احسان دې چې زما رور سو خبرې کې کوم زینا احسان دیو جانا ٹول کلے پریک دی مالا راضی نا خوشحالی ماشاءاللہ اللہ دی خوشحال ساتھی گور لالا یو خبر جان سر یاد ساتا چیز دا ریڈیو پہ دنیا کے ڈیر خلق پروگرام ہونا کہ جیسا سنم تی نور خلق نہیں دیکھو یا بس جس صرف آسمان نہ رکھو شے پرشتے ما بچے جس سے ما قبر ٹھیک ہے زما پہ لمن مارے موس کی گنہ جی منگا ٹول گنہگار یو زید ٹول نہ ڈیر گنہگار ہیں پہ دنیا کی جیم چی گنہگار انسان یہ خاطر جان دے ٹول نہ ڈیر ٹھیک دے جی خدا یو خبر دا چیز خلق تا کلیام خبر کم کا غبر ٹگرام دے کہ کرک دے کہ 400 دا کا ثواب دا چ زما رون دا یو خبر یا ساتے یا زما خویند من دا زما خبر یا ساتے چ دا ریڈیو دلارے بل الحمدللہ دا دی جبی نتا سو دا رو گٹ کے وانو رہی یو زل با خبر کوما تاسو به هغه ټرای کوي د ټرای نه بعد ان شاء الله د خیره مونږ ته دعا کوي بیا نو مونږ کیدو جی جی
2: ما د ګورډه کې کار دی څنګه
0: ګورډه کې کار دی
2: او مې د دې علاج مراد یا ته دوی دا سره دا سي ملاوي جی
0: لالا واور کنه قربان ته نه لګې شم خره چې خبره دی وکړه اول خو بدل سکارو کې کنه چې زمنګا صفات هر بټګرام بازار د نږدې دی ہر یو کاسمیٹکس کے زمنگا چکم دا لیڈیز چکم مارکیٹ دے بدہ کے ہر یو دکاندار سے زمنگا صفات ہر والا ملاو گی دے صفات و تیل خا ٹھیک دا کتا لسوک بل تیل در کئی نو تبا غنا لی صفات والی صفات تیل خا
2: صفات ٹھیک دا
0: اس واورا اول با چکل دا غروالی نو دغل تا پا دی بازار کے لیبارٹریان شد الٹرا ساؤنڈ ارز کیے گی اول بزان دا پارا الٹرا ساؤنڈ کی شکان یا شگ سومر دا ٹھیک دا یا گردہ کی پڑسوب دے یا سیدی ٹھیک دا جی او دا
2: غینه
0: او سواورا کنه.

0: شوی پرسوم نه خو قدر شوی زب زی مواری ما
1: ته دی الله دې جنې زاتا تر خبرې یادی
0: خوشاله شي ډیر خوشاله شي ثانک یو ثانک
1: یو ډیر خوشاله ډیر خوږی خبرې دې زما دې خسته کې زارو زنا ورما
0: ډیر کامیاب ډیر کامیاب شي ډیر خوشاله شي ډیر خوشاله شي ډیر خوشاله شي ډیر خوشاله شي ثانک یو ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیاته شکریا جی خوشاله اوسې تاسو مونږه لیسنر دی جی مونږ ته ګران دی خاطر چې مونږ سره مینه کوي کنه پښتو کې یو ټپه دی یو زړګی نه بل تلاری چې زما خو خېستا به ولي بده شمه ټیک ده نو چې تاسو مونږ سره مینه کوي زما هم بده نه شيخه سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام انیس خبرې کوم جی د 400 او تاسو زما ته پوښتنه نه کوي ورجان زمانی ازبینی خوري زبستا ته پوښتول نه کوم ښه ایمن د نو خار نه پروګرام ته راغلی سلام کوي وعلیکم السلام سلام کوي جی میسج مله تکړه دی خغه جواب راک دل نور کم نه بچی میسج کولین دغه دغه میسج درالو او ما شامل کوخه خجی و چې ستاسو نوم ته زمونږ خاطر جان دې مهرباني د هر څوک دغه میسج کړي او ماته بدن کې څوک دینو مینه دلګلې فاطمه د کلیاس پرګرام ته راغلی سلام کی وعلیکم السلام السلام علیکم امو ویلکم پرګرام سونای سی سسترز السلام انار کلی د بټګرام نه سلام کی وعلیکم السلام ګډه خوشاله شي احمد علی زمونږ پرګرام ته راغلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله برکتو السلام علیکم څنګه امو علیکم السلام انامي مد دیر بالانا بالکل کلیئر دے سلام قبل کی نام بخیر سنگ خی السلام علیکم سنگ خاطر وائی شو سمنائی سا ڈیر وقت بعد میسج کو خاطر وائی ساسو اخلاق وا رشاوی ډیر زبردستی کنه ماشاءالله تاسو خلق زما تاسو اخلاق زما ډیر خوخ دی اور بای لو یو ز زویا ان حلیمه د سواوی نه لو یو ټو سیسټر ډیر جاته مننه ګوري خوشاله اوسېستا ستا غوګونه خېسته دي ذکر ما زما خبرې خېلګي ښا زکریا فرام کرک سیټی و زما سر کې خوشکی ده و د دې لپاره کم یو شیمپو استعمال کوم د صفات د پیازو والے شیمپو دی جګه استعمال کوي ان شاء الله یو ځل استعمال کوي یو ځل کپ یو ځل ستې مطمئن شوی خویل ان گڈ کا پیوژا سے مطمئن شو گزارے گا ٹھیک ہے پیسے والے ضرور لے گا ٹینشن منا لی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بھائی جان طبیعت مخدی مور پیار مخدی نم ماخ لے خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو چر تو کہ خود اقربی چمنگ دخل درو لے گو منگ لے دماغ خراب منگ دوم ڈیر مشمان دیا لیا نور بھائی چدا منگ درو لیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کاجل فرسد کاجل کاجل په خیر څنګه خیسه دی برابر دی سلام ما ځان لا ټچ موبایل واغستو مروا وای ښا کسل دی د مور په اهمیت خبرې و نه کړې نو جرمانه کوم بری سبب ان شاء الله خیر ان شاء الله او چې احمدو او چې احمد د نظر نشي ان شاء الله بالکل به نظر نظر کیږي د خیر ښا او تاسو نظر لګي سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام بھائی ماشوم خو ماشاء الله ډیر خوله خبرې وکړي ز فاطمه د بټګرام نه فاطمه په خیر څنګه خیسه دی برابر استا پر قرنا دی کنه څه خبرې وکړي سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام میرال د شنکر نیما او د سترګو د خلکو سبارہ کې لګه خبرو کا چې څنګه بخت مشي زمګا دو قسما پروڈکٹ ته ځکه مپ ګارانټي سره بزمن یزبینی خوري در روان اتوار د ورځې پورې وسه دغه مسله حل وی ښا در روان اتوار د ورځې پورې ان شاء الله ستاسو مسله حل وی صفات بیوټی کریم را والا صفات وټامن سی فیس واش را والا اب مختی غورځی نه کوي الا ټیک دا یار دغه نه علاوه صفات رائس بیوټی کریم سوري یار صفات رائس فیس واش را والا او زمنګ وټامن سی سیرم را والا ښا په 200 روپے باندې وټامن سی سیرم دی په 300 روپے باندې کم دی زمنګ وټامن سی سیرم دی په 200 روپے باندې په 300 روپے باندې زمنګ صفات رائس بیوټی کریم دی دغه نه علاوه زمنګ بیوټی کریم چې کم دی 350 روپے کې دی او صفات وټامن سی والا فیس واش کم دی په 100 روپے دی په 200 روپے باندې ٹھیک دی چې ان شاء الله بهترین رزلټ پد کې روانه ہفتی اتوار پورے بستہ مسئلہ حل ہوئی گل رنگ ایما گل رنگ سواتی السلام مدر والا وعلیکم السلام د بٹگرام گل رنگ توایا گل رنگ نوم صرف د سواتی سرا مزہ کئی نا بکلا بلا جن کو کدا مسئلہ کہنے چھ بلی سرا خسته کپڑے مین نو بستر گو کھڑے ہلال احمد ارمانی د باجول پہ نہل ترغاو نا پروگرام اور مسئلہ زما بھائی ہم پروگرام اور سلام کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مننا شکریہ خوشحال ہو السلام علیکم بھائی سنگھ وعلیکم السلام وفاد خورونا سلام قبول کو وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگے بھائی ٹھیک ٹھاک عام نا مطلب بٹگرام نا امی تو آیا بٹگرام والا دعا کیا وہ ضرور دو خیر انشاءاللہ ضرور ضرور تھا سمنگ رونا خوین نہیں علام کامیاب کا السلام علیکم مامو خبر ڈیر خیشتہ دی کنا خپل مور تو آیا زما مور تو دعاو کئی سنا د بٹگرام نا مامو بٹگرام صفات کم جے کی ملاوے گی تاسو کم جنا خبرې کوم زبر تو وایم خو بچی انشاء الله بټګرام کې هر ځای کې ملاوے گی سلام مامو جان وعلیکم السلام زولیہ ان ګلخ سلام

کے لیے علی بھائی تہم سلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم حاضر ویسنگ. وعلیکم السلام خی سات خبر کوم در ٹوپاینا استاسو ڈرا بکلوی کو پنچا سر جمع کو پنچا سر جمع کو ڈبی جان سر خالی کیدا ان شاء اللہ زبتا خبر کوم خیر لو بسانہ دخا. سلام بھائی سنگ. وعلیکم السلام. پروگرام نائس سے استاسو دو شروع کڑی رکھو لے خبر اکڑی او بھائی سسٹر میہم لسر پروگرام اوری تا سلام کی. وعلیکم السلام. فجر دو سوابین راغلی دا فجر پخے دیر مہربانی خاطر جانا ڈیر خوشحال ماں او سبا دا پارا مال چھٹی را کا پٹھانی گرلس چرتا جی بچیا اللہ پاک دی کامیاب کا والا دی پخپل کوششونو کی ڈیر بختور او ڈیر کامیاب کردو چہر چتے زمنگ خوری خمنگ بچامن پابندی نہ لگاو تے زمنگ پار ڈیر قابل احترام ہو پڑھیلی بے سر سب مصروفیات یا سحر سو اغه انشاء اللہ دے خیر امنگ تے باندا زکی گی دغه خو باہر کے بیام سا ڈیر شکر دے زمنگ پروگرام پتہ دغه مصروفیات کوری. سلام خاطر بھائی. وعلیکم السلام. مصافہ احمد بدرگینا او تاسو ریڈیو ول لاله منګ ډیر خپو. آی لو یو خاطر بھائی. آی لو یو ٹو سسٹر صفات زندہ باد. د کمی بدرگینا مصافہ د کمی بدرگینا یار دغه ریڈیو کو زما ډیر یادونه دي. روزانا زما کال کټ شو مروای ما مال جواب راک مروا دسی جواب درکم بچی ته متو یا جواب درکما. سلام مامو سنگ. وعلیکم السلام. مامو زستا سو خور ما خجی ته مت مامو می زستا سو خور ما خدا بهر کې خوشاله شي. مامو ز د ډیری روریان یو خور مقا مامو ز پسیون کلاس کې ما منیشا شہزادی فرام گدن. مامو تاسو مالی دلی تاسو نایسی زنایسی ما بالکل ډیر مهربانی خوشاله شي خجی ډیر مننه. سلام بای سنگ. وعلیکم السلام. زما مخ باندې سم ډیر داغونه دي ز سه استعمال کوم بای سایلنٹ با غیر علم خراب کړی دي. هاي گدن زما یو خورکه راغلی دا او یو داسې کپنی یاد کړی چې غیر ډس ډوډیر زیات دي او زما د مخ پوستکی دومره خراب کړی دی کنه چې د خپل ځان نه نفرت دی وی دامه سے سائلنٹ ہو ویسے دا پروڈکٹ نم نالا مطلب چا دا پروڈکٹ نم نالا دا ٹوڑ تو چی بچے دا ہر سے انتخاب کوئی کنا دا بہترین پروڈکٹ انتخاب کوئی گورے زمنگا رائس بیوٹی کریم چی کم دے کنا چی چا میں استعمال کر کنا چی چا پسلو کے بھائی یو قسم دانا وچ خاطر بھائی منتے ریزلٹ رانو کو اصل پسل الحمدللہ یو خو اگر چ اللہ تعالی تاسو ریزلٹ نظر کے غدوی خبر دا سل پسل بتا سو ریزلٹ ملا وی کہ پ گارنٹی سره خبر کوم اللہ تعالی پر لوی احسان سره دا پ 100 روپے ملا وی دا پ 300 روپے معنی ملا وی یو کریم دا پ 100 روپے معنی ملا وی یو کریم دا پ 300 روپے معنی ملا وی شپ سو روپئے مانی پیندیم سو روپئے مانی پپین سو روپئے مانی پسلور سو روپئے مانی ملاوی کی تسو اول اغا والے اغا استعمال کی کاغی دل ریزلٹ نہ کو بیارہ شرور رسید ل پروڈکٹ در کو ما صفات رائس بیوٹی کریم نہ ویراغلی دی 300 روپئے قیمت ل کو 1500 روپئے کی یوب تک تعالی خیس کولا دنا کی زی مواری اکس گدن والا خورکے بدا غزان پر راوڈی انشاءاللہ دا خیرہ انشاءاللہ ٹینشن بنا کے خان خاطر بھائی جس تاسو نے تو پوست کولے شما حلیمہ انزویا دا سوابی والا بالکل کولے شما چھتا زمان خوری ہر قسم پختن کولے شما گوڑی چشم نے پجلے. سلام جی. وعلیکم السلام. اجاز ٹوپائی نا زمان بختو جی زمان گا صفات ہر بلائی لاؤڑا ہر ماسو تا نیخ پلو بختو لاؤر کاؤں بہترین طریقے سر انشاءاللہ دا خیرہ او پدبیم سا ہر بانی سر وینزر روزانہ بنیا سر سر ممیز دخا یو شیمپو چی کم دے زمان گا دا کلونجے والا شیمپو یا سمنگ دے پیاز والا شیمپو روڑا انشاءاللہ دا خیر دعا برا تک اجاز خانہ خان. سلام خاطر بھائی سنگ. وعلیکم السلام. ہائی پروگرام ڈی جت مزیدار دے خوشحال شما چی تاسو رالی عمر د گند اپنا عمر ډیر مهربانی خوشحال شی ونګم ته خوشحال شی زمنګ پروگرام ترالی مامو تاسو زمنګا ډیر خوخی چی غصه نه کوي چی غصه نه کوي زه خو دومرا او خیاری مامو غصه عقل خوري عافیا فرام دوکی دی لیکلی کړه ډکی دی لیکلی بچی تاسو په دې کې لږ پوی نشم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زهبا یما دو پروڈکٹ ما پڑ پروڈکٹ را پیدا کم جگہ را پیدا تم ته یما سچو کم جگہ را پیدا کړ. هاي ز گلرنگ سواتی خجی گلرنگ یما سواتی گلرنگ ته یما ز گل پرنګ یما دانه ما سره ډیر مزه کوي ماشاء اللہ ڈیر زیادہ من نے گڑی خوشحال اسی کامیاب اسی ٹولی جمع خوین دی ٹولی خیستے ہوئی بخول خود زیمانی ٹولی خی اخلاق مخدی اللہ مخوشحال کا ہر ڈیر مربانی صفات زیتون ہر بلائل میرا وڑی دی شانی سری پیار شنی پانی دی پی خسوری دل نور دا ولا کدا دی پدی نہ پوئیں گا مجھے سیدھا دی سو ویلی دی خجی دل دا بلیو پرگام کی او میسیج راگلے دی مارای با دی لگا شانتی الٹرا ساؤنڈ وایا ماں با تعلیم کڑے وے خجی ڈیرا مہربانی شکریہ مبارک شاہ ٹچ
ولن تچ او بیا دغه دغه میسج دوباره وکړي. علی انور پروگرام ته راغلی. سلامونه کړي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مامو خور نو خورزه یما خجی. مامو منیشا شہزادی فرام گدون. منیشا شہزادی په خیر سلام شوی چا خجی. یو خاص فنکشن دی په چار صدا کې سبب ان شاء الله د خیر موږ چار صدا ته په ټانی ګلز. الله دې لپاره برکت واچي. ډیر مهرباني شکریا. زه تاسو ته میسج شونه بعد شو کوم بعد ریډ کوي جی. 41 منټ شو کې خو می دا واوریدل خو ریکارډ می کړه روس بای اورما والله کپ دی پوه شو مچرا تاسو ویل. تاسو شیمپو قیمت سره زمنګ دی شیمپو قیمت چې کم دی 350 روپے دی. خبر چې 350 روپے دی چیکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما عمر 19 کال دی او وخته می 60% سپین دی. 5 سال دا مسله دا د دې سره ټریټمنټ زبیر د بټګرام نه دا دا وراثت کې جنټیکل پرابلم دی یا مسلې دی دا نو پدې کې هیڅ قسمه د خپل دغه ته پرې دا یو خو ډاکټر سره د دې مشوره وکا یا د مې دي مسله کې د شهر څخه کې د شغ بهر کې د خړ ډاکټر سره د دې مشوره وکړه. خړ ډاکټر بل بهترین مشوره درکې. دا غي نه بعد که ډاکټر تاسو ویل چې دا د سونو استعمال کوو د دې سره کور کېږي کور کېدل الی وکا کور کېدل نه کنه او تا د ډاکټر و چې دوه کال به علاج کوو سرور کال به علاج کوو پنځه کال ورته وایي زه بس 10 کال هم سان علاج کوم کو وخت می ټیک نشول بیا بسوي نو که دای خبره ته کول چې ټیک نشول زه ذمہواری ما نو بیا ته علاج کوو که ته ویل چې ما ته پته نه کی نو بیا ته را پاسه ها بیا د علاج م کوو. خطر جان وعلیکم السلام. ګلرنګ تا زما پزې جواب ورکا جنې سوي تاسو لیکلی دي والله ګلرنګ بټګرام والا تاسو سمې قصې مړه بس د نوم زه تاسو دواړو له بدلو مده خیر ښه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ تاسو خاموش لیسنر یو. طبیعت مو څنګه ده؟ الحمدلله ټیک ټاک. بشرا د ثوابینه بشرا په خیر څنګه ګوره کړه کله میسج کو کنه بچی ښه زور تا اوکے ډیر مهرباني شکریا. بس تاسو څه کوئ خو سلام قبول کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما پروڈکٹ پیدا کر خجی دی توایا بھائی راشا مقابلے تا چی اسوک بخکل خبر کی خاڑے مہربانی شکریہ. یو میسج درالا شامل نکو زڑ والا خجی اوکے عمدہ یوز کری دا کم میسج تا ہوئے عمدہ یوز کری دی. ہاں وکاس کاسمیٹکس جی. وکاس کاسمیٹکس جی زما پنجہ سلامونه دروازا. وکاس کاسمیٹکس پندو بازار زمزم پلازا دکان نمبر 4 سر زمونگ تمام تا تمام پروڈکٹ ملاوی کے ٹول خلق تخواہ سے جی. وکاس زان پر وقفر سوئی انشاءاللہ خیر زمونگ بہترین بہترین پروڈکٹ تلاز کری خواہ. میرال دی شنگر ناستا سو صفات با شنگر کی چا سر ملاوشی معلومات کو مدہ خیر بیتا میسج کم دی پروگرام نبات کی ٹھیک دی بچا پدی سبا لگی خبریو کخا. خطر جان بھائی انسان با سنگ ہیرے خجی ماشاء اللہ بھائی انسان سرا خجی اوکے اوکے اوکے ډیر مهربان ان شاء الله حلیمه ان شاء الله ضرور بځپدی باندې خبرې کوم ښه. نالایکا سبق یو ته پوس کولې شو خو تاسو له قار در زما له بالکل قار نه راځي. الله خوشاله کا چا میسجونه کړو ولاده واتس اپ درته دومره میسجونه کړ داغلی دی پروگرام ته. زینب ګوډی دی بټګرام دی پروگرام ته راغلی. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مهربانی ته راغلی پندو بازار زمزم مارکیټ نه. حمید خان زمونږ پروگرام ته راغلی. سلام کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر خلکو میسج داسې کړی دی. ګلالا د چارسدینا سلام قبل کا بائی دا صورت مزمل وظیفہ ان شاء اللہ دلیگم دیتا پر یہ میسج کے دیتا دلیگم بچی خواہ خجی دلتا میسج را کر دی. السلام علیکم. سید بٹگرام نا زینب علی ما او سس پرگرام دیر فینیم جی ما اور دلی چی مورجانی ممری تا جی بلکل چی دعا دا پر با انشاء اللہ ضرور بلتا دعا کری خیر. اللہ خوشا لکا دیر جاتا مننا قاری عمران سے با شملو کیم شیرالی مارکٹ دکان نمبر شپگم زمانگا تمام پروڈکو سر ملاوی گی دکھنی لوا امین آفریدی دوبئی پلازا دکان نمبر 4 اباسین 100 نزدی بنی زمانی پومتنو کی خپل کوربا خاطر جان ډیرو دوغانو کیا ساتي دا لوی لافه ما

अमन दरुह संदरदा।

0: سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان سے زیر نگرانی کی دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رنبنے سلور رزی کوی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نے درو رضی کے جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: یو نیم سلو کا باپو
2: راشا لکا
1: دریو سو کا باپ راشا لکا دوی سوا چوا
3: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نچوڑ کڑے دے
4: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چھ دخلے خوندی ور سر خشی
4: از ما میں نرازی
3: گورا سید غنی تا پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا خائم ہم اس لڑ شاو دو بڑا گرام ہر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چی با دی میدہ دا سیشی چی اس پنے باز موی
4: گل کاکا میدی اس پنے نہ حزمی خدا سیرا تخکاری چی دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خدا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سوک بدل سیرپ پرانے کی
3: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
3: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او
5: ایسے دروٹے نپس مو پا میدہ بھوج وی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او وڑ سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 0351-36-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالین
2: حلقہ دلبرہ داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے

0: अंकल जी लखार चौकम नो बेदमशम पपाटो औजे समी दर दुनिशी दापू पसर ची लग नास्ता हुकम नुस्तर गिरा मंदे तोरी तूरी की गी
1: दिलबरा नुतमा तन वाय ददे मसाले खो डेर आसान हल दे
0: अंकल जी हगस
1: हम उस वर्षा औ द बटाग्राम हर ख मेडिकल स्टोर औ जर्नल स्टोर की द ताकत पावर एक्स एनर्जी टैनिक मिलावेगी पावर एक्स एनर्जी टैनिक خوخیال کوا سوگ در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دهاغی پہچان او نخدادا چی ده یو سری تصویر پر جول دے او تیز منده وحی
2: پاور ایکس انرژی ٹانک پاور ایکس انرژی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی هر وقت بیدمه ای پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی ده کیناستو نپس ادریدو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرژی ٹانک سپیشل دا هغه ماشومانو دا پارا هم فائدہ مند دے کم چی ودہ نکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یا خوللی وی نینوم یاد ساتے پاور ایکس انرژی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
3: اہ تو خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
0: سی چل دی حلقا بیادے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
3: مسئلی بنی وی چھپا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاک کلل
0: نمونگا سوکو سو خطاصل دا بازار نخ چای راوڑم
3: دا خ چای با دا سوی نو زنست کم نوری دا چای
0: نو سب اس کے حلی سبی
4: یہ ہے تمر چای کا پاکستان
5: دا چل کپ سما دے او کپ غر دے و حلی کمر دے کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای رنگ بی مثالا خوند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشہور چای دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نیمنی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لات شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا محل کڑی وی
0: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
5: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا
7: خوی زیرے اس قبطلہ بل جائے دلتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او دا ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سر ہم ملاوی گی دا معشومان دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپر ہم ملاوی گی لکا راحت سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹاگرام دا نور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5632-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
8: ریڈیو امن نیٹ ورک
9: پیغام امن ہے

0: وی پر سکون وی نو دمر منګه سهار بالکل فرش او تازه پاسو نو په خوب باندې زیات توجه پکار دا بل خبره تاج به چې کم د فریکم بار کې وکړه ګورې جی مال افسوس په خبره باندې راځي چې په پاکستان کې د هومپتی جی ډیر ټایم شو چې موږ څنګه هومپتی د مسعود قریشی صاحب او جمان راغلی هغه ټیم نه شکل بر سیر پاک هند منګه انډیا سره یو ځای یو آغ ٹیم جی ہوں پیتی راغلی دا خطر او سا پوری دو ہوں پیتی پا بنیاد مانی اسوک نا پوئی گی نن جی ویل کوالیفائیڈ ایم ایسی ہولڈر لکو ما سکر آغلی و دا آغی پا گس سائیڈ شکم مونگو تا لیفٹ یو ریٹر وو پا آغی کی کان پساو لکو دو گردی نراوتے و مسانی تنورا رسی دلی
1: جی جی
0: پا ما بین کی نو اس جی مریض دوا چی مال سرپ تے کانے لے سوگا دا شلی جی ہون پی تھی ندا شکلا ستا پخپا کے از غیم لارو گنا نو دا اگے چی کم احساس تے نغا دا دنیا یو مشین نشی را غستے نی سٹی سکین را غستے نی آغستے شی نا ایم آر آئی را غستے شی اس دا دی از غی احساس تا دماغ تا سنگ زی تا تا احساس سنگ کی گی نو د کس جی کو دا سٹون مسئلہ دا دا کانی مسئلہ دا نو دا اغی بخپل یو احساس ہو دا اغی دا موجود گئی احساس دا اغی دا درد احساس اغا بستا مرکزی حسابی نظام تزی نو منگ جی صرف دا موائی چی یار زبا صرف دیتا گورما زبا دا گورما چی ستا دا درد کم طرف ترے پتو لے گی دا گس طرف ترے دا دی جی احساس سنگی رہتا سنگا درنوالی میں سوسے سوے میں سوسے سشے میں سوسے پک سپک چوبن میں سوسے نو دا شے دا دی نا لابو جی درد ساسو پسمانی سیوا کی گی و پسمانی کمی گی نو کلوم جی چی کلا تاسو د هومپیتیک علاج اراده ساتئ نو تاسو دا سوچو کې جدي ته هومپیتیک ولي وای او انګریزي ته ایلوپیتیک ولي وای التی جی ټول انحصار اغا په ډاکټر باندې دی تاسو جی اغه یو خبره ته هم نه پریدي مو ایلوپیتیک ډاکټر به وای چې راځو ډاکټر ما زه په هر سمانه پوهم او تبا خبرې نه کې چونکی د هومپیتی تعلق د احساساتو سره دی د سنسیشن سره دی نو کله چې موږ څنګه تاسو له علاج لرا نو کوشش زمانگ دائی ڈاکٹر ہنیمن سے بمنگا پر سکس ایڈیشن کی سختی سرا منکڑیو چی کلا مریض خبری کئی یا مریض سرا راغلی متعلقہ خلق خبری کئی نو تاسو با کم سے کم مداخلت کوئی بلکہ اغیل بعد خبری ورکولو د خبر کولو مکمل مکور کوي د پاره دی چې کا تاسو کله خبري کوي نو په دې خبرو کې خپل پوائنټس هغه جمع کو د علاج لپاره نو دلته کې انحصار هغه ټول په مریض باندې دی او په ایلوپیتیک کې ټول انحصار په معالج باندې دی نو د دې جی کوشش وکړي چونکې هومپیتی جی چې کم مقام هغه نه دی حاصل شي په معاشره کې ډېری لکه په معاشره کې چتا تا بلا خلق داسې راشي هغه تریخی لر کړی وي هغه د ګردی اپریشن کړی وي هغه د بواسیر اپریشن کړی وي هغه د ماشومان نجات کولا د ټنسول اپریشن کړی وي نو مطلب دا ده چې بدی ایریا کې هومیوپیتی نشتا بلکې بل څه صحیح دی جی
1: صحیح.
0: نو په دې معنی کوشش وکار دے هومیوپیتی زده کړئ جی د غټ نه غټ مسله الحمدلله په دې کې علاج شته خو کله چې کله تاسو هم د دې په بنیاد باندې پوئ چې زه یو هومپیتیک معالج لکه کلاسیکل هومپیتیک معالج لزما هغه به زمانه سه ساخلي دا هیسټري به سوي هغه به په کومه طریقه زما علاج ته رسي. شکریہ جی.
1: صحیح ډېره مننه کو ډاکټر صاحب. ماشاءالله ډېرې بهترین خبرې تاسو وکړلې او تاسو د احساس حوالے سره خبرې وکړلې. نو بالکل احساس چې کوم دی هغه په کار ده چې څنګه لکه انسان په خپل کې یا په لاس کې ازغي ورځ دس وېدل بردم غنه وایو چې غنه لاړ شي نو یقینا هغه د احساس چې دا کې هغه جو هما بس مات دا فلانی زید درد چیده کئی فلانی زید چکم دی غاز محسوسی نو احساس چکم دی اغا پکار دی خودی سر سر دا رشتو میں احساس پکار دی چیده غیر رشتو میں احساسات چیده غوشی او دیگه شاعر وی وی بحثی شرط ہے جینے کے لیے اور اہم احساس کی بیماری ہے نو زکر چپا معاشر کے منگو گرو خلق اس کے احساس چکم دی اغا نشتا دی خلق بحث دی دا بگس فکر چیده اغا نکی پکار دا چی مو دا ہر یوکس دا اغا فکر رکو دا اغا خیال ساتو دا اغا سوچ رکو چیر دا سد و جنا اغا پریشان دی چیده امد دی بارے کمتا انفارمیشن بای دوی گرانو درن کو ساسو کو ڈیزائر در روان دی زکو بکال طرف تمڑا رو گور پڑھون کڑو منی کا دسو کی او دکم زین دی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سو خبری کوئی دچرتا نا
2: عوام کا بالکل نکال لینا
1: ایان پروگرام کے ہر کلیس تڑے میں شپ خیرالے در توائیو ایان تخے بالکل ٹھیک ٹھاک ہٹ فٹ تخفل ویا ایان تخے کنا وعلیکم السلام
0: السلام من نے بچے
1: ایان ایان تلفظ دنو مانا رازی سنم دا سمان دا اللہ کا تحفہ اللہ کا تحفہ ایان ایو ایان سنم چکم دیتا تو الف سر لکھے کہ عین سر لکھے الف سر لکھے الف مت آ دے کہ الف دے
2: الف مت آ
1: الف مت آ کے نا ایان صحیح ڈیرا مندر کو ایان ڈاکٹر صاحب نے پوچھتے نہیں لے رہے پوچھتے نہ اوکے پلیز خبر ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب
0: چونکہ ہومیوپیتھی ما کوشش تھی ہومیوپیتھک بارہ کی خبر حکم زمنگا ہینی من سے چکمو نو اغا انگریزی ڈاکٹر رو دا اغی دری چکم مشہور کتاب ندی نو اغی پدی خپل یو کتاب کیوم د جراثیمو ذکر نه کړي لکتا سو تب ڈاکٹر ویلی چرستا سو پمیدا کی جراثیم دی او د اغی د پاره دی بیا مختلف اینٹی بایوٹک استعمال نه د اغی خپل د دنیا جهان پیچید گئی ہومیوپیتھی کی جی د میدے د سوزیدو وجوہات قتل پکار دی چھ آیا میدا د صد سوزی وجہ نہ سوزی 138 وجوہات آغاز من ہو پیتی د میدی د سوئی بار کی اغست دی ڈیر خلق داسی وی جی وری د گردے پر درد کے مریض الٹائی ولی کئی زڑے ولی خرابی گی مطلب دار چھ د گردے تعلق اگر د ہضمے د نظام سره هم دے سیدا نو سر پر صرف دانا ڈیری ما د میدے مسائل اگر داسی لیدری دی شکل جی غٹ تبا د اغی علاج شوی وی او اغا پا بدن کے دباو شوی وی نو د اغی کو یو د میدے سوی ور سرا خوراک دا اغی نا بوچ کی دل بیاد بعد خاد دین علاوہ چی کم د سری وی نکارے سنک سمنگ آئرن واو د اغی د کمی دلا سوم د میدے سوی رازی ملٹیپل وجوہات دی دو پوشیدہ امراض تعلق کم ددی سر دے چونکہ ہوم پیتی جی یو حصہ نالی بلکہ مجموعہ اخلی نتا سو جی پدی مانے پوش ہے چی ددی تعلق تو بدن نور مسئلہ سر دے شکریہ جی
1: صحیح ڈیرے زیتا مانے گوڑا ڈیسے کال زیتا روان دیو کال بلکھر گروپ لین مندی السلام علیکم
3: علیکم سلام سنگل
1: جی خیر خیر دی جی تاسو خوئے ہیں
3: عبدالتاج خبر اکم جی علینا
1: سوگو
3: صاحب
1: التاج پروگرام کو تو ہر کے لے وایو صاحب التاج سے تاسو خیے جون مخرا باندھے جی بالکل سے تاج الرحمان عرض کم خیر خیر دے تاسو دعا گانے دی بالکل ڈاکٹر صاحب چیز موجود بولتا سو پروگرام نہ ہو رہے سر
3: جی پروگرام
1: بالکل ڈاکٹر صاحب راگل دیکھا خیر خیر سا سوڑی رمان ہے کال کولو کے بیلا آفیس بلکل جناب دامو سرو سواہی بولتا آج دیر زیادہ مندنے کو آج مدے پرانگی کال کولو دیر زیادہ مندنا ابھی کوئی گرانا دن کو ساسو کال زیادہ کریں گے ساسو میسیج دا ہم دے پروگرام برخدی خوئی اوپریک تر دزو واپس رازو بیا ساسو طرف تجیم

0: ویلکم بیک جناب یو واری بیا پروان کې تاسو ویلکم خوشامد دي جی اینو په خیر علي تاسو وایو ګران اردن کو تاسو کوشش په 0311 88 99 باندې مکه وای چونکی غي افیشل موبایل کې مسله راغله تاسو کوشش دا وکي په 0331 47 48 317 په دغه نمبر باندې کالز کوي او دغه رنګي په 0997 310 400 په دغه نمبر باندې کالز کوو کوشش کوي په 0331 47 48 317 په دغه نمبر باندې پروان کې د کالز کولو کوشش کوي او د دې نه علاوه په 0997 310 400 باندې پروان کې د کالز کولو کوشش تاسو په دغه نمبر باندې کوي کال تر تاسو خو دغه نمخ کې کال شي دی هغه ډراپ شولې تاسو ته زیو بیا وایي ما دغه پروان دی درد او درمان ما د ویلګي کې سسو میزبان تاج رحمان او ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان سره موجود دی سبب د دې او پی ډي هغه به از فری کې ام پی فری کې مقصد غرض دغه دی ډاکټر صاحب سره خپل فیس بالکل نه لې په دې باندې کوم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاسو نه کې دل شي کال تر تاسو ګرو پلان باندې السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر عزت مننه برکال وخت ګرو پلان باندې سره برکال کوم کې سخت ده کوم زنه السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبرې کوي کوم زنه جی خیر خیر ته حالت الله سب تاسو خو یې جون مخره باندې بالکل ٹھیک ٹھاک ہدایت تاسو را توایا تاسو خیا کنه جی ہدایت ڈاکٹر صاحب نے پختنه لره
1: پختنه خلرم تجربان وی
0: جی
1: دی اندرون می دی مسله دا ډیر وخت تقریبا 10 12 ساعت سره دی کنه ای موري راځنو خو ډیر ډیر ډیر پر لاره مخور تا کچھ وی نه
0: ادر ته وی ہدایت سب سم مسله دا مطلب سوی کای می ده باندې بوج وی تیزابیت زیات تی سوجه ده مطلب سستی آدھا کنا کمزورتی آدھا کنا سیدہ ہدایت تاسو ریڈیو تکو کے دے ڈاٹ سے پدی مند خبر کئی خواہ ڈیرہ مند نکو دے زن خیال سے دے جو کے بھائل اللہ حافظ بلکل دم سرہ ہدایت جی ڈاٹ سے
2: گورا تاج بھائی پدی کی منگا ڈیرہ سخت غلطی کہو چھے گور میدا داس یو فنکشن دے داس یو فیل دے چھتا گور پا ہر مرس کی متاثر کی زمان دو ہوں پیتے کو دے فلسفی مطابق کو پا ہر مرس کی کاغا ٹینشن دے کاغا ڈپریشن دے کاغا دو گردی مسئلہ دا کاغا دو وینی کمی دے کاغا دو کیلشیم کمی دے نو پا ہر مسئلہ کی بورے گردہ متاثر کی گیا شاتے پا شروع شروع پروگراموں کی تار سما دو فیزیوکو ڈائنیمک تیوری یو وضاحت کړو جی چې په دماغو کې یو سنټر لګیدل دی هغه ته مرکزی اعصابی نظام دا غین هر حصے ته خپل خپل ولټیج را روان دی چې کله د کوم حصے ولټیج په سوجا باندې کم شونه هغه حصہ کار پری دی یا دا هغه په فعل کې فرق راشي مونږ یو زما د ګردی مسله ده یو جی زما د میدی مسله ده نو د دې ته چې کم دی توانایي چې کم نروس انرژي ده هغه جی دو دماغ نہ ملاوے گی چونکہ تاسو تا پدی مانے لوگ دا پوم ضرورت بھی کہ عام دا میدے خرابی دل بھی نمنگ سکا یو کم اویا 69 وجوہات

0: پوری د مرکز نه سیګنل نه دراغلی تاسو سره چې کومه هومپیتی د الله توپیک سره کلاسیکل هومپیتی ما راوړی ده نو په دې کې جی تاسو د مرکز نه ټور کیږي نو په دې خبر باندې تاسو پوښیږي جی په اټیج کې ټول علامات سره نوٹ کړئ جمع دا میدی مسئلہ اللہ بشی پادر کی جی شکریہ جی
1: صحیح ڈی رزتا مننے کو ڈاکٹر صاحب تاسو تمہارا ڈیٹیلز خبر ہو کلا ہم سر کال ڈیجیٹ روان یو کال بلخ گرو پر ہیں سر کال کون کے سکھ دے چرتا ندی السلام علیکم وعلیکم السلام بل کال بلخ گرو پر ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کو چرتا نا ہیلو سو کو ایا نا جی السلام علیکم دنیا دا نو سچلو کو باز ماما سے خبر کول راضی کنا پختو گیو مدل لکنا وکار پکولو اولار پغولو خلاصی گی
2: ہاں دا خدا اور خیر خیریت تے نن بے سورہ دا واری
1: نن بے سورہ خونی ما سورہ کیم دا سی خبر نہیں شدی باز ماما سے
2: تے گلا شکایا دا تے منگنا کا
1: نہ نہ نہ گلا خو خیر دی گلا خو خپلو نہ کی کنا
2: وہی کرا تا دی رحمت دی بو تا ڈاکٹر صاحب تا مینوالو تے ڈالے وی
1: ارشاد
2: گزار
1: دیر بدو
2: زما دے واڑ عمر کار دے ضلع سے نو ایم کے داغ دے پزڑو خاطر وار بدیرا شکل گوار دے
1: زبر پنج
2: رحمان بابا شیر دے وہی کہ پدیب کے دے پیسہ نہیں بھی رحمانا بازار تراشی بازار نہ دے
1: صحیح خبر ہے
2: او انسانت سب دولت نہ دے رحمانا او سرو زر جوڑ کے انسان نہ دے
1: بالکل
2: مانا دے رحمان میں نہ حل در پہ یاچی دیو دیوال تمخ بلتا دے شاشی
1: زبردست بالکل
2: مینوال ہوتا ڈالے بھی ٹول مینوال زماروں شران مشران خل پر دی
1: وعلیکم السلام ڈیرا مندنے کو جی تم سر باز محمد صاحب چونتے پروں کے کال کو ڈیرے جاتا مندنے کو جی بالکل دسوں تم کالز کو لشی سسو کالز او دے کریں گے سسو میسجز دے ہم دے پروگرام برخ دے بالکل سسو کال پر 0300 711 8899 دے ہم رات لے لشی زکہ چے بالکل مس مسرا مسئلہ کا حل شی دے کال تے سگوں سر کال کو کے سگ دے کم سے نہ السلام علیکم جی خیر خیر تا سو خیر جون مخربان دی
3: الحمدللہ
1: واقعات
3: تقریباً

0: مشيرات مسله زخم د سو ده
1: ډړ کې کنه کې
2: گرجی پتون پو کتاب دا معمولی مسئلہ دا خود کی جی 4600 وجوہات او وجہ اغا ہومیوپیتھی ذکر کری دی سو اے جو سابی کمزوری دا زکه چې کم کنیکشن د بره نارغله ده نو اودواله د اجید اعصابی د بندشو ترته اشاره کوي خو سره ور سره مونږ چون کې هو پېتی دا مونږه مجموعي علامات په مو سره خلو چې دې نورو حصو سره سره تعلق ته ساسو د خپو یا خیدل اغشته او کنا د ویني کمه درتشته یا د دې نمخ کې ساسو ډېر سا شدید قبض تیر شو یا د دین علاوه سپوشیده مرض او د علاج نه بعد دا مسله راغلی دا ټول خبرې چې هغه دا غی حساب کول دي چې کله مجموع یو ځای شي او سر د پتون نو د کېدلو علاج ممکن دی شکر
1: صحیح ډیره مننه کال درته ګروپ کال کوم کې سوک دي السلام علیکم
0: وعلیکم السلام څنګه جلد جلد رحمان بھائی
1: خیر خیر دي تاسو خو یې جن مخربان دي
0: الله پاکستان دې ډاکټر صاحب ته سلام
2: وعلیکم السلام مننه جی
1: جی تعارف خپل وکړئ پلیز سو خبرې کوي د چرته نه محمد نذیر خبر ہوں اجمیر محمد نذیر سے پروگرام کی طرف ہر کے لیے بھائی
0: بہرا مولانا جی شکریہ
1: جی نذیر صاحب ڈاکٹر صاحب سے پختہ نہ لے رہے
0: ڈاکٹر صاحب پختہ پٹکو مانے گا پنڈو مانے سب سری کے ڈاکٹر صاحب
1: سمر مجھے مسئلہ تھا نذیر صاحب سمر مجھے نے مسئلہ تھا سوتا
0: تقریباً جی
1: صحیح ہے ریڈ تو ڈاکٹر صاحب خبر گئی ہاں
0: سلام
1: کہنا شاپ کہنا شاپ گاڑی 120 اسپیڈ تک
0: سلام دے آیات خان پیٹرول پمپ خواہ کی چاہیے والا تھا اور ریاض جبے کم دے عید چاچا تھا تاج محمد دے کنڈر ٹول مینا والے تو ہماری طرف السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ڈھیرا مند نے کہو جی ڈاکٹر صاحب
2: مرین دو پنڈو سرکی وال چدا سوتا پڑکی وائی بار خلق کو تم پڑکی وائی نو یو و پاگے کی پو 19 وجوہات کی یو جی اغا دو مخکینی چوٹ کے دیشی یا جی چکم زمنگا نیٹرم کلاس تے نو دین مخ کتا سو آیا جڑے تیر کڑے دے دو اڑ تارو سمر دے آیا ستسو دڑکن ڈیر زیاد کم دے د میدی مسئلہ و سرشتی او کنشتا دینا علاوہ جی آسابی کمزوری نو ڈیر مسئلے جی آغاز ذکر کئی نو بشورو کی ماوی چھتا سو لوکل علاج مانی کوشش مکوئی بلکہ مجموع جا مکوئی نو علاج بوم جی آغاز آسان وی
1: صحیح ڈیر ماندہ کو میسیج زمرا غلی دا بہر سرا برسم دو پروگرام برخا جوڑ کو میسیج جاگلے میں جی السلام علیکم تاج بھائی سنگھ گئی پروگرام زبردست یا بخت نواز ملنگ وائی ابھی سمرا خوگی خوگی کے سیکڑی وائم وائم چی ٹولو ورز دی خوا کے تیرا کما اچھا جی خام او بھائی جان زما پ وچلی او پ ولو دانی دی او پکی وائٹ شان کی نو وی اچھا جی عمر میں 15 سال دی مطلب پنزلس کال دی او پ ہیلپ لائن واٹس اپ میں میسج ہم کر دی اگے جواب را کے کنا بخت نواز ملنگ دا برتنے نا بخت نواز ملنگ سے اور بے خبر خدا دا چے واٹس اپ مندم چلا جواب نور کو خاصا سو ڈیر زت ہم مننا تاسو پران تا کالز کوئی نو کالز یا میسجز کوئی مساس میسجز بین گروپ کی ڈیر مننا جی ڈاٹ سے
2: گوری جی پولو مانی د دانوم سکا اغا لس وجوہات اغا شامل دی پاگے کی دنو اغا زن لدی گوری چونکہ دا برا دے نو د دې تعلق کو اغا د بدن د حصے سره دی د ګردی سره تکلیف او سرشتا او کنيشتا د خلې نه سره په خوب کې او بزي یا کنزي بواسري سره شکل او مخ کې تیر شوی دی یا شدید د معدي مسله تیر شوی دا او کنه دا ټول خبرې ذکر کړي
1: چې
2: ټایم
1: ڈاکٹر صاحب ما سره میسجز ډیر زیات زکه منډه ولا زکه ورکوما چې بیا دوه خپشې زموږ میسج نه شاملې کنا تاج بھائی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کو سلام آپ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں پروگرام بہت زبردست ہمیشہ کی طرح آئی ایم نازش نور فرام چ پروگرام او تاج بھائی ڈاکٹر صاحب سے پوچھے میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے نہیں ہوتی ہے اور بہت غصہ آتا ہے غصہ دل کے غلط طریقے سے بار ہڈے رمند نہ کہو میں عمر 18 سال ہے آئی ایم نازش نور فرام چ پروگرام جی ڈاکٹر صاحب مختصر خبر ہے
2: جی سر درد کے سلوریم سب وجوہات تین ہو رہی شاغا د بدن

0: نوري سوسر تعلق ساتھی سیدے جی
1: جی جی ڈیرا مندنا بل میں سر جاری بچا السلام علیکم امو ڈاکٹر صاحب نے تپوس کئی د مخلا اسن بلاک کریم سنگھ دی مڑ کریمون میں استعمال ہوئے ڈیرا مندنا کو ساسو بل میں سر جاری لے وائی چی السلام بھائی تاسو سنگھ ہے ڈاکٹر صاحب سنگھ دی ڈاکٹر صاحب تو سلام می ابیہ
0: مرض نمیرے بیماری سمر مغٹا دا اللہ تعالی دا رحمت نغٹا ندا بل جی پا میڈیکل سائنس کی نفسیات تی وی خپلا مرض دا شاہر شریکوی ما خپلا جتا سو سمر مغٹا بلنو خلقو تا خپل مرض وای جو سمر سمر آغی دا تاسو تا ایڈیا گانی در کئی نو دمرا من پی سارات پا بدن مانی آغرازی نو دا امید ساتے چو اوپے تی کی ہر قسم علاج موجود دے پرو امید سارات لیوشی انشاءاللہ تعالی شکریہ جی
1: دیر ایزتا منہ کو ڈاٹ سیب آگران دوں کو پروگرام طرف تاورا سے دلے تاسو دے خبردارے وی سبا پا درمان ہمیں پیتا سنٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے موجود وی دا سہر اتو بجو نا مازی کا سلور بجو پوری با سلور بجو پوری با چونکہ دا دوی او پی ڈی با سبا از ا فری کیمپ وی فری کیمپ مقصد غرض دغه ډاټا سپتا سره خپل فیس بالکل نه لري او بده بیا نه کومه تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاوان هغه کېدل شي هیلپ لاین نمبر 07-3131-47-317 پرونګه چا کال کول ډیره مننه چا سمس کول لاغه هم ډیره زته مننه چا کال سمس ما شامل لاغه نه معافي بخنه او پرونګه سره خبر جدا سمونه بدلې کې دي وی نو تاسو نو معافي غواړو خصوصي مننه د خلکو ګو چا چې دا پرګرام زموږ پوره یو غنټه خاموشه سره او ورته په ټول لوکي یو خبر خپل د ژوند ډیر خیال ساتي د خلکو ډیر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په ژوند کې خبر مننه بالکل مایوس کېږي زګ مایوسي خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې کول لګوي هغه تر کوز درخواست لري چې خپل خپل ژوند کې باندې فوکس وکړي د نور خلکو ژوند کې چې دا بالکل متباکه وي کله چې دوا د پاره لا اوس چې دوی زمانو تاج رحمان دې دغه نه خپل دواګانو کې لازم نه یاد ساتي کې دیش زما سره خوشاله نه اساس د دواګانو منتظر وي که چې دغه بیا وفا ساګانو یو ځلی بیا وکړه وفا تاسو سره بکیږي نور پرامونه کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تاج رحمان لور کې اجازه د خدای په امان.

عثماندیکو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. ملکی موجودہ سیاسی حکومتی صورتحالو پا نظر کی حکومتی کچ پاندی دا اهم او فیصل کن مرحلو دا پارا خپل فیصلی ختمی یو وار بیا خپل پڑو تا داخل چوی دی. ذرایو خودلی دا چی ملکی صدر آصف علی زرداری او وزیراعظم شہباز شریف ترمنزا دا اهم فیصلو دا پارا پا اتفاق رائے باندی کار چوی دی. دوانو اعلی چرواکو ترمنزا دا فیصلی کولو دا پارا خپل ټول بشپل معلومات او رائے یو بل سره سرګندی کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف پامل کے دم نومان او سیاسی صورتحالو پا مشورے تو گباندی یو بل ٹیم لا اختیار ہم مرکڑے دے کم چی والی شوی دی چی پامل کی رٹول نا اہم اولین سیز امن نومان قائم ولی چی پا کم امن تکا او پامل کی امن نوی حغلتا نور ترکی افتا کرونا نشکے دے زمانگ اولین فریضا پامل کی امن نومان قائم ولی دا کم نا پارا بچی صوبائی چارواکی ہم دا افاق سرا مرست کوی. خیبر پختونخوا کې د ډینګي کیسونو کې ورځ تر بلا زیاتوالی کیږي. د تیر څلورو سکندو پر مهال په صبح کې یو سل او دوه سل ویخ نور د ډینګي وایرس کیسونه پخلی شوې دي. د صحت محکمې تر مخه په صبح کې د ډینګي کیسونو مخنیوي وروسته د مریضانو شمیره سوا دولس تر رسیدلې ده. دا مهال د ډینګي اکټیو کیسونو شمیره ډېره شوې ده. د دې په صبح کې تر دې شوې 2038 مریضان صحتیاب شوي هم دي. ولې تیر څلورو سکندو تن د ډینګي له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا دادوشمار ترمخا پاکوارد کی در ڈنگی ڈٹول نزیاد کی سنا رپورٹ چیوی دی پاکم دیکھے چی در مریضانو شمیرا یوزر اتسوا سلی رشتر سے دلی دا پی خبر کی ہم در ڈنگی لاملا در تصدیق شوی کی سنو شمیرا سلور سوا نور لستر سے دلی دا دین علاوہ پا بنو کی یوسل دوویش خیبر زلہ کی یوسل یو حری پور کی وویا او چار صدق کی پا سلور پا دوستنانو کی در ڈنگی کی سنو حوالے سرا تصدیق اہم شوی دی. حکومت یو وار بیا د پټرولیم محصولاتو کې بدلون کړی دی. د پټرولیم ډویژن لخوا د شپې ناوخته 12 بجې د پټرولیم محصولاتو قیمتونو کې بدلون شوی دی. د پټرولو قیمت کې یو روپے او دوه اتیا پیسې د لیټر په سر زیاتوالی شوی دی چې وروستو د پټرولو نوې قیمت 3.9 روپے او 5.5 پیسې لیټر ټاکلې شوی دی. دا شان اعلامیې تر مخه د ډیزل قیمت کې یو نوې پیسې لیټر کمې هم شوی دی چې وروستو د ډیزل نوې قیمت 3.9 روپے او سلوم چرستو دا ڈیزل نوې قیمت 3.9 روپے او 3.9 پیسې لیټر ټاکلې شوې دي. نوټیفیکیشن تر مخه پټرول او ډیزل نوې قیمتونه دا روان ورځ اکتوبر 9 نیټه د پاره ټاکلې شوې دي. پیښور کې لیډی ریډینګ اسپیټال نه تختول شوی ماشوم د نوخار نیوار بیا بازیاب کړی شوی دی. د پولیسو تر مخه لیډی ریډینګ اسپیټال نه تختول شوی ماشوم پیښه د سپتمبر په 13 نیټه رامنځته شو وا چرته چې د کاروي رستو دغه تختول شو کې یو زرنا هم پولیسو په خپل قبضه کې اغستې ده. مبینه تو غبانی دغه زرنا هیڅ قسمه خپل اولاد نشته. د پولیسو وینا ده چې دغه بی اولاد زرنا د مختلف قسمه تانونه بچ کېدو لپاره د اسپیټال نه دغه ماشومه تختول وا. زنانا دا رکشے درستو ٹیکسی کی ناستا وا ولی بیا ہم دا سیف سٹی کی مروپ مدد سرا رکشے ٹریس کلی شوی دا او دا غین ٹول معلومات پا ڈاگ شوی دی. لنڈی کوتل کے در ڈنگ لاملہ یو تن پمکا پہک رسی دلے دے علاقہ کی غم او خطرہ سیوا شوی دا. دا پاک افغان پولیس تر نزدی گال باچا مینہ کی اسی دن کی عضوان خورشید انور ڈنگ لاملہ پہک رسی دلے دے. دا خاندانی ذرائع ترمخا خورشید انور حیات میڈیکل کمپلیکس پیخور کے پیلاج پروتو چے پرونے ورز باندے جن لا سور کردے دے. خاندانی ذرائع ترمخا خورشید انور قریبا یوی ہفتے الواندے ہم دا ڈنگ لاملہ سخ ناروغ ہو جدے علاج معالجی دا پارا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس تا رسولی شو. ہسپتال کے علاج پر محال باندی سا ورکڑی دا. بلخوا ڈی چو خیبر سرا اڑک نیولی شوی دا او ویلی شوی دی چی خورشید انور نمی مریض کیس دا صحت محکمہ کے ریکارڈ شوی ندے. تردی دما دا دے حوالے سر معلومات ہم ندی ورکڑی شوی. دا کور مجلی پاڑشنار علاقے سرا تعلق ترن کی دا درو معشومانو کنڈ امور زلیخا بی بی دا خپل کور او نورو چار دیوارے دن نهم بیا محفوظ نر پاتے شوی. دا خپل حفاظت دا پارے دا وزیراعظم شہباز شریف او آرمی چیف نا پا فروتو گبانے وختن کڑی دا. پا خپل یو بیان کی زلیحی بی بی پا خپل لگولی شوی الزام کی پاڑاگ کڑی دا چی زما پا کور باندی نامعلوم وصلوال ڈلا دا جما په کور باندې نامعلوم وسلواله ډله راغلی دا کم چې زبردستي سره کور ته داخل چوي دي او زما سره پاټولو بچو باندې د شدود نخ جوړ کړی شوی دا چې رستو دغه پیښې راتلوست رسم زنانه او نور خاندان خلک غیر محفوظ خودري شوی دي. د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زر دي وزیر اعظم شہباز شریف او نور اعلی چارواکي

0: ارکنسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن اسٹریس د سرمنی مرزونه د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتي لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: ریڈیو امن نیٹورک،
2: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
1: محبت سمیٹ کر،
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک،
3: ریڈیو امن نیٹورک، امن
4: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسه کولی شئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
5: یو نیم سلو کا باپو راشا لکا دریو سو کا باپ راشا لکا دوی سوا چوا
6: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
7: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
6: رازا یو کباب مون سر و خرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
7: نگل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده پور پکی بلیگی ازما می نرازی
6: گورا سیدانی تو پرونی بچه یا و میده دی بیا خراب دا نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
7: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دو میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سوک بدل سیرپ پرانے کی
6: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
7: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
6: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسے گو
0: کچرستہ سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپسمو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسے گو را واخلے کمچی دزل بٹگرام ہر خم میڈیکل سٹور

او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کیگی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: دا بٹاگرام خلقو دپارا خوشخبری زکچی پا بٹاگرام کی بات دا پیخبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل او پیڈی کوی دا دی او پیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تکی تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سر سرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې نو تاسو نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان بټګرام ته تشریف راوړلی شئ مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر از جاتا می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوصا
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
4: نو دا مسالے خو مو خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: مون تا هم دا مایاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
3: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرته چې بتاتا د بریانای پلاو کیمی کڑای پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بٹگرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ.
5: تازه او ښکلی ښکاره شي نو صفات رایس فیس واش استعمال کړئ. صفات رایس فیس واش لرې کوي ستاسو د مخ ناسکوروالی، دانې، داغونه وغیره همیشه لپاره، او بل دا چې کړي به ستاسو مخ نرم، سپین، تازه او ښایسته. نو بیا انتظار د څه خبرې کوئ؟ هم اوس لاړ شئ او نږدې کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلئ صفات رایس فیس واش. نور معلومات لپاره مین ډیسټریبیوټر محسن شاہ ٹریڈر جیل موڑ بڑگرام سرا ہم رابطہ کولے شئی. موبائل نمبر دے 0311-1587-745. صفات ہربل شیمپو. آیا ستاسو ویختو گرزیگی؟ ویختمو گن، نرم، چمکدار یا صحت مند ندی؟ نو پریشانہ کے گئے بنا زکا چی اس پا مارکیٹ کی موجود دی صفات ہربل شیمپو کم چی ورکی ستاسو ویختو لخ کلا، نرمی، چمک او خائست. نو هم اس لار شئی محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بٹگرام تا او زان لارا واخلائی صفات ہربل شیمپو. موبائل نمبر دے 0311-1587-745.

Ψηφά κοσμητή, δίνταμα.

لرم ټول بخې روغ جوړ به د صحت په جامه فټ پټ لښ پښ په کلا غانو خندا غانو په مزو په چکر کوې ځنو ودونو سالګرو الله دې وکړي چې تل ته خوشاله او د صحت په جامه مینوال استاسو رور استاسو مرګر استاسو کشر استاسو همزولې ما هر جې نظام صحیح دی ما او تاسو څوک یې دا به تاسو مونږ ته پخپله وایې میسج وکوئ کال به کوئ مونږ ته به ټیم را کوئ زمونږ ستاسو مرګرتیا به یوولس بجو پوری وي د پروګرام نوم د صفات کاسمیټک پاکستان لمیټډ تاسو به مونږ ته کال کوئ میسج به کوئ زمونږ د ټیلیفون نمبر دی 0997-310-400 صفر نہ دینے علاوہ 0309-711-8 مینوالو تاسو منگتا التبا آر اے بی اولی کے خپل نو مخپل دا زینم خستہ شان میسج با منگتا سینڈ کے پینزا ہتیا دری ہتیا تا یعنی 85-83 تا دینے علاوہ زمانگ پروگرام تاسو گوگل پل آرہا ہو رہے دیشے لارشے گوگل تا ڈائل کے www.amanradio.com بیا بٹاگرام کلک کے زمک پروگرام اور دیش ہے اگر کے ڈسٹرکٹ کی بھی یاد ہے ڈسٹرکٹ نہ باہر بھی ملک کی بھی یاد ہے ملک نہ باہر بھی پروگرام تا سوڑے اور دیش ہے خوندونتی اغستیش ہے زما خست بٹاگرام یانو زما تورغر یانو زما علی والو زما چکسر والو چتر بٹل والو اگے والو چیرتے چیرتے راشے دا میسج پلارا او دا کال پلارا چمنگ تے پتو لے گی زمنگ مینوال کم کم مورچون زمنگ پروگرام آوری پروگرام سمر خوخوی او سوک سوک انتظار کبھی پدی تورا تورش پوکے تورا تورش پی اوی کنوی تورا چپا تورش پا کی تورستر کی توری کی پتہ نیشن ماخی تسنگ ہوئی مینا والا سیو خبر ہوکم کنو دا دنیا گول اگا گول سنگا دا کنو دا تاستا یو خبر ہوکم منگ چی سو گواری کنو منگ آگا نظر انداز کو اگنور کو زلوالو دردو وی جڑو او منگ چی سو گوارو اگر زمنگ ازڑو در دی منگ او جڑی زمنگ خوب نہ رکی حساب برابر شو تا دنیا سا پیڑی دی پا مخوانے لگی دا ٹکار اخی جی منگ دا خلق ازڑو نہ در دو او خلق زمنگ ازڑو نہ در دی او اگو مخ کی دا نور ازڑو نہ او دا غشان اگو دا نور نو زکر ہم چی دنیا گول لا مخ کی بدا و چی خبر با خیرت تا پاتے کی دا وس خبر ادا شد مرگری اللہ پاک پا دنیا کے بدل اخلی مدر دوائے دنیا واقعی گول جسے کہ مزید خبر کو ماں وہی کہنا دا منگک نہ دے منگک دا پیشو نہ یری گی کہنا نو بیا پیشو دا سپی نہ یری گی بیا سپے دا بیڑیا نہ یری گی یعنی بیڑیا پی جانا لیو چی ورت وائی نہ کو گورے نو لیو چی دے دا ہاتھی نہ یری گی اواتی چی دے نو آغا سڑی نہ یری گی یعنی انسان نہ یری گی او سڑے تو ہستا پتشتے دس نہ یری گی سڑے بیا دا اپوزیشن لیڈر نہ یری گی پی جانے یعنی سڑے خپل خز نہ یری گی او پتشتے خز اس نہ یری گی نو خز بیا منگک نہ یری گی منگک نہ قصہ شروع ہوا پا منگک میں نے خط مشلا نو کاغذ دے کلی جرگو سڑے کٹیر جات زور اور بھی نو آقا خزی نہ یری گی او خز خبر اسے نہ یری گی منگک نہ یری گی نو زکا زمین مجھے دنیا گول لا دارشی توڑشتا خیر گپ شپ پا لگو میرا والدہ دا پروگرام تاسو روان دی کبھی صفات کاسمیٹک پاکستان لمیٹڈ زکه چې صفات تاسو د پاره راوړي زبردست زبردست کریمونه زبردست زبردست بلیچونه زبردست شیمپو هربل آئل بیوٹی کریم رائس بیوٹی کریم کریک کریم

بشاکو نو هغه ماته ډیر زیات خارخ کوي او ډیر زیات تکلیف ته راوونه نو مې دی پاکا نو ما په فورن هغه ټایم هربل سپری سکن چې دی هغه سپری وک نو بس فورن هغه هغه واغسته چې واغسته نو هغه دی وجه بیا بخنواز هم موږ هغه سپری چې کوم نو هغه موږ نه واغسله نور مالی هم موږ نه واغسته شان ماشاء اللہ زمنگا دا صفات اڈر ڈیر زیات را روان دی بٹاگرام کی منگ ڈیر زیات مال خرچ کا او ان شاء اللہ ار یو خ میڈیکل سٹور جنرل سٹور دا منگ مال رسو ستاسو دے اعتماد ڈیرا مننا ستاسو دا بھروسے ڈیرا مننا جان دا واخل صفات ہربل سپرے سکن کتاسو تے اگر ٹیم رزلٹ در نہ ک ستاسو درد سوے گرم کی رشی سپونے وشاک یعنی ستاسو تکلیف ختم نہ کاغ ٹیم نو ٹیم واپس کے روپے پلے واپس واخ لے ڈیر زبردست رزلٹ پکی نو مینوال دے سر صفات کلونجی شیمپو ستاسو وخت خراب بھی نوزان تا واخلے صفات کلونجی شیمپو وخت بستاسو نرم کی سیدب کی خشکی بت ختم کی دوسری وخت بختم کی ستاسو وختری جی نو هغه ور سره ٹھیک شی دوبارہ بحال بشی وخت بستاسو صحت منی ور سره یو زل ضرور واخلے او ماشاءاللہ زمنگ صفات شیمپو ډیر زیات زر ختم شو انشاءاللہ دوبارہ ډیر زر راو رسی مارکیټ ته موږ رسولی ځان ته واخلے ډیر کله رزلټ دی زمو تمره یقین نو یرا ماشاء اللہ رزلٹ ڈیر خدے ستاسو مننا بخستہ کی بختبت ختم کی کم بکی ظاہری رونق بہتر کی سکن بنرم کی مخ بستاسو صفا کی بیا لاڑ شے واد تھا کوئی دن تھا سالگرے تھا چکر تھا نچا دا قستا دے سر دی صفات زیتون ہر بل آئل ہر قسم بیماری دے پارا زان مالش کوے شی خوڑلے شی سکلے ام شی پا جسم کی سستی وی جسم کی کمزوری وی آغا خوین دے آغا رونا دا چاچے دا جوڑنو مسئلہ وی مساج پی کوے شی جسم کی اضافی چربی وی موٹا پا وی جسمانی اخصابی کمزوری وی پا سر کی خشکی وی دا بواسیرو مسئلہ وی آغا کخونی وی آبادی وی دا ویختو مسئلہ وی دمیدی بد ہضمی وی دمیدی گیس وی جلن وی تیزابیت وی دمیدی درد وی فوراً ختمی وی ٹکا وی دی بلڈ پریشر شوگر مسئلہ وی قبض مسئلہ دی وی ذہنی سکون درد نی وی ہر قسم سکن دے پارا الرجی دے پارا جسم درد دے پارا کلمی دے سبوری وی جانتا ہے واخلا مینوالو کا سر دی درد کوی ملا دی درد کوی پٹو درد وی جوڑونو درد وی ڈیر زبردست رزلٹ پہ کہ اوزلے ضرور واخ لے ہر قسم زخم دا پارا وجود تغوڑ والے امرہ سوی کپی شابو کی دی جلن وی وزان تے واخ لے زیتون او کلونجی دا پکی ملاوٹ پکی نشتا شفا دا پکی سنت نبی یعنی طول فیدی فیدی دی اوزلے ضرور واخ لے ڈیر خستہ رزلٹ پہ کی سپات ویٹامین سی سیرم ہم دی سپات سن بلاک ہم دی ڈیر خستہ رزلٹ دی او ہاں مینا والو ماشاء اللہ وقتی ناسو ما زمان گدر سلور مینا وال لال زمان سفاد ہر بل آئل چی کم دی نو دائی واغستنو یو کاکا را تا یا لکا میں ولی مرگری تر نظام سید نینو میں ولی خیر شا ویسی خویران دائم زمان دا مینا وال دیر جا تیز دی کانا یو دم پٹکیو پی جانتا مو نو بیا ور دیر استاسو دیر مننا جانتے واغست سفاد ہر بل آئل میرے استعمالی کے انشاءاللہ سحر دو چمچ پہ ناروانی سکے اگر انہوں نے خویندے چھے دو چمچ نشی از مولے یعنی لگوانی پزلوانی لگی نو بے یو چمچ سکے خو پریگ نہ دے خاص انہ چھے دو دری سارا اس کے بے پریگ دے گو رکھا دس انسان نخ کی گیا گا سواتیانو مطل لکھا نوی ہم رسید چھے خوری نو گسی بخوری کزان ٹکول والے نو خام اخل لگوانی تکلیف پہ تیرے خامر گری اواز انہ چھے تو از دغا سے خکی گا منو چھر تم نخ کی گیا گو رکھا مینوالو گپ شپ پم لگو خدا برا توائے چھے دنیا کی انسان زیاد دسن یری گی کم سیز نزیاد یری گی دارا تتاسو ویلے شے چھے انسان دنیا کی دا زیاد سن یری گی آمینوالو گپ شپ پم لگو دادے پی مٹسی شار یا چار ریڈیو من بٹا گرام دے ماتے ویلے شنے

0: خوری خوری خوری خوری نو اخو پاو نیم سر نه زیات نه خوړی کیږي ځړی چې ولو نو دې لا سونه داسې دواړه کوله او کړ دی جدا چل کی ها ها ها هم دا وې سکه ویلاول نه می سکل وی وسه خرما هغه ورته داسې چلې مرګري چې دا واخل خپل د انعام واخل ضرور می نو اړې نه مکه شرط تاسو له ټول نمونه راتلې نو بیا به سالو تر سارا پوری سم ریل گاڑی دابلو نواخ کراچی پوری بارال ساسو دیر منو نزکا چی استاسو میسیج دمونگ دا پروگرام کلاوی مامو میرے بال گر رہے تھے میں نے صفات آملہ شیمپو استعمال کیا اس سے میرے بال بہت کیا اچھا تو آپ اس طرح کریں صفات صفات ہربل آئل واخ لے کا نا ماسکوتن لے طرح پر ویختو خم مزیدار مالش کے اور سر اور سارے مال صفات شیمپو سے رہو انزائی انشاءاللہ ستاسو ویختو بور سر چلے برابر شی ٹک پشی دادا سی دو میں ظلم نے کی کہنا جی داسو دور زیولا گولا صحیح دا سلام علیکم مامو بخیر رالی تاسو سنگ ہے پروگرام زبر پچاس دے زما طرف نا آل سسٹر تا سلام خاص سلام اکثر سارا سونیا سنم سدرا سیما نادیا نایاب نازش نورولین نفیسا قرتولین فضا ماریا اجوا ارزو آسما علیش با سینا ماہا میسا سبن مولینا ہانیا سانیا سدرا دعا تا سلام انسائما مامو انسان بو دنیا کی انسائما مرگ نیری مرگ نہ ہونے یری کہ مرگ نہ یری دے نہ بیا انسان دمر پاوا کی نہیں او کنا انسان مرگ نہ نہیں یری گی ہاں
1: لگان کے چرتا سلو کی 50 وے ماں با یو یو مر کولے اس پخلاص وے
0: ہا
1: د کمر بز ولے غوزی دما چ دلتی پتے چارا کڑے لاس وے چارا کڑے لاس وے
0: That's all right.

مامو تاسو ته سلام تاسو پروگرام سم ډیر اورم خوخ می دے میسج نو کوم تاسو لیسنر یم مامو سدرا ته سلام زخو زهم سدرا د بگ ڈران یہ کیا ہے بٹا گرام یا بگ ڈران اے اللہ تا سو تم سکول وے سکول تے تا سو پارٹیاں نے کھولی چتو گانے کھولی میر گاٹی کھولی تا سو سکول نہ پٹی دے

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام گرانو پخیر علی
1: رضا خان اور پہلوان سپیکنگ.
0: الا پہلوان سے پخیر علی خدا ریڈیو لگ سلو کے
1: خدا دے رو دے کا تسن جوڑی
0: خیر دے شکر تا سو خیر سیت خدے
1: اللہ کرم دے سر لو گئے تا سو خیر سیت خدے
0: خیر دے شکر دے پروگرام کے بمو سر سویل واڑے سب اور وے منتا
1: بولو نمستے کر رو ٹول ٹیم تا دعا سلام دوار اللہ سو منی او مینوال تا دعا سلام.
0: وعلیکم السلام.
1: خیر
0: دے شکر دے پہلوان سے انسان دنیا کی دسن ایری گی
1: جی
0: انسان دنیا کی دسن ایری گی
1: اللہ نا
0: اللہ نا خوی
1: بولنا تو بولنا
0: خواہت دوا سلام کوئی
1: دوا سلام دار جی کے پاکستان کی دیکھ بڑگرام کی دیکھ کراچے کی تو دے خدا کامیاب کی خدا دے تانا مانا خدا روح رمت لدی دکا خدا دے کامیاب کی
0: آمین. وعلیکم السلام ڈیرا مننا خوشحال اوسی آباد اسی جتاسو منگ یاد کرو مننا.

0: homem poeta. Salam alaikum singai bhai zamal sister ta salam khas salam hadiyata I'm Muskan Muskan pa khair rali Mahmood aji na khai gadi gadi sari school ta ne ji hadiya badmash hai ma zada pagolai am ta da sazai hadiya badmash hai ma halai halai ji اللہ دے خیروں کی بدماشان را روان دی سلام علیکم سر سنگے تاسو خی لشنر تا سلام ایم انیسا فرام بٹگرام انیسا پخیر رالے السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام محمود سنگھ جی خیر تاسو
0: خیر دے شکر دے سو کو تو کم دے نا
1: خبر کم جی فیض آباد
0: نواز بخیر رالے
1: اللہ دی بخ خوشحال آباد
0: نواز خی
1: خی خی تیجی الحمدللہ سو
0: نواز پا دنیا کے انسان دا سن زیاد یری گی
1: نو دا خو مختلف دا غیر گی نجی
0: جی
1: دے بیماری بیماری شو غربت شو مرگ شو او دے چانا رزگیش لا مستقبل پریشانی شو او مطلب دارے چی دا پختانی چی کنی دا خود نگر گیری
0: گورا ما مزاخی سوال جواب تا پوست کرے دے وی وی وی وی دیر منو نا کم چاہتا دوا سلام لے گئی وعلیکم السلام ڈیرا من جی جی
1: سلام
0: باز محمد لالا دا ہو کے دے لیجیے سوکراش سلام خا خلیبا بالکل لاخو زمان دا پروگرام کھلا تھا ڈیرا من کوما خوشحال ہو سی آباد ہو سی اللہ خوشحال لڑا

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خیر وہ پخیر سنگھ لباس محمد صف خیر تاسو
1: الحمد للہ اللہ جلال شرکتا جکلان پروگرام شروع شیر زمیلان دقا گینٹی پیزی ہو چتی گینا دا والی آرہ
0: قربان قربان اصل کے نو منگ تخبت نہ لگی کانا باز محمد صرف دنیا کالو نارا روان دی پا پی ٹی سی ایل وانے موبائل وانے آل تا میزج دی نو منگ تخبت دی کے پتہ نہ لگی نو دقی کے لگ بخانا غالو شکر دار چی کال ساسو ملاو شو ما خوی دونن پیا گیرا زیر دی
1: خدا کنو کا دو گوتی مستریش لپی ہو پانے
0: شہید
1: آباد والا
0: جی جی
1: آگا پانی میں ڈیر محبت اور ڈیر پیارا شرور میں سلام نا
0: آگا کو ٹھیک خیر تھا وہ شیگا کو ٹھیک تھا دیجیے کہہ رہا ہوں اگر تھا گیلا اکڑا
1: اگر آپ بیگا ہومنگ کرے نا ہوگا نا بیگا ٹھیک نو ماں جو بس بل رکھا الگ سر نہ ملا یار نظام بھائی
0: اصل کی دا بھی کہنا ڈیر زیات لوڈ بھی باز وقت کی دا بھی کہنا جی کالو نا ڈیر زیات روان بھی نو مخ کے موبائل یو بھی
1: زمان قسم پہ خدای تو تم رستان جی دا حد نہ پار کنا خوزو ما یار تا مینوال سول رونا بائگان لے والا مشران دلری دلری دلری نا کالو نا کئی زوی ما دو بوئی جی دا سدا خیزان نا جو کر لے کنا
0: خبر دا گور دستاسو مین محبت تی چی تاسو کال کوئی خپل مینوالو تا ٹیم ور کوئی منگ تا کال کوئی کنے نن سبا خور یو سڑی مصروف ای دار یو سڑی سل سل کارو نا دی
1: اپا تا تا دا دی پون تو خبر آو کلا دی سڑی چی دی یو سڑی چی در نصب کے مخ کے والا دی کنا
0: جی آو
1: دا دا دا پون دی چاو دی شا تا دا سر دی زنی سڑی دا سر چاو دی چاو دی
0: آو خبر رسی دلی چاسی پتو کم چیتا سڑے خدے کرا اگر آپ تاؤشی لا کا ٹول نمک کی میں اگر بھی ابھی جتے گئی ساتھی کھانا بس دا دنیا دا داسی گورا مخلص سڑے دا پت رسو کم نہ معاف کی
1: نہ خیر ما بکوا کہ وہ معذرت غواڑوا جو سڑے خبر ہو کہ خبر اغل پکار دا معذرت غواڑیا کاتے تے خبر وار بولے شیخ تا پکار دا تے غی معاف کی
0: باز محمد سے بہ
1: یار ہم لے دیر خبا دے نہ نو خبا دا سی تے پی کو کنے تے دے چھا مور پلار نی لا کتے ہو دی پارا
0: استغفر اللہ اللہ دے خیر کی وئی حول دی وی چرامین شاہ اس رات وائی زڑ گے سا برکا میانا
1: ماتا خپلی یا بھائی ویلو پردیس کا مززیت ودی سات ما
0: ہاو چھات مٹھی ٹی سترگی ناکڑی پتا میں ہر

ಬಸ್ ಮಾವಲಿ ತಾತ ಸುಮಸಲದ ಗಣಿ ಮಹರೇ ಮಾ السلام علیکم بھائی تاسو سنگے زما مائرہ اکسا انسا نایاب زیمل نازن شہنہ سونیا نادیا فاطمہ اجوا فجر آسما ہادیا لیشپا او نور آل لسنر تسلام سلام انہی کے لئے اخترامات آئیم اندلیب اندلیب پا خیر علی

0: په سلو سره مخې نو د هرې میاشتې لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. په یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
1: محبت سمیٹ کر،
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
3: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن
4: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونا علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
5: یو نیم سلو کباب ہو راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا
6: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
7: نه ګل کاکا تاسو خوری امیر اول گلم میلمنو له کباب پړم
6: رضا یو کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي
7: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ہضمہ میں ناراضی
6: گورا سیدانی تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چ بد میدہ دا سیشی چ ہس پنے باز موی
7: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا ہوتا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نم او رنگی را تبیا ہوا یا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
6: نم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
7: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوا یا چی وی لکم
6: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
0: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لورا واخلے او جنرل سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام میرا دا 0311-158-77-45 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈ او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحال میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331 47 48 317 0334 43 43 3 یو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome Pakistan, welcome Kabika, welcome Hazar Division and welcome District Vadagram people. This is my friend RJ Faisal Khan and you are directly listening me from Radio Aman FM 88.4 Vadagram. I hope you all are doing fine. I want to see a beautiful smile and a beautiful face. I want to see happy, healthy and prosperous. You guys are the shining star of virtue and your participation makes it so amazing. May you live long. As you know, I do my show on every Saturday, Sunday and Thursday night. So it is a day, Thursday and Friday night, and I am here with you to make it more beautiful, cause beautiful people have a beautiful night. مہربان قدردان انتظار کی گڑیا ہوئی تمام آ گیا ہے آپ لوگوں کا بھائی جان آر جے فیصل خان ود اماد جانی کے ساتھ زیم ساسو ہو ساسو دوست ذکر و آر جے فیصل تزما کا ایک آواز اور ریڈیو منی فیم ات ات اشارے چلے بیٹے گرام نے بالکل نیک بنی کا باندھی خیر رکھ لے جی سر مجھے جوڑ تکڑان تازہ خوشحال ہو سکے پر مزان ہے کہ مدینہ دیکھنے سے پر جوڑ حالات واقعات بخی بھی ہے موسم دا منی بہن جائی کے بھئی دی سر سر ہے دجون دے رنگی نبلا دی خلی مزی کا انتر لسک وی نین رز دا دے زیارت بارے بے کے ورطا بیل شو من خمیس پر انگلیس کی ورطا وائی ترس دی یا ورطا منگا فرائیڈی نیٹ ہم ویلی شو کدنی تی خبر وکو نو دے اکتوبر دے میاشتی اتمانی تا اوکال دے ٹول ډیر زیات متاثر شو هغه داسې کوم واقعي داسې کوم یو آفات او داسې کوم یو شی هغه بر د تاسو لکشن ته کیو یا چې دا څه مسله راغلی و چې د هغې له وجې هر سړی په لرزان او بوډا وا کبډی وا ک ځوان وا ک جلکی وا ک هلک او ک هر سړی و نفسي نفسي ناری وي چا وی چې بابا مې څنګه کوم بچیان چې سکول نو مدرسو ته دی واغوي کورو په تمو چا زمګه کورونه بسره گیوی کورنا با مووی او کنه با یسوک با مڑی یسوک با جندیوی او کم چی ده کور والون حاقوی چی زمنگ بچان با سرنگیوی کورتا با اپس راشی او کنه او کنه مرشیوی با وی هم دغا دا صد و جیو دارس دا براتا وای وی اتم دا اکتوبر را غل سانی هوا پا هر لور خورا و دا بڑه گرام پسی موازا و چاوی سوک با مر سوک با جندیوی پاتی وینا هم دا برتی ہے چې دا سې کوم یو واقعیا راغلی و دا سې کوم یو بلا راغلی و چې دا هغه د وژې د بڑے ګرام د سیمې د ګیردونو د علاقو کله کباله کوټ بڑے ګرام آلای د بڑے ګرام کې دونه وسونه علاقې چې دي دا هغه کمپلیټلی متاثر شي او تر دې پوري بیا چې د امریکا او د فارن کنټریز نه هم به امدادونه راتلل حقیقت دی ښه خبر آتا وائیں او دو بدا تو اسو وام سے آئے حق رسی کا مواد روجہ و او روجہ کی سہر نہ بجی بھی یاد نہ ہونا لک کم ٹائم ہو مطلب لک ٹائم دے نہ ہونا کم ہو او ہاں غوا کیا را گلی وا سی مک پر آتن نیا کاسو پا غوا کی پا کم کنڈیشن کی ہوئے دے بڑے گرام دے سی میں چک سونا ہم زمنگ میں نوال لی کہ تاسو بہر ہوئے دے کلی نا سو دیا کی ہوئے بلزے کی اس را گلی تاسو کل کلی تکال و کل خبر ترخ پل واغ سو پکور کی سوګدا سی چې وفات شي سوګدا سی چې دا ویل اس پیما چې سوګدا سی چې هغه ته داس سم مسله را پی خوا ځکه چې په هغه وخت کې هسپتالونه هم کمپلیټلی متاثر شي بلکې چې هر یو زیرو ډونه هم متاثر وو هغه خلک چې ځان ته وی چې زه هم سیم هغه سړی یا هغه وخت وی نفسي نفسي نفسي خدای ماته خیر کې الله اکبر هغه سی خو نو ان بطش ربک لشدید چې الله پک پکړو سخت هغه دې عزت به انتهای سخت وي چې بیا انسان ها واما ویلاګانی کې لپک صبر کوي کې خو اخر کې بیا من راټیټ کې وکړه هغه بلا ورته یې او تاسو هغه وخت یو مرسونو د بډې ګرام د سیمه خلکو کې دی بای دی ک نند دې ته خبر وکونو اتم د اکتوبر دی او وکال د 2000 پاکستان کې ویني چې ودی هغه د بای هپی برثډے ټو مانی مانی مور هپی ریټرنز اف د دی کی تاسو د نن دین دې مرکه شو دا رزر باندې جن کې بار بار نشي په خوشاله سره سو کې دا محلي وکړو ډرایو هغه ته واچ ډرایو کیرفولی اند هاف ا سیف جرنی بیفور سٹارټ ډرایوینګ ډرایوینګ ون ثینګز کیپ دټ یو مایند اند دټ از fasten your seat belt before you start driving, okay? Otherwise, when you hit your car, so you will be out. By the way, دین علاوہ کے چکر وینن ودونا تا خادیان تا خوشحالیان اگر ہلکا اگر کے چکر وادی وین اوی بدا سنگن ہم لگوے نن می واد دے دے جانا انور باندے وشندے گلان بیا جاو بکیس نند وادش پادا نند وادش پادا خجی پروگرام سے پروگرام دی زمنگ دے امن شپو دے امن شپ کس وی وازی بنے کی گما ما تے کی وازی نہ دے غسی نو سر زما خو ہمکار ہم ناسی کی زبہ دا غڑختا پلیز مسٹر انٹروڈیوس یور سیلف
1: تو لو مخ کی ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: امید دار میری چھبا یور جن نو ہم از اہلی
0: مننا
1: ما تا ویل کی ما جانی او ما سادا ٹیم زمون کم مشر زمون کم سینئر پیز وی ناستی او پروگرام تی ویل کی دا منشپا پا منشپا کے نور قدرے یاران کو بس دا خبر تی خویت ہم زنا یو یارم تری پچا کر مانی او نور برازون تاسو مرازی مو سره خبر کوي بل برا تا وچ جون سنگ روان دی جون خالی کو بد دی نور یخنی ډیر کو گرمی ډیر دا میرا من تو یخنی ډیر لګی زکه چی موسم ډیر خشی او زکه زم کلی ګډی گرمی نا او دلته موسم گزار ډیر رکی نور تاسو مرازی مو سره خبر کوي نو خبر بتا سم د سنگ کوي نو مون سره یو کال نمبر دی پاګه نمبر بتا سم سره رابطہ کوي 0309 7118 899 او پر اس کا تاسو وایي چې موبایل نه کوم ټلیفون باندې کوم ټلیفون سره نمبر راسي دی او دا خیره په پښتو کوي چې تاسو په ټولو کې سپار نه نه و درې یو سپار سلور 2-0 نور بدا خیر سالر ہوگی پر ادیکی
0: تینکی سو مچ اگر کوئی بندہ اس طرح ہے جو مجھے یہ کہیں کہ فیض بھائی آپ لگی ہیں اور ساتھ میں ماد بیبی ہے بہت پیاری باتیں کرتے ہوں لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں شروع کروں تو آپ لوگ ہمیں جائن کر سکتے ہو کیا کریں گے آپ لوگ جائیں گے اپنے موبائل کے کی پیڈ پہ وہاں پہ لکھیں گے 0997 اگر کوئی بندہ اس طرح ہے وہ یہ آگے سے کہتا ہے کہ پولیس شرما کام نہیں کر رہے تو آپ لوگ ہمیں ہمارے آفیشیل نمبر پہ جوائن کر سکتے ہیں 0371818899 پہ If someone is want to join us, so you can join on 0997310400 if someone saying me face a lot this like network let me tell your official number 0309711889 اگر کوئی بندہ اس طرح ہے جو مجھے یہ کہیں میں کسی گھر کے ہمارے گھر کوئی آیا ہے بازار میں ہجوم میں ہوں کسی اور جگہ بھی ہوں میں کال نہیں کر سکتا ہوں کال کروں گا تو باہر میں جانا پڑے گا لوگ ساتھ میں سوئے ہوئے مسئلہ کریئٹ ہو جائے گا تو بس آسان شبدوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے تھوڑا سا کروڑ بدلنا ہے اور وہاں پہ لکھنا ہے آر ای بی موبائل کے میس رائڈ میں آپشن پہ جانا ہے وہاں پہ لکھنا ہے آر ای بی پھر اس کے بعد اور اسپیس نے پھر اپنا نام اور اپنی علاقے کا نفیس میں پیغام ٹائپ کر کے ہمیں روانہ کیجیے گا 50 سیدھا تیرا سیب ہے

0: وای دغه پروګرام دی د امنش پازی आवाज نه مسر زماته ویل کی آر جی فیصلدار بسر ناسی کی
1: ایمان جان
0: زبردست زما روجن مسر ناسی کی خطا سمګ د کال کولې شی
1: 0391188999
0: تاسو مونږ ته بل کال کولای شئ
1: ټلیفون لاره ټلیفون سلیار دا سره 0997310400
0: سو خپل خپلوانو کرتلی ما شومه بډا غانو کرتلی پس مسله کې راګری مونږ ته میسج کولای شئ
1: نو لاره به خپل موبایل آپشن ته پای کې بارې ویولي کې بیا بل ایکس پیس ور کې خپل نمبر کې بیا بل ایکس پیس ور کې یو خپل ځان پیغام مونږ ته ورسره کې با
0: 85-83 واده
1: او پر څه کوته زنده پروګرام لا یو وره
0: لاړ بشه خپل موبایل کې ګوګل ته واغځي کې بولی کې www.amanradio.com
1: انسان کم تستے کم درزے کی اگر نہ خوشی ڈیر
0: ہاں
1: لیکن خبران تو ڈیر ایمان دے دے کی جو ماں تب سب یو پوائنٹ لگا کے
0: صرف یو پوائنٹ تھا ایمان بھی زبر دوام انسان چکل ہم ڈیر زیات نہ خوشحالی گنا دہغی نہ ٹول نہ غٹ وجز مپ ذہن او د د سائیکالوجسٹ چې کوم وای فلسفر او ټول خلک چې کوم وای هغه دی خواهش چې کله یو انسان دی او شی خواهش لري تدا وای مطلب سپوز به دا موبایل مامل سپوز دا موبایل ته واغښتو ته به وای چې بل بل واله دا خواهش چې کوم دی به دا وان شي desire kill the joy of happiness خبر دی we have a call let's have to pick out a first caller of this we have a call and you have to call with this buddy
1: Mr. السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام احمد بسنگ علی سے جوڑی ہے
1: شکر جی سر دو وگان جی سوک جی رقم زنا
2: نو سفر کو سی جواب دی
1: جی ہاں پروگرام کے دہر کلی وے جی
2: میرے من میں یہ خوش ہو بل دی بل برو تو سلام
0: وعلیکم السلام
1: سنگ جی پروگرام کی سنگ رت دی پروگرام نہیں چکا میں خبر ہو کی
2: پروگرام بڑی زبردست اور لوگوں سے مسافر ہو رہا
1: جی ہاں ہاں
2: بڑی زبردست پروگرام دی جی اب بالکل
1: جی ہاں ہوتا سو کم سے پہلے کم سے دغه کوي
2: سید آباد
1: سید آباد جی ہاں نور صاحب وای چې دوا سلام لګي
2: دوا سلام خو کول نه اور د سوجا
0: دونه تاسو کوي کم وای ساز په زین کې چې کم سره خوشحالي کم خفي هغه دا کم چې خفي ول سکول په کار دی
1: ہوتا سو یو تاسو کو جواب به راګی جی
2: وای تاسو جی
1: کم سره چې خپي کنه دی په سکول په کاری
2: رجوع الى الله او همت او صبر بیلینا
1: بالکل بالکل ډیر مهرباني جو ډیر مهرباني ډیر مهرباني
0: بیبی ام اول اباوت بھائی دے دا امنگ سر زمنگا خو گران مین گران مینوال چی دی منگ تکال کرے وہ ل سید آباد انا نواب سے خبرون کے دے کال پر تک منگا منندی خوشحال اس آباد سے وہ خپل بخر جو ایماد بھی تاسو کوشن کڑو اگر تو زوم سے ٹون نہ غٹ تکلیف سے انسان لور کی اگر خواہش تے او کلے چی خواہش انسان چی کمدہ اثر گنو مڑی
1: بالکل
0: یو شی حاصل شو دی بوئی لکه لیک سپوز یو کس هغه وای چې ماته یو لک روپې ملو شي کنه بیا وای چې لک ملو شي وای چې یو نیم لک شو یو نیم شي وای چې نه 2 لک شي بیا وای نه چې 3 لک شي بیا وای نه چې لس لک بیا وای نه 5 لک بیا وای نه چې کروڑ شي بیا نه 2 کروڑا 3 کروڑا لس کروڑا شل کروڑا ملین بلین ٹریلین
1: دیمن پوینٹ کا جی اخر کی وہ پتلان دے
0: او کنه بس بس بس بو
1: بس کی انسان چې کلی
0: گالری وی ہے بکا نو لیٹس ٹرائی ٹو
1: السلام علیکم جی
0: بیا سلام
3: علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوک د کم زنا حاجی نیاز وی پروگرام کې د هر کلی وایو
3: ډیر مننه ډیر شکریا سینه خو
1: شکر جی ساز د وګانی پروگرام د سنگ لګی
3: تاسو ډیر خپل مزیدار راته ډیر خپل لګی
1: حاجی ها کوم چې کوم پروگرام کې ټاپک راوي په یبه خبرې کوي یا مون چې کوم د ټاپک راوي په یبه خبرې کوي
3: خبر
1: ہے جوایو دې څه دغه

0: ما بنت بس مصدر غزاني وكنا هذا كذا ده علي نراولو
1: او دا ورته چا گفت کړو مړه
0: یړی مزه کړو یړی
1: او ورسره چې ګوډ دا چې کله کول مات کې بیا چې ورکه ګوډ چې یارا زما خدا
0: پر اصل کې ما مخکې دا کول سواد کې ما ډیر دا وګه کړه بټاګرام دا اوس موږ په ورنی دا چې څنګه لري کو وخت یاله حیات ورو یاسې ما چې غزان نرولې او جدا را مانه فرما یې ټیک تا نو ډیر مزه وکړا
1: نیکس میسج راغلی دی بھائی آغ زلزل وا او بھائی منگ د دیوار لاندی نبچی یو زد فور منت ہوما بھائی تاسو لا زلزلہ یاد دا کنا بھائی تاسو اغ ایج تاسو تاسو ایج اغ ٹائم سو نہ ہو معذرت سر جی خا اس خبر ہم نا تاسو ڈاڑا خبر پختنا کولیشی منندوی او بداس باندې خیرات راغلی خو خیرات کې وخت غزار دا واسطه
0: چا
1: په زلزله کې دیوار پر غرزی دی وکینه بچو وي
0: دا په کار خیرات دی ګا غزار پکاري
1: نن سبا غزان دي نو مطلب چې کوم وخی هغه مطابق چې کوم نه خیرات کول پکاري نو غزان نو خیر زیات نه خو یو بوجي راولېږي
2: مخستر ګو
1: او کنه کني ګاډي والے ورکه ورته وي دا چې کوم د بډګرام ریډیو سټیشن دی یا جی کم درمیان ہمیں پیاتی کدی جیل مول سر ما غزی کی ور کے دا ریڈیو سٹیشن دور رسی
0: اس دا غزان غزان غبوٹی ور نگی دا نو کر بیا برو
1: کی جی کم دی غ خروٹ یا دو خان وا وا غز یا دو خطا کی گی
0: دین مکہ زنگ عمر گری با ور ول جرا دا نما نی می ور شرا بک کنا کدی راتلو زان سے بیسر ول لالا خا زہر کوشش
1: بھائی ماشاء اللہ اللہ تا سو سم ڈیر خائستہ پوہ کول کوی اللہ دی زمنگا پہ عمل کرا ولی آمین سو مامین منگا با ہم دعا گانی کو تاسو ہم دعا گانی کی خو عمل مست ان موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ دی عمل مو ونا کو نو ہیس ضرورت بہ ہم نے بھی دا اور دل سخا